say that too much of anything is not good for you, baby.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə duyğu sözü var. Bu söz qədim türk dilindəki duymaq, hiss etmək, eşitmək, agah olmaq feilindən düzəlib. Duyğu insanın xarici təsirləri hiss etmə qabiliyyəti, həmçinin qəlbən hiss edilən deməkdir. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Авто.фм-ді реклам.
1: Базарлық, коммуналлар, гингілвари әйінбаш, досларынла яхшыча отырмақ, йоқса битмейен той харчләрі. Bütün bunlar Yukart'la daha serfelidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredi xətti olan Yukart'ı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 sayılı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Bir əsrdir qüsursuz keyfiyyət nümunəsi olan Togas 150-ni sevinç və qürurla qeyd edir. 1926-cı ildən bugünə nəsildən nəslə ötürülən zəriflik, incə zövq və dəyişməz premium keyfiyyət, misir pambığından hazırlanmış yumşaq yataq dəstləri, zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Togas'da. Togas ilə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizimlə komfort və üslub dünyasını kəşf edin, çünki siz və eviniz yaxşısına layiqsiniz. Togas tekstil evi, zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Günəş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
2: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bugün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
5: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
2: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0-598.
6: Elatos'ta hem terzinizi hem de büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostüm alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
7: Qonşu obada səbətinizi endirimlə doldurun. 4-17 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kilogramlıq yeni Zenlandiya kərə yağı 19 manat 99 qəpiyə, 250 qramlıq Beta Earl Grey çay 6 manat 44 qəpiyə, 5 kilogramlıq Ariel Yucu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
8: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakı Xanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
0: Avtofm-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

Da səbətinizi endirimlə doldurun. 4-17 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq yeni Zelandiya kərə yağı 19 manat 99 qəpiyə, 250 qramlıq beta Earl Grey çay 6 manat 44 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Ariel Yuju toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.

0: Cemi Bilikom.
1: Bir banktan nakt krediti online götür. Bol bol bonus kazan. İyunun 16'sına dek bir bank tətbiqiyle online kredit elde eden her 50. müştəri 50, her 500. müştəri 100, her 5000. müştəri isə tam 1000 bonus kazanacak. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus kazan.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəyən şöbəsi.
0: AutoFM'də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

hayatın yüzlerle yoldan geçir. Bu yolda zərərli vərdişləri yox, idmanı, sağlamlığı özünə yoldaş götür. Sağlam yaşamaq vaxtıdır. Sağlamlığına vaxt ayır. Özünü zərərli vərdişlərin, siqaretin əsrinə çevirmə. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: AutoFM'de reklam.
1: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dek nakt krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
2: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
3: Fly Dubai Hava Yolları ile her istikamet bir imkan, her uçuş bir keşfti. Lüks alışveriş merkezleriyle Dubai, bembeyaz kumlar ve kristal kimi okyanı ile Maldiv, tropik adalarının muhteşem manzarasıyla Zanzibar, tabiat mucizeleri ve şelaleleriyle Sri Lanka sizi gözlüyor. Fly Dubai ile her gün serpeli uçuşlarla dünyanı keşfedin. Avia Partner şirketi Fly Dubai Hava Yolları'nın resmi nümayendesidir. Elaka 012-598-0598 veya bütün mobil operatörlerden 598-0598.
4: Biznesinize güvenirler mi? Unutmayın. Sertifikat sadece senet değil, mensuliyetti. Global Cert ile ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 ve diğer beynəlxalq standartları elde edin. Keyfiyet ve təhlükəsizliyinizi resmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul ve xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlerinin attestasiyası xidmətləri de təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskleri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert, etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050-605-5040 www.gcert.az.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
2: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
1: Montenegro'da hekayənizin davamını yazmaq vaxtıdır. Herkesin gittiği yok. Yeni mekanları görün ve size özel anlar yaşayın. Kıymetler cemi 999 manattan başlayır. Seyahatinizi Paşa Travel'a itibar edin.
6: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
7: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex'de ticaret şartları yenilendi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex'le reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 kısa nömrəsi veya euforex.az saytından elde edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC, Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat ve Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticareti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan önce bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
8: BYD Badamdardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 veya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis ve ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il veya 150 bin kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A, telefon Ulduz 3366.
9: Ev, maşın, təmir ya da təhsil... Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nakt pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
10: Bank of Baku.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
11: Violant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
9: Pula ehtiyacın var, heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9%-lə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Dostbankla kreditin həm rahat, həm də dərhal sənin olsun. Ətrafı 145.
12: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tetkikidir. Bank of Baku, 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
13: Gündeli hayatın içinde gülüşünü unutma. Sağlam dişler, güvenli gülümseme. Her şey senin için Swiss Dent'te daha el çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent. Bakıdan sonra artık Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik kapaklar ve bütün stomatoloji hizmetler. Əlaqə Ulduz 32.00.
14: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent'te.
15: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
16: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
17: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
16: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
18: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

Sabahınız xeyir, Avto FM-dən hər birinizi salamlayıb, sizə gözəl və uğurlu gün arzu edirəm. Amber Heard-i ictimaiyyət arasında çox nadir hallarda görmək olar. TMZ xəbər verir ki, aktrisa Madriddə qızı Una Page-lə velosiped gəzintisi zamanı görüntülənib. Fotolardan görünür ki, o 5 yaşlı qızı ilə sakit bir yay günü keçirib. Bir neçə il əvvəl yaşadıqlarından sonra Amber-i bu qədər xoşbəxt görmək çox xoşdur. Aktrisanın indiki halında keçmiş glamurdan, təmtaraqdan və sünnilikdən əsər əlamət belə yoxdur. Xatırladım ki, 2022-ci ildə Johnny Depp Amber-ə qarşı qaldırdığı şərt böhtan məhkəməsini udmuşdu. Buna səbəb aktrisanın 2018-ci ildə The Washington Post qəzeti üçün yazdığı köşə yazısı olmuşdu. O yazıda aktorun adını çəkmədən özünü məişət zorakılığının qurbanı adlandırmışdı. Virginia'dakı andılar məhkəməsi Heard-in keçmiş ərinə şər atdığını qəbul edərək Depp-ə təzminat ödənilməsinə qərar verdi. Məhkəmə prosesindən sonra aktrisa demək olar ki, media məkanından yox oldu. Amber hər şeyə yenidən başlamaq istədiyi üçün qızı ilə birlikdə Birləşmiş Ştatlardan İspaniyaya köçdü. Aktrisanın nümayəndələri o vaxt bəyan etmişdilər ki, o özünü cəmiyyətdən təcrid olunmuş hiss edir və mənəvi cəhətdən tamamilə tükənib. Hazırda Heard övladları ilə birlikdə Madriddə yaşayır. Onun sözlərinə görə İspaniya artıq onun doğma evinə çevrilib və o ömrünün sonuna dək orada qalmağa ümid edir. Verilişimizin sponsoru Hyundai-dir. Yollarda olan dostlara şad xəbərim var. Həmişə deyirik ki, təzə maşın olsun, amma xərci az olsun. Baxın, Hyundai-dən əla bir fürsət var. Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə ala bilərsiniz. Maraqlı tərəfi odur ki, icbari sığortanı, kredit komissiyasını, hətta nömrəni də Hyundai sizə hədiyə edir. Yəni, əlavə xərc çəkmədən cəmi 3790 manat ödəməklə birbaşa salonun qapısından yeni avtomobillə çıxırsınız. Düşünürəm ki, bunu qaçırmaq olmaz. Ətraflı məlumat üçün elə indi 989-a zəng vurun. Ya da yolunuzu Ziya Bünyadov prospekti 118 və ya Babək prospekti 61C-dən salın. Maşınlara bir də canlı baxın, məncə dəyər. Efirdə tək davam edir. Verilişimizin sponsoru Oba Marketlər şəbəkəsidir. 10 ilin qonşusu Obada səbətinizi endirimlə doldurun. Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl qənaəti qaçırmamaq üçün alışveriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud, endirimlərdən dərhal faydalan.

0: Tuzlu Haberler.
1: Bu ilin ən çox gözlənilən toylarından biri ötən həftə sonu İtaliyada baş tutdu. Bugün isə tədbirin bəzi təfərrüatları bəlli olub. Vanity Fair nəşri Dua Lipa və Callum Turner'ın bu xüsusi günü necə qeyd etdikləri barədə məlumat yayıb. İkinci mərasim iyunun 6-sında Siciliyada keçirilib. Bu mərasim təkcə qonaqların sayına görə deyil, həm də büdcəsinə görə daha iri miqyaslı olur. Toyun büdcəsi 1,73 milyon dollar təşkil edib. Qonaqlar siyahısına gəlincə bura kifayət qədər ulduzludur. Məsələn, Elton John yeni evlənənlər üçün pianoda solo ifa edib. Ondan başqa musiqiyə cavabdeh olanlar arasında David Guetta, Carol Cox, Martin Garrix və Peggy Gou da var idi. Xatırladım ki, cütlüyün daha dar çərçivədə keçən ilk mərasimin mayın 31-də Londonda baş tutmuşdu. Dua və Callum'un İtaliyadakı toyu cümə günündən başlayaraq 3 gün davam edib. Beləliklə, cütlüyü 2024-cü ildə başlayan münasibətlərindən 2 il sonra evlənib. Onların tanışlıq hekayəsi də olduqca romantikdir. Sən demə, həmin vaxt onların hər ikisi eyni kitabı oxuyurmuş. Üstəlik, ulduzların oxuyub saxladıqları səhifələr belə eyni imiş.
2: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixinə də 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz şişələri 18 manat 99 qəpik. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
3: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
4: Cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə Hyundai Elantra Comfort'un dinamik dünyasına addım atın. Kredit komissiyası, icbari sığorta və dövlət qeydiyyat nişanı Hyundai tərəfindən hədiyə olunur. Sükan arxasına keçib bu enerjini hiss etmək üçün salonlarımıza tələsin. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 18 və Babək Prospekti 61C.
5: Qonşu obada səbətinizi endirimlə doldurun. 4-17 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq yeni Zenlandiya kərə yağı 19 manat 99 qəpiyə, 250 qramlıq Beta Earl Grey çay 6 manat 44 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
6: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın.
7: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 sayılı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
9: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
7: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli İSN LGP 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
10: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın alar, qoya altına.
11: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
10: Olsun da, ən azı 30 min.
11: 30 mini nə edirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmalı.
10: 1 manata? Pardon?
11: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
12: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
13: Bank of Baku'da nakd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazırki kreditini Bank of Baku'ya gətir. 50 min manat edək nakd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
14: Bank of Baku.
0: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
14: BYD Badamdar'dan açık kapı günleri. 6666 malat ilkin ödenişe Seal 05 veya Destroy 05 senin olsun. Ayak altı şarj aparatı, NFC kart, servis ve ihtiyat hisselerinde geçerli 12% indirim kartı, 6 il veya 150 bin kilometre zamanet. İlk 20 müşteri için devlet kayıt nişanı resmileştirilmesi de bizden hediye. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Telefon Ulduz 3366.
15: Kaçdasız? Bu vaxtı fürsətə çevirin. Elə indi Paşa Bank səhmdarı olmaq üçün təklif yerləşdirin. Bir səhmin ilkin yerləşdirmə qiyməti 55 manat. Minimal alış cəmi bir səhm. Ətraflı ipo.paşabank.az. Paylaşdıqca böyüyürük. Birlikdə.
0: Paşa Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
16: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az'da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
17: İstədiyiniz məhsulu almaq üçün gözləməyə nə ehtiyac var? 5-15 iyun tarixlərində seçdiyiniz məhsulu endirimli qiymətlərlə əldə edin. Həmçinin endirimli qiyməti 24 ayədək faizsiz bölmə imkanından yararlanın. Sərfəli qiymətlər, rahat ödəniş imkanı və geniş seçim sizi gözləyir. Sliton, telefon 180, rəsmi sayt sliton.az.
18: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

BTS-in Dynamite mahnısı 21 Ağustos 2020-ci ildə təqdim olunmaqla qrupun tamamilə ingilis dilində olan ilk mahnısı kimi tarixə düşdü. 2020-ci ilin əvvəlində BTS böyük ümidlərlə Map of the Soul 7 albomunu buraxmışdı və dünya turuna hazırlaşırdı. Lakin COVID-19 pandemiyası qlobal miqyasda hər şeyi dondurdu və qrupun dünya turu ləğv edildi. Bu depressiv və qeyri-müəyyən dövrdə BTS üzvləri insanlara enerji verəcək, onları rəqs etdirəcək və təsəlli olacaq bir layihə üzərində işləmək qərarına gəldilər. Qrup bu mahnını ingilis dilində ifa etməyi seçdi, çünki qlobal dinləyicilərə birbaşa və ən sürətli şəkildə müsbət enerji ötürmək istəyirdilər. Dynamite klipi yayımlandığı ilk 24 saat ərzində 101 milyon baxış toplayaraq o dövr üçün YouTube tarixində bir gündə ən çox baxılan video oldu. Dynamite layihəsinin ən böyük tarixi uğuru Birləşmiş Ştatların ən nüfuzlu musiqi siyasi olan Billboard Hot 100-də birbaşa bir nömrədən debüt etməsi oldu. Bu tarixdə bir Cənubi Koreya ifaçısının Billboard Hot 100 siyasında birinci yerə yüksəldiyi ilk hadisə idi. Mahnı bu zirvəni həftələrlə qoruyub saxladı və BTS-i qlobal pop sənayesinin rəsmi olaraq ən böyük adlarından birinə çevirdi. Dynamite BTS-ə daha bir ilk yaşatdı. Qrup bu mahnı ilə 63-cü Grammy mükafatlarında ən yaxşı pop duet qrup performansı nominasiyasına layiq görüldü. Bununla da BTS Grammy-ə namizəd olan ilk Koreyalı pop qrup kimi adını tarixə yazdı.

0: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Dünyadan maraqlı faktlar.
1: Taylor Swift və Travis Kelce-nin toyu yeni şairlərin hədəfinə çevrilib. Insiderlər iddia edirlər ki, sevgililər təntənəli mərasim üçün New Yorkun ən ikonik məkanlarından birini nəzərdən keçirirlər. Bu barədə Page Six nəşri cütlüyün əhatəsinə yaxın mənbələrə istinadən xəbər verir. Məlumata görə Swift və Travis Kelce toyu New Yorkdakı Madison Square Garden arenasına keçirilməsi imkanı müzakirə edirlər. Həmçinin məlumdur ki, iyunun 29-undan iyulun 6-sına kimi bu məkanda heç bir konsert və ya oyun keçirilməyəcək. Xatırladım ki, Taylor Swift və Travis Kelce münasibətlərini 2023-cü ildə təsdiqləyiblər. Cütlüyün nişanı isə avqust ayında Travisin Liz Summit-dəki evində baş tutub. Verişimizin sponsoru Hyundai-dir. Hər kəsin diqqətini çəkəcək bir təklif də var, istəyirəm bunu da eşidəsiz. Yeni Tucson Long Hybrid cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə. Amma əsas məsələ ilkin ödənişlə deyil, Hyundai tərəfindən olunan hədiyyələrdədir. Kredit komissiyası, dövlət qeydiyyat nişanlı pulu, icbari sığortanın hamısı sizə hədiyyə olunur. Yəni, başlanğıcda nə qədər xərcim çıxacaq söhbəti artıq yoxdur. Çünki ilkin ödənişin məbləği cəmi 5490 manatdır. Üstəlik, söhbət Tucson'un long versiyasından gedir. Salonu inanılmaz geniş. Hibrid mühərriki həm cibinizə qənaət edir, həm də yolda səssiz bir rahatlıq yaradır. Məncə bu fürsəti dəyərləndirməyin əsli vaxtıdır. 989-a zəng vurun, maraqlanın ya da ilə bugün Ziya Bünyadov prospekti 118 və ya Babək prospekti 61C ünvanındakı salonlara yaxınlaşıb test drive eləyin, avtomobilin rahatlığını özünüz hiss eləyin.

0: Bravo'da Super Giymekler sizi gözlüyor. 10 iyun tarifine dek 2 tam %97 litrelik Pervul, renk koruyucu gel çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3 tam 9 litrelik Persil, yüce gel çeşitleri 18 manat 99 gepik. Super Giymekler, keyfiyeti mesulları için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Cemi 5490 manat ilkin ödenişle Hyundai Tucson Long'un ailevi konforunu ve kenayetini yaşamaya başlayın. Üstelik devlet kayıt nişanı, icbari sigorta ve kredi komisyası kampanya çerçevesinde hediye verilir. Aileniz için bu fırsatı kaçırmayın. Ele indi Hyundai salonuna yakınlaşın. Elade 989, Ünvan Ziya Bünyadov 118 ve Babek Prospekti 61C.
3: Qonşu obada səbətinizi endirimlə doldurun. 4-17 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq yeni Zelandiya kərə yağı 19 manat 99 qəpiyə, 250 qramlıq beta Earl Grey çay 6 manat 44 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Ariel Yulcu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
4: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın, sertifikat sadəcə sənət deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert, etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050 605 5040 www.gcert.az.
6: Bu yay yeniliği dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ile gözlüyor. Möhteşem istirahat ve unutulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ile daha yakın. Gaz Union Tur Operatoru ve Pegasus Hava Yolları ile serfeli kıymetler, konfortlu uçuşlar ve keyfiyetli hizmetle yay tatilinizi indiden planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yolları'nın resmi nümayendesidir. Etraflı məlumat için 012 598 0598 veya bütün mobil operatörlerden 598 0598.
7: Digital Bol kartla Bravo ve Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sen de alışverişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al. Ödenişini ise Digital Bol kartla edip derhal 5% cashback kazan. Digital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam online elde et.
8: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın alar, qoya altına.
10: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
9: Olsun da, ən azı 30 min.
10: 30 mini neynirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmalıdır.
9: 1 manata? Hardan?
10: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyducularından.
11: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
12: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3%-ə dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5%-ə dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
8: ABB Mərkəzi Bankın 30 12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Avto FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30

0: 50 Cent.
1: Popun kralı Michael Jackson ölümündən illər sonra belə musiqi sənayesində rekordlar qırmağa davam edir. 2024-cü ilin əvvəlində Sony Music Michael Jackson'ın musiqi kataloqunun 50%-ni satın almaq üçün tarixi bir müqavilə imzaladı. Müqavilənin məbləği təxminən 600-750 milyon dollar arası idi. Bu sövdələşmə tək bir sənətçinin musiqi aktivlərinə verilən ən yüksək qiymət kimi tarixə düşdü. Bütün kataloqun ümumi dəyəri 1,2 milyard dollardan çox qiymətləndirilir. Efirdə tək verilişinin sponsoru Oba Marketlər şəbəkəsidir. Oba 10 yaşlı sizinlə birlikdə qeyd edir. Hər ayın 10-undan etibarən Obada 10 gün boyunca 10 seçilmiş məhsula xüsusi endirimlər sizi gözləyir. Endirimlər yalnız Oba Plus üzvləri üçün keçərlidir.

0: Dünyadan maraqlı faktlar.
1: Jennifer Lopez uşaqlıqdakı gözlənilməz bir hobbisi barədə danışıb. Bu barədə People nəşri ulduzun Track Star şousuna verdiyi müsahibəyə istinadən xəbər verir. Jennifer Lopez müxtəlif ifaçıların mahnılarını tapmalı olduğu şounun buraxılışında iştirak edib. Madonna'nın Ray of Light hiti səslənəndə aktrisa kompozisiyanı dərhal tanıyıb və gülümsəyərək etiraf edib. Mən uşaq olanda onun kimi olmaq istəyirdim, onun kimi geyinmək istəyirdim. Üstəlik Lopez maraqlı bir detal da açıqlayıb, uşaqlıqda o pop ikonanın cəsarətli və eksentrik obrazlarını təkrarlamaq üçün geyimlərini sözün əsl mənasında doğrayırmış. Mən həmişə özümə deyirdim, heç vaxt bir yerdə ilişib qalmaq istəmirəm, həmişə inkişaf etmək, yeni şeylər sınamaq istəmişəm, deyə Lopez izah edib. Verilişimizin sponsoru Hyundai-dir. Yollarda olan dostlara şad xəbərim var. Həmişə deyirik ki, təzə maşın olsun, amma xərci az olsun. Hyundai-dan əla fürsət var. Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə ala bilərsiniz. Maraqlı tərəfi odur ki, icbari sığortanı, kredit komissiyasını, hətta nömrəni də Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərç çəkmədən cəmi 3790 manat ödəməklə birbaşa salonun qapısından yeni avtomobillə çıxırsınız. Düşünürəm ki, bunu qaçırmaq olmaz. Ətraflı məlumat üçün 989-a zəng vurun. Ya da yolunuzu Ziya Bünyadov prospekti 118 və ya Babək prospekti 61C-dən salın. Maşınlara bir də canlı baxın, məncə dəyər.

0: Yıldızlı Haberler.
1: Kit Harington Game of Thrones serialı başa çatandan sonra keçirdiyi dövr barədə danışıb. Aktor qeyd edib ki, kult serialın final mövsümü yayınlanandan dərhal sonra müalicə üçün reabilitasiya mərkəzinə yollanıb. Harringtonun sözlərinə görə o kömək üçün müraciət etmək qərarını HBO kanalında şounun 8-ci mövsümü yayınlanmağa başladığı an qəbul edib. Serial efirdə gedərkən etdiyim ilk şey reabilitasiya mərkəzinə getmək oldu, deyə aktor etiraf edib. Harrington orada telefon və xarici aləmlə əlaqə olmadan 6 həftəsini keçirib. Onun sözlərinə görə həmin dövrdə onun üçün dayanmaq və diqqətini özünə yönəltmək çox vacib olub. Mənə beynimi, fikirlərimi qaydaya salmaq lazım idi, deyə aktor izah edib. Xatırladım ki, Kit Harrington Game of Thrones serialındakı Jon Snow rolu ilə dünya şöhrəti qazanıb.

0: Bravo'da yay teklifleri kampanyasına start verildi. 10 iyun tarihine dek 430 mg'lık Kartdor karamelli dondurma 5 manat 99 gepik. 83 mg'lık Algida Volcano dondurma 99 gepik. Süper kıymetli, keyfiyetli mesullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə Hyundai Elantra Comfort'un dinamik dünyasına addım atın. Kredit komissiyası, icbari sigorta və dövlət qeydiyyat nişanı Hyundai tərəfindən hədiyə olunur. Sükan arxasına keçib bu enerjini hiss etmək üçün salonlarımıza tələsin. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 18 və Babək Prospekti 61C.
3: Qonşu obada səbətinizi endirimlə doldurun. 4-17 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq yeni Zenlandiya kərə yağı 19 manat 99 qəpiyə, 250 qramlıq Beta Earl Grey çay 6 manat 44 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Ariel Yucu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
4: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
5: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın.
6: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.

0: Malti, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Şri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
1: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması. İndi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə. Nar sərf edir.
3: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12 mindən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
4: Shakespeare Baku'da xüsusi lunch menyuları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050-250-0599.
5: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
6: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11

Gary Keoghan'ın şəxsi həyatında deyəsən yeni bir səhifə açılır. Saltburn filminin ulduzu Sabrina Carpenter ilə ayrılandan ay yarım sonra yeni seçimi ilə birlikdə görüntülənib. Şayələrə paparazzilərin yeni fotoları səbəb olub. Fotolarda aktyor Barcelona'da istirahat zamanı sirli bir sarışın xanımla vaxt keçirir. Qızın kimliyi açıqlanmayıb. Keoghan azı isə bu şayələri şərh edir. Lakin sosial şəbəkələrdə artıq qeyd edirlər ki, onun yeni sevgilisi xarici görünüşünə görə Sabrina'ya çox bənziyir. Xatırladım ki, Keoghan və Carpenter 2023-cü ilin sonunda görüşməyə başlamışlar və onların münasibətləri müğənninin Please Please Please klipindən sonra xüsusilə müzakirə mövzusuna çevrilmişdi. Çünki aktyor klipdə onun sevgilisini canlandırmışdı. Verilişimizin sponsoru Oba Marketlər şəbəkəsidir. Oba 10 yaşını sizinlə birlikdə qeyd edir. Hər ayın 10-undan etibarən Obada 10 gün boyunca 10 seçilmiş məhsula xüsusi indirimlər sizi gözləyir. İndirimlər yalnız Oba Plus üzvləri üçün keçərlidir.

son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AutoFM-in Telegram kanalında. AutoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.

0: Ulduzlu xəbərlər.
1: Görünür, Spice Girls pərəstişkarlarını keçmişin kult qrupunun yenidən birləşməsinə dair yeni bir ümid dalğası gözləyir. Ötən il ailə quran Mel B yeni müsahibəsində əfsanəvi qrupun yenidən bir araya gələ biləcəyinə eyham bulub. Müğənni konkret planları açıqlanmayıb. O sadəcə iyunun 26-sında fanatları xüsusi bir sürprizin gözləyə biləcəyinə işarə edib. Bu bizim 30 illik yubileyimizdir. Mən həqiqətən düşünürəm ki, biz nə isə etməliyik deyə Mel bildirib. Qrup üzvləri yenidən birləşməyə barədə ilk dəfə deyil ki, danışırlar. Əvvəllər onlar dünya turu üçün yenidən bir araya gəlməyi düşünürdülər. Və Spice Girls-un üzvlərindən biri olan Victoria Beckham qrupa qayıtmaq istəməsə də onların birgə yaradıcılığından imtina etməyib və hətta hitlərdən birini oğlu ilə birlikdə oxumuşdu. Verilişimizin sponsoru Hyundai-dir. Hər kəsin diqqətini çəkəcək, ciddi bir təklif var, istəyirəm bunu mütləq eşitəsiz. Yeni Tucson Long Hybrid cəmi 5490 manat ilkin ödənişlədi. Əsas məsələ bunda da deyil, Hyundai tərəfindən sizə olunan hədiyələrdədir. Kredit komissiyası, dövlət qeydiyyat nişanı pulu, icbari sığorta, bunların hamısı sizə hədiyə olunur. Yəni o başlanğıcda nə qədər xərcim çıxacaq söhbəti artıq yoxdur, çünki ilkin ödənişin məbləği cəmi 5490 manatdır. Mən Tucson-un Long versiyasından danışıram, salonu inanılmaz geniş. Hibrid mühərriki həm cibinizə qənaət edir, həm də yolda səssiz bir rahatlıq yaradır. Məncə bu fürsəti dəyərləndirməyin vaxtıdır. 989-a zəng vurun, maraqlanın. Yada ilə bugün Ziya Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C ünvanındakı salonlara yaxınlaşıb test drive eləyə bilərsiniz. Avtomobilin rahatlığını özünüz hiss edin.

0: Bravo da, super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixinə dək 1 kilogram Siyazən təzə toyuq döşəti 7 manat 49 qəpik. 1 kilogram Belaruskaya kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AvtoFM-də reklam.
2: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
3: Qonşu obada səbətinizi endirimlə doldurun. 4-17 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq yeni Zenlandiya kərə yağı 19 manat 99 qəpiyə, 250 qramlıq Beta Earl Grey çay 6 manat 44 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Ariel Yucu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
4: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.

0: Möhtəşəm mənzərəsiylə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmə üçün 012-311-30-11.
2: Övladınızı küçədə tək buraxmırsınız. Bəs internetdə? Onlar hər gün görünməyən risklərlə üz-üzədir. Yad insanlarla onlayn ünsiyyət, zərərli məzmun, gizli kibir təhlükə.

0: 50 cent.
1: Nobel mükafatlı bəstəkar və müğənni Bob Dylan musiqi irsini iki mərhələdə böyük şirkətlərə təhvil verib. O, əvvəlcə 2020-ci ildə mahnı müəllifliyi hüquqlarını təxminən 300-400 milyon dollara Universal Music-a, daha sonra isə 2022-ci ildə səs yazılarını təxminən 150 milyon dollara Sony-a satıb, bu ümumilikdə 450-500 milyon dollar arasında məbləğ deməkdir. Verilişimizin sponsoru Oba Marketlər şəbəkəsidir. 10 ilin qonşusu Obada səbətinizi endirimlə doldurun. Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl qənaəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxudun, endirimlərdən dərhal faydalanın. Avto FM-də sizinlə mən idim Nigar. Məni efirdə tək qoymadığınız üçün hər birinizə təşəkkür edirəm.

0: sponsorluğuyla dinləyirsiniz.
1: Sağ olun, hər vaxtınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Hal-hazırda paytaxt yollarında müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Heydər Əliyev prospekti əsas yol üzü mərkəzə doğru, Bakı-Sumqayıt yolu üzü 20 Yanvar istiqamətində, Tiflis prospekti 20 Yanvardan mərkəzə, Ziya Bünyadov prospekti 20 Yanvar istiqaməti, Yusif Səfərov küçəsində isə mərkəzə doğru hal-hazırda avtomobillərin hərəkət sıxlığı var.
2: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13.000 manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50.000 manata dək naxt pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
3: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Banko Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Uşaqlı evlərdə kranın açıq qalması nəticəsində yaranan su basqınları ən böyük qorxulardan biridir. Sensorlu sistemlər müəyyən müddətdən sonra suyu avtomatik kəsdiyi üçün bu riski sıfıra indirir. Ağıllı kranlar suyu əvvəlcədən təyin etdiyiniz ideal temperaturda saxlayır. Beləliklə, hər dəfə suyu açanda nə çox isti, nə də çox soyuq balansını axtarmağa vaxt və su itirmirsiniz. Nəticədə, texnologiya sayəsində hər damla suyun dəyəri qorunmuş olur. Digital Residence, ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem, bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O, görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ləngimədən işləsin, dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərin və ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7-24 monitoring edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence, texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz. 107.7

0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Heydər Əliyev Sarayında 12 iyun saat 19-da Jizel baletinə baxa bilərsiniz. Kamera və orqan musiqisi zalında 12 iyun saat 19-da Akustik Palitra musiqi məktəbinin şagirdlərinin konserti olacaq. Beynəlxalq Muğam Mərkəzində 12 iyun saat 19-da Yunus Əmrə Universitetinin Aşiqlər konsertinə tamaşa edə bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrda 12 iyun saat 19-da Elçinin əsəri əsasında hazırlanan Baladadaşın Toy Hamamı tamaşası təqdim olunacaq. Bəstəkar Firudin Allahverdidir. Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrında 12 iyun saat 19-da Qurban Səyidin romanı əsasında hazırlanmış Ali İnno tamaşasına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında 12 iyun saat 12 və 14-də Hans Christian Andersen'ın Düyməcik nağılı səhnələşdiriləcək. 16-da isə həmin tamaşa rus dilində təqdim olunacaq.
0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 10 iyun tarifine dek 100 gram Baby Fox sütlü şokolat 1 manat 60 kepik 450 gramlık armudu Earl Grey kara çay 8 manat 99 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Afta FM'de reklam.
2: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əynbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 sayılı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellab'a yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
0: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz 777-yə göndər.
5: Nar sərfədir.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LGP-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bu günə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555 Ünvan Babək Prospekti 31 City Mall ilə üzbəüz.

0: Malti, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
1: Yay yollarına Lexus komfortu ilə çıxın. Lexus iyun ayına özəl servis kampaniyası elan edir. Bütün diaqnostika xidmətlərinə tam 15% endirim. Orijinal ehtiyat hissələri və peşəkar işçilərlə Lexusunuzu yay səfərlərinə hazırlayın. Təhlükəsiz və rahat səyahət düzgün diaqnostikadan başlayır. Endirimdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın. Servizə öncədən yazılın.
2: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.

0: 1. Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
1: Bank of Baku'da nakd pul kreditine düz 6 faiz edek endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manat edek nakd pul kreditini 6 faiz edek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
2: Bank of Baku.
3: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
4: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
5: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
6: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Qonşu obada səbətinizi endirimlə doldurun. 4-17 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq yeni Zenlandiya kərə yağı 19 manat 99 qəpiyə, 250 qramlıq beta Earl Grey çay 6 manat 44 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Ariel Yucu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
8: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
9: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çindili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
10: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt Seliton.az.
11: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər hazırda Ziya Bünyadov prospekti üzü 20 yanvar, Heydər Əliyev prospekti əsas yol mərkəzə doğru, Bakı-Sumqayıt yolunda da 20 yanvar istiqamətində sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, bu tıxacdan sonra böyük aclıq hissin üçün Big Arch McDonald's-da səni gözləyir. Yusif Səfərov küçəsində əsasən mərkəzə doğru, Afiyyətin Cəlilov küçəsində eləcə Üzeyir Hacıbəyli küçəsində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var.
2: Maraqlı faktdır ki, hərəkətdə olan avtomobilin təkərlərinin asfaltlə təmas sahəsi arasında qalan su qatı səbəbindən idarə etmənin qismən və ya tam itirilməsi ilə nəticələnən hadisə akvaplan effekti adlanır. Çox aşınmış təkər yaş yol örtüyündə akvaplan effektinə müqavimət göstərə bilmədiyindən asfaltlə ilişmə imkanını itirir. Yalnız yeni təkərlər yüksək ilişmə qabiliyyətinə malikdir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: Yaşın fərqi yoxdur. İdmanı həyat tərzinə çevir. Ruhun, bədənin, ətraf mühitin sağlamlığı üçün dəyiş. Vaxt itirmə. Gənclik və gələcək üçün bugündən başla. Hər şey səndən başlayır. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir. 107.7 AvtoFM.
4: Sizin yollarınızın radiosu.

0: Reklam. Hər ay fərqli banklara kredit ödəmək səni yorursa, bir bankın əlverişli təklifindən yararlanmağa tələs. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% dək endirimlə əldə et. Bir bankla kreditini tək mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik endirimdən faydalan. Kampaniya iyunun 30-una dək davam edəcək. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidir.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Oba Marketler şebekesine sponsorluğu ile Mehsul Mezenesini takdim ederek.
1: Gonşo Oba'da sebetinizi indirimle doldurun. 4-17 iyun tarihleri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özel 1 kilogramlık yeni zənlan cəkərə yağı 19 manat 99 qəpiyə. 250 gramlık beta Earl Grey çay 6 manat 44 qəpiyə. 5 kilogramlık Ariel Yucu toz çeşitleri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alışveriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.

0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixinə də 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu duş şişələri 18 manat 99 qəpik. 32 rulonlu Papi Soft tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
0: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın, sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert, etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050 605 5040 www.gcert.az.
3: Bu yay yenilik dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ilə gözləyir. Möhtəşəm istirahət və unudulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ilə daha yaxın. Qaz Union Tur operatoru və Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli qiymətlər, komfortlu uçuşlar və keyfiyyətli xidmətlə yay tətilinizi indidən planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Ətraflı məlumat üçün 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598 98.
4: İstədiyiniz məhsulu almaq üçün gözləməyə nə ehtiyac var? 5-15 iyun tarixlərində seçdiyiniz məhsulu endirimli qiymətlərlə əldə edin. Həmçinin endirimli qiyməti 24 ayədək faizsiz bölmə imkanından yararlanın. Sərfəli qiymətlər, rahat ödəniş imkanı və geniş seçim sizi gözləyir. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
2: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Günəş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
5: BYD Badamdardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Telefon Ulduz 3366.
6: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9%-lə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Dostbankla kreditin həm rahat, həm də dərhal sənin olsun. Ətrafı 145.
7: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005 yıl tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Miolant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Miolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Miolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
9: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz.
7: Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 0879-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
10: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
11: İsmail Bey Qutqaşınlı 30
10: Əlaqə nömrə 055-674-6674 Qutu kimi
12: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Yollarda hazırda olan vəziyyət belədir. Heydər Əliyev prospekti əsas və kənar yol mərkəzə doğru, Yusif Səfərov küçəsində mərkəz istiqamətində, Afiyətin Cəlilov küçəsində də sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, bu tıxacdan sonra böyük aclıq hissin üçün Big Arch McDonald's-da səni gözləyir. Davam edək. Mikayıl Müşfiq küçəsi Badamdar yolundan 20 nömrəli məktəb istiqaməti, Ziyev Niyazov prospektində isə 120 yanvarı istiqamətində də sıxlıq davam edir.
2: Maraqlı faktdır ki, təkərlərdə daxili hava təzyiqinin normadan aşağı olması təkər protektorunun mərkəz nahiyəsinin çökməsi nəticəsində ilişmə qabiliyyətinin itməsinə səbəb olur. Bu da yaş asfalt yolda akvaplan effektinin yaranma riskini kəskin artırır. Nəticədə avtomobil idarə etməni qismən və ya tam itirə bilir.

0: rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Uşaqlı evlərdə kranın açıq qalması nəticəsində yaranan su basqınları ən böyük qorxulardan biridir. Sensorlu sistemlər müəyyən müddətdən sonra suyu avtomatik kəsdiyi üçün bu riski sıfıra indirir. Ağıllı kranlar suyu əvvəlcədən təyin etdiyiniz ideal temperaturda saxlayır. Beləliklə, hər dəfə suyu açanda nə çox isti, nə də çox soyuq balansını axtarmağa vaxt və su itirmirsiniz. Nəticədə, texnologiya sayəsində hər damla suyun dəyəri qorunmuş olur. Digital Residence ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem, bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O, görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ləngimədən işləsin, dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərində ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7-24 monitoring edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart Lux dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart Lux dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: Bravo da. Süper kıymetler. Sizi gözlüyor. 10 iyon tarif ne dek? 2 tam %97 litrelik Pervol. Renk koruyucu gel çeşitleri. 11 manat 99 gepik. 3 tam %9 litrelik Persil. Yüce gel çeşitleri. 18 manat 99 gepik. Süper kıymetler. Keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Afta FM'de reklam.
2: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Togas Tekstil Evi 150 zəriflik artıq Azərbaycanda.

0: nedir? Sizi Douglas 60 evində gözləyirik. Ağşəhər Fəvvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010-228-89-39. Douglas Tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LGP 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
0: Son şans. Bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir. Köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyha Accessories-in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta şopinqə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç. Biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyha Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
2: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0-598.
0: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
3: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi. Beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənir. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
0: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
4: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
7: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Miolant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Miolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Miolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
8: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər hal-hazırda Ziya Bünyadov prospekti 120 yanvar, Tiflis prospekti eləcə də Yusif Səfərov küçəsində hər iki istiqamət, Afiyyətdin Cəllov küçəsində eləcə də Üzeyir Hacıbəyli küçəsində avtomobillər aşağı sürətlə hərəkətlərini davam etdirirlər.

0: Bunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəyən şahıdır.
1: After FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə duyğu sözü var. Bu söz qədim türk dilindəki duymaq, hiss etmək, eşitmək, agah olmaq feilindən düzəlib. Duyğu insanın xarici təsirləri hiss etmə qabiliyyəti, həmçinin qəlbən hiss edilən deməkdir. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Bravo'da yay teklifleri kampanyasına start verildi. 10 iyun tarifine dek 430 mg'lık Kartdor karamelli dondurma 5 manat 99 gepik. 83 mg'lık Algida Volcano dondurma 99 gepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Aftayfım'da reklam.
2: İndi arzuların için düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik şemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Ad günü aynızda tibbi hizmetlerden 50 faiz indirimle yararlanmak imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellab'a yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Montenegro'da hekayənizin davamını yazmaq vaxtıdır. Herkesin gittiği yok. Yeni mekanları görün ve size özel anlar yaşayın. Kıymetler cemi 999 manattan başlayır. Seyahatinizi Paşa Travel'a itibar edin.
6: Biznesinize güvenirler mi? Unutmayın. Sertifikat sadece senet değil, mensuliyetti. Global Cert ile ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 ve diğer beynəlxalq standartları elde edin. Keyfiyet ve təhlükəsizliyinizi resmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul ve xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlerinin attestasiyası xidmətləri de təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskleri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert, etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050 605 5040 www.gcert.az.
7: Yayın istisna buz kimi teklif. Lego kondisyonerlerinde indirimli kıymetler. 30-35 kvadratmetre kondisyoner 559 mana 99 gepi. 40-45 kvadratmetre kondisyoner 699 mana 99 gepi. 60-65 kvadratmetre kondisyoner ise cemi 999 mana 99 gepi. Evinizde her an ideal serinliği olsun. Seliton telefon 180. Resmi site seliton.az.
8: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex'de ticaret şartları yenilendi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex'le reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC, Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticareti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
4: Bu yay yeniliği dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ile gözlüyor. Mühteşem istirahat ve unutulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ile daha yakın. Gaz Union Tur Operatoru ve Pegasus Hava Yolları ile serfeli kıymetler, konforlu uçuşlar ve keyfiyetli hizmetle yay tatilinizi indiden planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yolları'nın resmi nümayendesidir. Etraflı məlumat için 012 598 0598 veya bütün mobil operatörlerden 598 0598.
9: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.

0: 6666 manat ilkin ödənişi, Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A, telefon Ulduz 3366.
1: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
2: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
3: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
2: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
4: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğuyla dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Yollarda hal-hazırda müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Yusif Səfərov küçəsində hər iki istiqamətdə, Afiyyətdin Cəlilov küçəsində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, bu tıxacdan sonra böyük aclıq hissin üçün Big Arch McDonald's-da səni gözləyir. Davam edək Mikayıl Müşfiq küçəsi ilə Badamdar dairəsindən 20 nömrəli məktəb və Ziya Bünyadov prospektində üzü 20 yanvar istiqamətində avtomobillərin hərəkət sıxlığı hazırda da davam edir.
2: Maraqlı faktdır ki, su təbəqəsinin qalın olduğu yaş yolda idarə etmənin itirilməsi təkərlə asfalt örtüyünün arasında hidromexaniki maniyənin yaranmasına görə baş verir. Buna akvaplan effekti deyilir. Təkərlər aşındıqca tədricən akvaplan effekti ehtimalı da yüksəlir. Akvaplan effektinin təhlükəlilik dərəcəsi buzlu yolda avtomobilin sürüşməsindən daha yüksəkdir. Yalnız yeni təkərlər yüksək akvaplan müqavimətinə malik olur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Heydər Əliyev Sarayında 12 iyun saat 19-da Jizel baletinə baxa bilərsiniz. Kamera və orqan musiqisi zalında 12 iyun saat 19-da Akustik Palitra musiqi məktəbinin şagirdlərinin konserti olacaq. Beynəlxalq Muğam Mərkəzində 12 iyun saat 19-da Yunus Əmrə Universitetinin Aşiqlər konsertinə tamaşa edə bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrda 12 iyun saat 19-da Elçinin əsəri əsasında hazırlanan Baladadaşın Toy Hamamı tamaşası təqdim olunacaq. Bəstəkar Firudin Allah verdi. Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrında 12 iyun saat 19-da Qurban Səyidin romanı əsasında hazırlanmış Ali İnno tamaşasına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında 12 iyun saat 12 və 14-də Hans Christian Andersen'ın Düyməcik nağılı səhnələşdiriləcək. 16-da isə həmin tamaşa rus dilində təqdim olunacaq.
0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim

0: Avoda super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixinə dək 1 kiloqram Siyazən təzə toyuq döşəti 7 manat 49 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AvtoFM-də reklam.
2: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bu gün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
4: Xacdasız, bu vaxtı fürsətə çevirin. Elə indi Paşabank səhmdarı olmaq üçün təklif yerləşdirin. Bir səhmin ilkin yerləşdirmə qiyməti 55 manat. Minimal alış cəmi bir səhm. Ətraflı ipo.paşabank.az. Paylaşdıqca böyüyürük. Birlikdə.
5: Paşabank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
7: Fly Dubai Hava Yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
8: Yay yollarına Lexus komfortu ilə çıxın. Lexus iyun ayına özəl servis kampaniyası elan edir. Bütün diaqnostika xidmətlərinə tam 15% endirim. Orijinal ehtiyat hissələri və peşəkar işçilərlə Lexusunuzu yay səfərlərinə hazırlayın. Təhlükəsiz və rahat səyahət düzgün diaqnostikadan başlayır. Endirimdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın. Servizə öncədən yazılın.
9: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldir. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
10: Elatosda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
11: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
12: Nar sərf edir.
13: Qonşu obada səbətinizi endirimlə doldurun. 4-17 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq yeni Zenlandiya kərə yağı 19 manat 99 qəpiyə, 250 qramlıq Beta Earl Grey çay 6 manat 44 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Ariel Yucu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
14: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
12: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
14: İstədiyiniz məhsulu almaq üçün gözləməyə nə ehtiyac var? 5-15 iyun tarixlərində seçdiyiniz məhsulu endirimli qiymətlərlə əldə edin. Həmçinin endirimli qiyməti 24 ayədək faizsiz bölmə imkanından yararlanın. Sərfəli qiymətlər, rahat ödəniş imkanı və geniş seçim sizi gözləyir. Sliton, telefon 180, rəsmi sayt sliton.az.
15: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
16: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
17: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Əziz sürücülər, yollarda hal-hazırda vəziyyət belədir. Ziya Bünyadov prospekti əsasən 20 yanvar, eləcə də Tiflis prospektində 20 yanvar istiqamətində Heydər Əliyev prospekti mərkəzə doğru Yusif Səfərov küçəsi, hər iki istiqamətdə Afiyyətdin Cəlilov küçəsi, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, həmçinin hazırda Bilbil prospektində Sahil metrosunun qarşısında da sıxlıq davam edir.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinlədiniz.

həm özünü müdafiə, həm də sağlam vücud qazandıran idman judo. Bu idman növü refleks, bədən koordinasiyası, çeviklik bacarıqlarını inkişaf etdirir, zehni qabiliyyətləri və əzələ sistemini təkmilləşdirir. Özünə inamı və fiziki imkanlarınızı judo ilə möhkəmləndirin. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Reklam.
1: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhimlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərindən payçısı ol. Üstəlik, 12.000-dən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Bir Bank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
0: After FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Oba Marketler şəbəkəsinin sponsorluğu ilə məhsul məzənnəsini təqdim edirik.
1: Qonşu Obada səbətinizi endirimlə doldurun. 4-17 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq yeni Zenlandiya kərə yağı 19 manat 99 qəpiyə. 250 qramlıq Beta Earl Grey çay 6 manat 44 qəpiyə. 5 kiloqramlıq Ariel Yucu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.

0: qram, Baby Fox sütlü şokolad 1 manat 60 qəpik, 450 qramlıq armudu Earl Grey qara çay 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Bir əsrdir qüsursuz keyfiyyət nümunəsi olan Togas 150-ni sevinc və qürurla qeyd edir. 1926-cı ildən bu günə nəsildən nəslə ötürülən zəriflik, incə zövq və dəyişməz premium keyfiyyət. Misir pambığından hazırlanmış yumşaq yataq dəstləri, zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Togas'da. Togas elə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizimlə komfort və üslub dünyasını kəşf edin. Çünki siz və eviniz yaxşısına layiqsiniz. Togas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
2: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Günəş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
4: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram.

0: ile daha yakın. Gaz Union Tur Operatoru ve Pegasus Hava Yolları ile serfeli kıymetler, konforlu uçuşlar ve keyfiyetli hizmetle yay tatilinizi indiden planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yolları'nın resmi nümayendesidir. Etraflı məlumat için 012 598 0598 veya bütün mobil operatörlerden 598 0598.
1: Uğurlu investor olmak için ne lazımdır? Bu, itibarlı tərəfdaş seçiminden başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlə, valutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticaret, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti GSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: BYD Badamdardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% endirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Telefon Ulduz 33-66.
3: Elatos kişi geyimində klasik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
4: Violant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
5: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadrat metr Rifil kondisioner 559 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr Rifil kondisioner cəmi 799 manat 99 qəpik. Soliton. Telefon 180. Rəsmi sayt soliton.az.
6: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
7: Pulsuz Wi-Fi rahatdır, amma bəzən bu rahatlıq böyük risk yaradır. Açıq şəbəkələrdə məlumatlarınız görünmədən ələ keçirilə bilər. Açıq Wi-Fi şəbəkələrdən istifadə edərək onlayn ödənişlər etməyin və fərdi məlumatlarınızı paylaşmayın. Nisbi rahatlıq məlumat və pul itkisinə səbəb ola bilər. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası xəbərdarlıq edir.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Hal-hazırda yollarda müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Yusif Səfərov küçəsində hər iki istiqamətdə, Afiyet İncəlov küçəsində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edim. Hörmətli sürücü, bu tıxacdan sonra böyük aclıq sizin üçün Big Arch McDonald'da səni gözləyir. Badamdar yolu 120 nömrəli məktəb və Ziya Bünyadov prospektində 20 yanvar istiqamətində də hal-hazırda avtomobillər aşağı sürətlə hərəkət edirlər.
0: Maraqlı faktdır ki, 80 km saat sürətdə minik avtomobilinin təkərləri yerlə təmas sahəsindən 1 saniyədə 26 litrə qədər suyu kənarlaşdıra bilməlidir. Protektor aşındıqca təkər tədricən özünün su evakuasiya qabiliyyətini itirir. Keyfiyyətli su təxliyəsini yalnız yeni təkər təmin edə bilir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir. Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Uşaqlı evlərdə kranın açıq qalması nəticəsində yaranan su basqınları ən böyük qorxulardan biridir. Sensorlu sistemlər müəyyən müddətdən sonra suyu avtomatik kəsdiyi üçün bu riski sıfıra indirir. Ağıllı kranlar suyu əvvəlcədən təyin etdiyiniz ideal temperaturda saxlayır. Beləliklə, hər dəfə suyu açanda nə çox isti, nə də çox soyuq balansını axtarmağa vaxt və su itirmirsiniz. Nəticədə, texnologiya sayəsində hər damla suyun dəyəri qorunmuş olur. Digital Residence ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem, bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O, görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ləngimədən işləsin, dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərində ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7-24 monitoring edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixində 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu duş şişələri 18 manat 99 qəpik. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər Lux Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat indirimdən yararlanmaq üçün Auto FM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
4: Xacdasız, bu vaxtı fürsətə çevirin. Elə indi Paşa Bank səhmdarı olmaq üçün təklif yerləşdirin. Bir səhmin ilkin yerləşdirmə qiyməti 55 manat. Minimal alış cəmi bir səhm. Ətraflı ipo.paşabank.az. Paylaşdıqca böyüyürük. Birlikdə.
5: Paşa Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərifzadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 241.
7: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
5: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LGP-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
8: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın alar, qoya altına.
9: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
8: Olsun da, ən azı 30 min.
9: 30 mini neymişsən? Qət təzə maşını 1 manata da tatmalı.
8: 1 manata? Hardan?
9: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyducularından.
10: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
11: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 0879-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
12: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
13: Digital Bol kartla Bravo və Sokar Petroleum-da düz 5% cashback var. Sən də alış-verişini Bravo-dan et, yanacağını Sokardan al, ödənişini isə Digital Bol kartla edib dərhal 5% cashback qazan. Digital Bol kartı Bank of Baku-nun Dostbank mobil tətbiqindən tam onlayn əldə et.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
14: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Miolant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Miolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Miolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
15: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Auto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Telekom sponsorluğuyla dinleyirsiniz.
1: Sürücülər hal-hazırda Ziya Bünyadov prospekti 120 yanvar Atatürk prospektində əsasən də Dərnəgül yolu istiqamətində Yusif Səfərov küçəsi hər iki istiqamət 28 may küçəsi Afiyyətdin Cəlilov küçəsi Üzeyir Hacıbəyli küçəsi və Bülbül prospektində Sahil metrosunun qarşısında avtomobillər

0: dizaynı ile hem daha muasir hem de rəqəmsal yenilenmiş bol kartla fərqi hissedin. Dostbank'ta dijital bol kartın üstünlüklerini yaşayın.
1: Bol kart Banko Baku ASC'ye məhsusdur. Banko Baku 18.05.2005 tarixi 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
2: Yollar haqqında məlumatı Banko Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hərəkətin ritmini yaşayır. İdman təkcə arenalarda deyil, hər yerdədir. Səhər idmanı ilə enerjini topla. Açıq havada yürüşü vərdişə çevir və daim hərəkətdə qal. Bakı ilə birlikdə addımla, sağlamlığını qoru və gümrah ol.

0: Super Giymek'e sizi gözlüyor. 10 iyon tarihine dek 2 tam %97 litrelik Pervu, renk koruyucu gel çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3 tam %9 litrelik Persil, yüce gel çeşitleri 18 manat 99 gepik. Super Giymek'le keyfiyetli mesullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: İndi arzuların için düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsin. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Togas Tekstil Evi, 150 zariflik artık Azerbaycan'da. Lüks ve keyfiyetin ünvanı olan Togas size premium sınıfa ait yastık ve yorganlar, yatak desleri, örtükler, desvanlar, dekoratif elementler ve geniş mensul çeşidi təqdim edir. Sizi Togas Tekstil Evinde gözləyirik. Ağşehir Fevvareler Küçəsi 13. Əlaqə 010-228-89-39. Togas Tekstil Evi, zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
5: Montenegro'da hikayenizin devamını yazmak vaxtıdır. Herkesin gittiği yok. Yeni mekanları görün ve size özel anları yaşayın. Qiymetler cemi 999 manattan başlayır. Seyahatinizi Paşa Travel'a itibar edin.
6: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Uğurlu investor olmaq üçün lazımdır. Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
9: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti GSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü tarixli L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
10: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoy altına.
11: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
10: Olsun da, ən azı 30 min.
11: 30 mini nə inirsən? Gəl, təzə maşını bir manata da tapmalı.
10: Bir manata? Hardan?
11: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
12: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
13: Elatos'da həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
14: BYD Badamdardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi, Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A, telefon Ulduz 3366.
15: Bankov Baku'da nakit pul kreditine düz 6% edek endirim var. Hazır ki kreditini Bankov Baku'ya getir. 50 bin manat edek nakit pul kreditini 6% edek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
16: Bankov Baku. Bankov Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
17: Violant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
18: İstədiyiniz məhsulu almaq üçün gözləməyə nə ehtiyac var? 5-15 iyun tarixlərində seçdiyiniz məhsulu endirimli qiymətlərlə əldə edin. Həmçinin endirimli qiyməti 24 ayədək faizsiz bölmə imkanından yararlanın. Sərfəli qiymətlər, rahat ödəniş imkanı və geniş seçim sizi gözləyir. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
19: Gündəlik həyat. hayatın içinde gülüşünü unutma. Sağlam dişler, güvenli gülümseme. Her şey senin için Swiss Dent'te daha el çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent. Bakıdan sonra artık Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik kapaklar ve bütün stomatoloji hizmetler. Əlaqə Ulduz 3200.
20: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent'te.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
21: AutoFM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
22: Yollardaki en son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında en son operativ ve dəqiq məlumat AutoFM'in Telegram kanalında. AutoFM yazmaqla bizi Telegram'da tapın. İzleyin

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz sürücülər. Hal-hazırda yollarda vəziyyət belədir. Ağa Nemətullah küçəsi üzü Nərimanov istiqamətində, Dilarə Əliyeva küçəsində Rəşid Behbudov küçəsinə qədər, Yusif Səfərov küçəsi hər iki istiqamət. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, bu tıxacdan sonra böyük aclıq hissin üçün Big Arch McDonald's-da səni gözləyir. Afiyyətin Cəlilov küçəsində, eləcə də Ziya Bünyadov prospektində hazırda üzü 20 yanvar istiqamətində sıxlıq davam edir.
2: Maraqlı faktdır ki, 80 km saat sürətdə yolsuzluq avtomobilinin təkərləri yerlə təmas sahəsindən 1 saniyədə 43 litrə qədər suyu kənarlaşdıra bilməlidir. Protektor aşındıqca təkər tədricən özünün su evakuasiya qabiliyyətini itirir. Keyfiyyətli su təxliyəsini yalnız yeni təkər təmin edə bilir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Uşaqlı evlərdə kranın açıq qalması nəticəsində yaranan su basqınları ən böyük qorxulardan biridir. Sensorlu sistemlər müəyyən müddətdən sonra suyu avtomatik kəsdiyi üçün bu riski sıfıra indirir. Ağıllı kranlar suyu əvvəlcədən təyin etdiyiniz ideal temperaturda saxlayır. Beləliklə, hər dəfə suyu açanda nə çox isti, nə də çox soyuq balansını axtarmağa vaxt və su itirmirsiniz. Nəticədə, texnologiya sayəsində hər damla suyun dəyəri qorunmuş olur. Digital Residence, ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem, bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O, görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ləngimədən işləsin, dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərin və ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7-24 monitoring edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence, texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: Bravo'da yay təklifləri kampaniyasına start verildi. 10 iyun tarixinə dək 430 mg-lıq Kartdor karamelli dondurma 5 manat 99 qəpik. 83 mg-lıq Algida Volcano dondurma 99 qəpik. Super qiymətlə keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
2: Afta FM-də reklam.
3: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteriyer, interiyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
0: Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın, sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert, etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050-605-5040. www.gcert.az.

0: qayalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
1: Yay yollarına Lexus komfortu ilə çıxın. Lexus, iyun ayına özəl servis kampaniyası elan edir. Bütün diaqnostika xidmətlərinə tam 15% endirim. Orijinal ehtiyat hissələri və peşəkar işçilərlə Lexusunuzu yay səfərlərinə hazırlayın. Təhlükəsiz və rahat səyahət düzgün diaqnostikadan başlayır. Endirimdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın. Servizə öncədən yazılın.
2: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldir. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
1: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
3: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et, amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç, doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər. Nar sərfədir.
4: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
5: Qonşu obada səbətinizi endirimlə doldurun. 4-17 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq yeni Zenlandiya kərə yağı 19 manat 99 qəpiyə. 250 qramlıq Beta Earl Grey çay 6 manat 44 qəpiyə. 5 kiloqramlıq Ariel Yulcu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın. Oba Plus, Oba Plus, Oba
6: Plus! Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
7: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200. Daha yaxşısı
8: mümkündür. Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton. Telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
0: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
8: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Yolun sponsorluğuyla dinleyirsiniz.
1: Əl sürücülər hazırda Ziya Bünyadov prospektində, Tiflis prospektində və Yusuf Səfərov küçəsində hər iki istiqamətdə sıxlıq var. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Safiyyətin Cəlilov küçəsi, 28 may küçəsi və Bülbül prospektində də avtomobillər aşağı sürətlə hərəkət edirlər.
2: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13.000 manatədək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50.000 manatədək naxt pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hərəkətin ritmini yaşayır. Gəl bu enerjini gündəlik həyatımıza daşıyaq. Lift əvəzinə pləkəni, sükan əvəzinə yürüşü seçək. Hər səhər cəmi 10 dəqiqəli idmanla gününü dəyiş. Hərəkət et ki, daim sağlam qalasan. Bakı ilə daim hərəkətdə ol.

0: Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Çimərlikdə xoş zaman keçirmək üçün Fövqəladə Hallar Nazirliyi göstərilən təhlükəsizlik qaydalarına əməl edilməsinin vacibliyini bildirir. Çimərlikdə qadağandır. Nəzərdə tutulmamış ərazilərdə çimmək, çimmə zonasının işarələnmiş sərhədlərindən kənara üzmək, küləkli havada dənizə girmək, çimərlikdə gecələmək, sərxoş halda çimərlikdə olmaq, suda kobud hərəkətlər etmək, çimərlikdə balıq tutmaq, xilas etmə texnikasından başqa digər qayıq və kiçik gəmilərlə çimərliyə daxil olmaq. Yadda saxlayın, çimərlikdə uşaqlar nəzarətsiz qalmamalı, xəbərdar edici nişan və lövhələrin göstərişlərinə, xilas edicilərin çağırış və tələblərinə sözsüz əməl edilməlidir. Qızmar günəş altında fasiləsiz dayanmaq, hava qaraldıqdan sonra suya daxil olmaq təhlükəlidir. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.

0: Podcastler şebekesinin sponsorluğu ile Mehsul Mezennesini takdim edirik.
1: Gonşu Oba'da sebetinizi indirimle doldurun. 4-17 iyun tarihleri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özel 1 kilogramlık yeni Zenlandiya kərə yağı 19 manat 99 qəpiyə. 250 gramlık beta Earl Grey çay 6 manat 44 qəpiyə. 5 kilogramlık Ariel Yucu toz çeşitleri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alışveriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.

0: Bravo da. Super qiymətlə sizi gözləyir. 10 iyun tarixinə dək 1 kiloqram Siyazən təzə toyuq döş əti 7 manat 49 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya qərə yağı 13 manat 99 qəpik. Super qiymətlə keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AvtoFM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Bu yay yeniliyi dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ilə gözləyir. Möhtəşəm istirahət və unudulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ilə daha yaxın. Qaz Union Tur Operatoru və Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli qiymətlər, komfortlu uçuşlar və keyfiyyətli xidmətlə yay tətilinizi indidən planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Ətraflı məlumat üçün 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598. 98.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. Investisiya etməzdən öncə bütün risklərə tam anladığınızdan əmin olun.

0: 42 41. Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Güneş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
1: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
2: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 0879 10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
3: BYD Badamdardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi, Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% endirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A, telefon Ulduz 3366.
4: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
5: Violant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
6: İstədiyiniz məhsulu almaq üçün gözləməyə nə ehtiyac var? 5-15 iyun tarixlərində seçdiyiniz məhsulu endirimli qiymətlərlə əldə edin. Həmçinin endirimli qiyməti 24 ayədək faizsiz bölmə imkanından yararlanın. Sərfəli qiymətlər, rahat ödəniş imkanı və geniş seçim sizi gözləyir. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
7: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
8: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
10: Sadə şifrəni rahat yadda saxlayacağınızı düşünürsüz və eyni şifrəni bütün hesablar üçün istifadə edirsiz? Bilin ki, sadə şifrələr saniyələr içində qırılır və bütün hesablarınızı riskə atır. Güclü şifrə sizin səssiz qoruyucunuzdur. Şifrələrinizdə böyük və kiçik hərflərdən, rəqəm və simvollardan istifadə edin. Kiçik bir addım onlayn təhlükəsizliyinizi qoruyur. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğuyla dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Hal-hazırda Heydər Əliyev prospekti əsas yol mərkəz istiqamət, həmçinin kənar yol mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətində də eyni vəziyyətdir. İndi isə reklam

0: Xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, bu tıxacdan sonra böyük aclıq hissin üçün Big Arch McDonald's-da səni gözləyir. Və sonda Ziya Bünyada Prospekti Müzəffər Nərimanov keçirə kətişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
1: Maraqlı faktdır ki, beynəlxalq təşkilatların, təkər sənayesinə nəzarət edən səlahiyyətli tənzimləyici qurumların və nüfuzlu müstəqil mənbələrin yanaşmasına görə dünyanın bütün təkər istehsalçılarına məxsus təkər brendləri 4 sinfə ayrılırlar. Bunlar premium, orta, ekonom və büdcə sinifi markalarıdır. Ticarət markalarının sinifləri bütün dünyada istehlakçılar üçün təkər seçimində ən vacib istinad nöqtəsi hesab olunur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
2: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
1: Qürur, həyəcan, sevinç yaşadan anlar. İdmançılarımızın qələbə müjdəsi, yarış və mübarizə ruhu. Gənclərin uğur yolu. Overtime. Həftə içi 5 gün. Günorta saat 3-dən 4-ə kimi. İdmana və gənclərə əlavə vaxt təqdim edilən verilişdə idmanı və gəncliyi dinlə. Verilişin rəsmi tərəfdaşı Gənclər və İdman Nazirliyidir.
0: Bəli, yenə də Overtime verilişində biz görüşürük. İdman aləmində baş verən ən son yenilikləri bugün də aparcınız mən Ceyhun Həsənli hər birinizə təqdim edəcəm. Başlayıram bu məlumatdan. İyun ayının 7-sində Binə Açılıq Mərkəzində Beynəlxalq Çövkən Federasiyasının təşkilatçılığı ilə ikinci dəfə keçirilən çövkən üzrə dünya çempionatının açılış mərasimi baş tutdu. Mərasimdə Beynəlxalq Çövkən Federasiyasının baş katibi Maciek Michel Olbrich və Azərbaycan Açılıq Federasiyasının vitse-prezidenti general-leytinant Cavid Abdullayev çıxış ediblər. Rəsmi çıxışlardan sonra Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndi. Daha sonra isə bədii proqram təqdim olundu və çempionat iştirakçıların paradı keçirildi. Daha sonra isə yarışlara start verilib. Günün ilk oyununda Azərbaycan və Özbəkistan komandaları üz-üzə gəldilər. Qarşılaşma Azərbaycan millisinin 4-2 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşdı. Onu da qeyd edeyim ki, 10 komandanın iştirak etdiyi çempionat iyun ayının 13-nə dək davam edəcək. Yarışda Asiya, Avropa, Afrika və Cənubi Amerikanı təmsil edən ölkələrin milli komandaları mübarizə aparırlar. Növbəti məlumat Gənclər və İdman Nazirliyinin Səyyar Sağlam Həyat avtomobili iyun ayının 1-dən 5-nə kimi Qazax, Tovuz rayonu üzrə, regionu üzrə daha doğrusu Qazax, Axtafa, Tovuz, Şəmkir və Qədəbəy rayonlarında olub. Sağlam Həyat layihəsi çərçivəsində müxtəlif yaş kateqoriyalarından olan sakinlər idman qurğularında fiziki hazırlıq səviyyələrini sınayıb və sonda isə fəal və qalib iştirakçılara sertifikatlar təqdim olunub. Növbəti məlumat iyun ayının 5-dən 7-sinə kimi Milli Gimnastika Arenasında akrobatika və aerobika gimnastikası üzrə Dünya Kuboku və Beynəlxalq turnir keçirildi. 3 gün davam edən bu yarışlarda Dünya Kubokunda 14 ölkədən 220-yə yaxın, Beynəlxalq turnirdə isə 10 ölkədən 150-yə dək idmançı mübarizə apardı. Onu qeyd edeyim ki, ənənəyə uyğun olaraq təsnifat mərhələsində ən yüksək icra xalı toplayan idmançılara AJF Trophy Kuboku təqdim olundu. Akrobatika gimnastikası üzrə fərdi proqramda kişilər arasında Anton Kolobov, qadınlardan Anastasiya Dmitriyeva, qarşı cütlü proqramında isə Ivanova və Risto Manolov Bulqarstandan qalib oldu. Akrobatika gimnastikası üzrə isə qadınlar qrupunda Azərbaycan komandası AJF Trophy Kubokuna layiq görüldü. Və onda qeyd edim ki, yeniyetmələrin yarışında qarşı cütlüklər proqramında Mədinə İbrahimli və Toğrul Gülmalıyev qızıl medal, Səma Hacızadə və Arif Məmədzadə isə gümüş medal qazandı. Fərdi kişilər proqramında Arif Məmədzadə qızıl, Toğrul Gülmalıyev isə gümüş medala sahib çıxdı.

0: FaceTime efirdədir.
1: Bəli, efirdəyik. Növbəti idman yeniliklərini çatdıraq. İyun ayının 8-də Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov ölkəmizdə səfərdə olan Serbiya Respublikasının İdman Naziri Zoran Qayiçi qəbul edib. Görüş zamanı Azərbaycan və Serbiya arasında idman sahəsində əməkdaşlığın mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri müzakirə olundu. Həmçinin təcrübə mübadiləsinin genişləndirilməsi, birgə layihələrin həyata keçirilməsi, beynəlxalq platformalarda əməkdaşlığın gücləndirilməsi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıldı. Görüşdə Gənclər və İdman Nazirinin müavini İndira Hacıyeva, Nazirliyin İdman Şöbəsinin müdiri Elnur Məmmədov, Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Zərifə Zülfüqarova, Serbiya İdman Nazirinin müşaviri Zirko Trajković, Serbiyanın Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri iştirak edib. İstanbul şəhərində Azərbaycan-Türkiyə Gənclər və İdman sahələrində əməkdaşlıq dair işçi qrupunun 4-cü iclası da keçirildi. Azərbaycan tərəfindən Gənclər və İdman Nazirinin müavini Fərhad Hacıyev, Türkiyə tərəfindən isə Gənclər və İdman Nazirinin müavini Enes Eminoğlu'nun həmsədirliyi etdiyi iclasda hər iki ölkənin adiyyatı qurumlarının nümayəndələri iştirak edib. İclas zamanı Gənclər və İdman sahələrində mövcud əməkdaşlığın vəziyyəti, həyata keçirilən birgə fəaliyyətlər və gələcək əməkdaşlıq perspektivləri müzakirə olundu. Müzakirələrin yekununda tərəflər arasında əməkdaşlığa dair protokol da imzalandı. Bu protokolda 2026-2027-ci illər ərzində gənclər mübadiləsi proqramları, beynəlxalq düşərgə və təlimlər, gənclərlə iş, beynəlxalq təlimçilik, təmsilçilik və digər istiqamətlərdə əməkdaşlıq tədbirləri öz əksini tapıb. İdman sahəsində isə mütəxəssis mübadiləsi, rəqəmsallaşdırma, süni intellekt tətbiqləri, məktəb idmanı və idman idarəçiliyi istiqamətlərində əməkdaşlığın genişləndirilməsi də nəzərdə tutulub. Səfər çərçivəsində nazir müavinləri arasında iki tərəfli görüş də keçirildi. Görüş zamanı gənclər və idman sahələrində əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsi, eyni zamanda birgə layihələrin həyata keçirilməsi, qarşılıqlı təcrübə mübadiləsinin genişləndirilməsi məsələləri ətrafında fikir mübadiləsi aparıldı. Nümayəndə heyəti səfər çərçivəsində Türkiyə və Şimali Makedoniya arasında keçirilən futbol oyununu da izləyib. Daha bir məlumat, əziz kitabsevərlər, sizə aiddir. Hörmətli kitabsevərlər, növbəti yarışa hazırsınızmı? Gənclər və İdman Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə növbəti Oxu Qazan müsabiqəsi elan olunub. Görkəmli nasir və dramaturq xalq yazıçısı İlyas Əfəndiyevin Körpü Salanlar əsərini oxuyaraq 10 iyul tarixində keçirilən onlayn müsabiqəyə qatıla bilərsiniz. Öncəki yarışlarda qalib olan iştirakçıların nəticələri qeydə alınmayacaq, bunu da bəri başdan bilərsiniz. Telegram kanalına üzv olmaq lazımdır və iyul ayının 10-da saat 21:00-da yarışa qatıla bilərsiniz. Və Telegram kanalında yarışa qoşulmaq üçün isə kod mütləq paylaşılacaq. Qoşularkən ad və mobil nömrənin son 4 rəqəmi mütləq qeyd olunmalıdır.

0: Bravo da süper kıymetle sizi gözlüyor. Onu yun tarihine dek 100 gram Baby Fox sütlü şakala 1 manat 60 kepik. 450 gramlık armudu Earl Grey kara çay 8 manat 99 kepik. Süper kıymetle keyfiyetli mesullar için.
1: Doğru seçim. Afta FM'de reklam.
2: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əynbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Bir əsrdir qüsursuz keyfiyyət nümunəsi olan Togas 150-ni sevinc və qürurla qeyd edir. 1926-cı ildən bu günə nəsildən nəslə ötürülən zəriflik, incə zövq və dəyişməz premium keyfiyyət, misir pambığından hazırlanmış yumşaq yataq dəstləri, zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Togas'da. Togas ilə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizimlə komfort və üslub dünyasını kəşf edin. Çünki siz və eviniz yaxşısına layiqsiniz. Togas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
4: Yayın istisna buz kimi təklif. Lego kondisionerlərində endirimli qiymətlər. 30-35 kvadrat metr kondisioner 559 manat 99 qəpik. 40-45 kvadrat metr kondisioner 699 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr kondisioner isə cəmi 999 manat 99 qəpik. Evinizdə hər an ideal sərinli olsun. Seliton telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
5: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bu gün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
6: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
7: Fly Dubai Hava Yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.

0: kritik bir.
1: Biolant hediye kampanyasına start verildi. Kanda şekerin miktarını ölçmeye için şeker aparatı almaya ihtiyaç yoktu. Bir kutu Biolant test stripi aldıkta resmi zemanetli Biolant şeker aparatı size hediye olunur. Biolant hediye kampanyası apteklerde geçerlidir. Şekersiz hayat daha sağlamdı.
2: Gözlenilen an geldi. Tam resmi. Beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çindili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
3: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
4: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Təqaüdçülərə özəl sərfəli nağd kredit ABB-də. 5000 manat kredit üçün ayda cəmi 135 manat, 10000 manat üçün isə 270 manat ödəyin. ABB-dən ilk dəfə kredit götürənlərə və ya son 90 gündə krediti olmayanlara əlavə 2%, digər bankdan kredit gətirənlərə isə 3% ədək endirim. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Shakespeare Bakuda xüsusi lunch menyuları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan: Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə: 050-250-0599. AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-3011.
8: Hi everybody, this is Ina and you're listening to my music.

0: Bakışəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hərəkətin ritmini yaşayır. İndi hərəkət zamanıdır. Səhər gimnastikası, axşam gəzintisi və aktiv gün. Sağlamlığın düsturudur. Bu ilin beynəlxalq idman mərkəzi olan Bakıda sən də bir idmançı ruhu ilə yaşa.
1: Overtime efirdədir.
2: Bəli, Overtime efirdədir. Bu dəfə növbəti yeni idman yenilikləri ilə hörmətli dinləyicilər. Bu arada qeyd edeyim ki, Azərbaycanın kişi basketbolçularından ibarət yığması Belarus millisi ilə iki yoxlama maçı keçirəcək. Bu barədə yığmanın baş məşqçisi Tahir Baxşıyev məlumat verib. Komanda Belarusla iyun ayının 20-si və 22-sində Bakıda gücünü sınayacaq. Sınaq maçları Avropa çempionatının ilkin seçmə mərhələsində son qrup oyunlarına hazırlıq məqsədi daşıyacaq. Qeyd edək ki, Azərbaycan millisi qrupdakı son oyunlarını iyulun 2-sində səfərdə Lüksemburqa, 5-də isə Bakıda İrlandiyaya qarşı keçirəcək. Uğurlar arzu edirik. Azərbaycanın kişi tenisçilərindən ibarət yığması da növbəti yarışa çıxır. Komanda yarışda iştirak etmək məqsədi ilə Moldovaya artıq yola düşüb. Və onu qeyd edeyim ki, hörmətli dinləyicilər, tenisçilər Davis Cup-ın deməli, üçüncü qrupunda mübarizə aparacaq. Yarış iyun ayının 10-u və 13-də Moldovanın paytaxtı Kişinyovda keçiriləcək. Növbəti məlumatları diqqətinizə çatdırım. Gənclər və İdman Nazirliyinin Səyyar Sağlam Həyat avtomobili iyun ayının 5-inə kimi Qazax, Tovuz regionu üzrə Qazax, Axstafa, Tovuz, Şəmkir və Qədəbəy rayonlarında olub. Sağlam Həyat layihəsi çərçivəsində müxtəlif yaş kateqoriyalarından olan sakinlər idman qurğularında fiziki hazırlıq səviyyələrini sınayıb. Sonda isə fəal və qalib iştirakçılara sertifikatlar təqdim olunub. İyun ayının 7-sində Bina Açılıq Mərkəzində Beynəlxalq Çövkən Federasiyasının təşkilatçılığı ilə ikinci dəfə keçirilən Çövkən üzrə Dünya Çempionatının açılış mərasimi baş tutdu. Mərasimdə Beynəlxalq Çövkən Federasiyasının baş katibi, eyni zamanda Azərbaycan Açılıq Federasiyasının vitse-prezidenti general-leytenant Cavid Abdullayev çıxış edib. Rəsmi çıxışlardan sonra Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirildi. Daha sonra bədii proqram təqdim olundu və çempionat iştirakçılarının paradı keçirildi. Daha sonra yarışlara start verildi və günün ilk oyunu Azərbaycan və Özbəkistan komandaları üz-üzə gəldi. Qarşılaşma Azərbaycan millisinin 4-2 hesablı qələbəsi ilə başa çatdı. Qeyd edək ki, 10 komandanın iştirak elədiyi çempionat iyun ayının 13-ünədək davam edəcək və yarışda Asiya, Avropa, Afrika və Cənubi Amerikanı təmsil edən ölkələrin milli komandaları mübarizə aparırlar. Hələlik bu qədər, indi isə vaxt yollarındır. Baxaq, görək hal-hazırda paytaxtımızın hansı küçə və prospektlərində sıxlıq var.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
2: Hazırda Heydər Əliyev prospekti əsas yol mərkəz istiqaməti, həmçinin kənar yol mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqaməti, Afiyətin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində də sıxlıq var və sonda Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
4: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: go. Don't stop.
1: Dalğanı dəyişməyin. Avtofəndə Jamie B. Reklam.
2: Hər ay fərqli banklara kredit ödəmək səni yorursa,

0: Ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 30'una dek devam edecek. Birbank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN şanı.
1: Aftefem'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
2: Overtime efirdedir.
3: Ben yine de efirdeyik. Bu arada Dünya Çempiyonatı artık saatlar qalır və başlayacaq. Bununla bağlı maraqlı məlumatlar var və ən çox yəni favorit olan ölkələr hansılardır? Qardaş Türkiyə ilə bağlı maraqlı məlumat var. Bir sözlə bizi dinləməyə davam edin, amma hələlik bu məlumatları diqqətinizə çatdırım. İyun ayının 5-dən 7-sinə kimi Milli Gimnastika Arenasında akrobatika və aerobika gimnastları gimnastikası daha doğrusu üzrə Dünya Kuboku və Beynəlxalq turnir keçirilib. 3 gün davam edən bu yarışlarda Dünya Kubokunda 14 ölkədən 220-yə yaxın, beynəlxalq turnirdə isə 10 ölkədən 150-dən çox idmançı mübarizə aparıb. Və onda qeyd edeyim ki, hörmətli dinləyicilər, Dünya Kubokunda Anahita Bəşiri, Zəhra Rəşidova və Nəzrin Zeyniyevadan ibarət qadın qrup 29.300 xalla qızıl medala sahib oldu. Ənənəyə uyğun olaraq təsnifat mərhələsində ən yüksək icra xalı toplayan idmançılara AJF Trophy Kuboku təqdim olunub. Aerobika gimnastikası üzrə fərdi qruplarda kişilər arasında fərqlənənlər də əlbəttə ki var. Beynəlxalq turnirdə Azərbaycan gimnastları akrobatika və aerobika növləri üzrə ümumilikdə 6 proqramda təmsil olunub. Yeni yetmələrin yarışında qarşı cütlüklər proqramında Mədinə İbrahimli və Toğrul Gülmalıyev qızıl medal, Səma Hacızadə və Arif Məmmədzadə isə gümüş medal qazanıb. Fərdi kişilər proqramında Arif Məmmədzadə qızıl, Toğrul Gülmalıyev gümüş medala sahib olub. Yeni yetmələr arasında üçlük proqramında Ayan İskəndərli, Məryəm Əliyeva və Ayla İsmailzadə bürünç medal qazanıb. Qrup proqramında çıxış edən Nuray Əliyeva, Aytən Nəsirzadə, Gülnur Ağalarova, Aliyə Cəfərli və Xədicə Ələskərova da bürünç medala layiq görülüb. Gənclər yaş kateqoriyalarında qrup proqramında mübarizə aparan Ayan Ağayeva, Fidan İbrahimova, Leyla Əhmədova, Aydan Məlikova və Təhminə İbrahimova bürünç medal qazanaraq komandanın medal hesabını artırıblar. Bir daha təbrik edirik və uğurlarının davamını diləyirik. Azərbaycanın akademik avar çəkənləri Bolqarıstanın Plovdiv şəhərində keçiriləcək Dünya Kubokunun ikinci mərhələsində mübarizə aparacaq. Yarışda ölkəni iki idmançı təmsil edəcək. Yarışa Ziya Məmmədzadə və Nurlan Paşayev qatılacaq. Qeyd edim ki, Dünya Kuboku iyun ayının 12-14-dünə kimi keçiriləcək, hörmətli dinləyicilərimiz. Növbədə isə dediyim məlumat Dünya Çempionatı 2026-nın əsas favoritləri. Kimlərdir? Bu barədə indi danışacağım.
2: Overtime efirdədir.
3: Bəli, Amerika Birləşmiş Ştatları Kanada və Meksikanın ev sahibliyi edəcəyi futbol üzrə dünya çempionatının başlamasına çox az vaxt qaldı və bu dəfəki mundial təkcə iştirakçı sayının 48 komandaya çatdırılması ilə deyil, həm də favoritlərin çoxluğu ilə diqqət çəkməkdə və son turnirlərin əksinə bu dəfə yarışda aşkar favoritin olmadığını desək, yanılmarıq əlbəttə. Buna baxmayaraq, futbol ictimaiyyətinin, analitiklərin və statistik portalların əksəriyyəti bir neçə yığmanı digərlərindən önə çıxarır. Hazırda əsas favorit kimi İspaniya göstərilir, bu bir mənalıdır. Son Avropa çempionu heyət keyfiyyəti, əlbəttə oyun üslubu olsun, son vaxtlardakı nəticələri ilə əlbəttə diqqət çəkir. Gənc və ulduz futbolçularla təcrübəli oyuncuların vəhdəti İspaniyanı dünya çempionu tituluna ən güclü namizədi hesab etməyə əsas verir. Bir çox proqnozlarda da məhz təbii ki İspaniya əsas lider göstərilir. İkinci əsas favorit Fransa hesab olunur. Son iki dünya çempionatında final oynayan təbii ki kollektiv yenə də ən geniş və ən keyfiyyətli heyətlərdən birinə malikdir. Demək olar ki, hər mövqeydə dünya səviyyəli futbolçuların yer alması Fransa millisini də çempion olmaq şansını daha da yaxınlaşdırır. Favoritlər sırasında növbəti yerlərə Argentina və Braziliyanı əlavə etmək olar. Düzdür, daha çox Argentinanın adı çəkilir Braziliyaya nisbətdə. Argentina son dünya çempionudur və böyük turnirlərdə necə oynamağı çox yaxşı bilir. Braziliya isə hər mundialın favoritlərindəndir. Son illərdə sabitlik problemi yaşasa da, fərdi keyfiyyət baxımından dünyanın ən güclü komandalarından biri olaraq qalmaqdadır. Mütəxəssislərin diqqət çəkdiyi digər komanda isə Portuqaliyadır. Bəli, bir çox proqnozlarda onlar ilk beşliyə daxil edilir. Heyətin balansı, yarım müdafiə xəttinin gücü və böyük turnirlərdə daha doğrusu artan təcrübə Portuqaliyanı potensial sürpriz namizədlərdən birinə çevirməkdədir. Ümumi mənzərə göstərir ki, Dünya Çempionatı 2026 son illərin ən gərgin mundiallarından biri olacaq. İspaniya, Fransa və İngiltərə əsas favoritlər hesab olunsa da, Argentina, Braziliya və Portuqaliya kimi komandalar da kubok uğrunda mübarizəyə tam hazır görünür. Yəqin ki, azərbaycanlı futbol sevərlərin əksəriyyətinin azarkeşli edəcəyi komanda qardaş Türkiyə millisi olacaq. İstedadlı oyunçulardan ibarət olan Ay Ulduzlar mundialda sürpriz edə biləcək komandalardan biridir. Bu sıraya Niderland, Almanya, Belçika və Norveç yığmalarını da sözsüz ki, əlavə etmək yerinə düşər. Bookmakerlər də Dünya Çempionatı 2026-nın favoriti siyasında İspaniyanı birinci pilləyə yerləşdiriblər. Fransa ikinci, İngiltərə isə üçüncü ən güclü favorit hesab olunur. Braziliya və Portuqaliyanın şansları eyni hesab olunur. Argentina bu yığmalardan bir az geri qalır. Dünya çempionatının tarixi isə sübut edir ki, favorit olmaq həmişə çempion olmaq demək deyil. Xatırladım ki, Dünya çempionatı 2026 iyun ayının 11-dən iyul ayının 19-una kimi davam edəcək və mən əminəm ki, əgər çempionluğa namizədlər çoxdursa, düşünürəm ki, bu ilki çempionat daha maraqlı, daha gərgin, daha həyəcanlı keçəcək. Uğurlar arzu edirik, xoş izləmələr arzuluruq və Auto FM Overtime verilişi olaraq biz də elə futboldan, dünya çempionatından mütləq sizə ən son məlumatları çatdıracaq, ən maraqlı məqamları qeyd edəcək. Çalışacaq ki, studiyamızda qonaqlarımız olsun, onlarla bərabər fikir mübadiləsi aparaq, fikirlərimizi söyləyək və təbii ki, sizli bizli əminəm ki, maraqlı bir müzakirə alınacaq. Odur ki, bizi dinləməyə və izləməyə davam edin. Sağollaşıram hər birinizlə, aparıcınız mən idim. Hörmətli idman sevərlər, sabah eyni vaxtda günorta 3-də Auto FM-də və Overtime verilişində eşidilmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın, özünüzə yaxşı baxın. Axşam isə 6-da qaydaları pozma verilişində yenidən eşidilmək.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz şişələri 18 manat 99 qəpik. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Toqas Tekstil Evi 150 zəriflik artıq Azərbaycanda.

0: Fəvvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010-228-89-39. Toqas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: Montenegro'da hekayənizin davamını yazmaq vaxtıdır. Hər kəsin getdiyi yox. Yeni məkanları görün və sizə özəl anlar yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
2: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir. Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın. Sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bu gün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert, etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050 605 5040. www.gcert.az.
2: Bu yay yenilik dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ilə gözləyir. Möhtəşəm istirahət və unudulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ilə daha yaxın. Qaz Union Tour operatoru və Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli qiymətlər, komfortlu uçuşlar və keyfiyyətli xidmətlə yay tətilinizi indidən planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Ətraflı məlumat üçün 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598.
4: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 0879-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
5: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
6: BYD Badamdardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Telefon Ulduz 3366.
7: Elatus'da həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
8: Mioland hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Mioland test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Mioland şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Mioland hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
9: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
10: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
9: Əlaqə nömrə 055 674 6674. Qutu kimi.
11: İstədiyiniz məhsulu almaq üçün gözləməyə nə ehtiyac var? 5-15 iyun tarixlərində seçdiyiniz məhsulu endirimli qiymətlərlə əldə edin. Həmçinin endirimli qiyməti 24 ayədək faizsiz bölmə imkanından yararlanın. Sərfəli qiymətlər, rahat ödəniş imkanı və geniş seçim sizi gözləyir. Sliton, telefon 180, rəsmi sayt sliton.az.
12: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Bir daha salamlayırıq hər birinizə, hörmətli dinləyicilər. Hazırda yollarda vəziyyət belədir. Dilara Əliyeva küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən, Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər sıxlıqlar. Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqaməti, həmçinin Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də sıxlıq görünməkdə. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, bu tıxacdan sonra böyük aclıq hissin üçün Big Arch McDonald's-da səni gözləyir. Afiyetin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqaməti və sonda Ziya Bünyadov prospekti müzəfər. Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, aşınma zamanı təkərlərin asfalt üzərində buraxdığı qara izlər şinin tərkibində istifadə olunan pis qurumunun izləridir. Bu, ekologiyanı zəhərləyən əsas amillərdən biridir. Nüfuzlu istehsalçılar şinin rezin xəmir qarışığında ənənəvi pis qurumu əvəzinə silisium turşusundan istifadə edirlər. Pis qurumundan fərqli olaraq, tərkibində silisium turşusu olan şinlər istismar zamanı daha az təkər tozu ifraz edir. Belə şinlərə avtomobil sənayesində yaşıl şinlər deyilir. Təbiəti qorumaq üçün yaşıl şinlərin istifadəsi daha məqsəd uyğundur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: Something new, the Casper Slide Part 2, featuring the Platinum Van, and this time...

0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Heydər Əliyev Sarayında 12 iyun saat 19-da Jizel baletinə baxa bilərsiniz. Kamera və orqan musiqisi zalında 12 iyun saat 19-da Akustik Palitra musiqi məktəbinin şagirdlərinin konserti olacaq. Beynəlxalq Muğam Mərkəzində 12 iyun saat 19-da Yunus Əmrə Universitetinin Aşiqlər konsertinə tamaşa edə bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrda 12 iyun saat 19-da Elçinin əsəri əsasında hazırlanan Baladadaşın Toy Hamamı tamaşası təqdim olunacaq. Bəstəkar Firudin Allah verdi. Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrında 12 iyun saat 19-da Qurban Səyidin romanı əsasında hazırlanmış Ali İnno tamaşasına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında 12 iyun saat 12 və 14-də Hans Christian Andersen'ın Düyməcik nağılı səhnələşdiriləcək. 16-da isə həmin tamaşa rus dilində təqdim olunacaq.
0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Bravo da süper kıymetler sizi gözlüyor. 10 iyon tarifine dek 2 tam %97 litrelik Pervol, renk koruyucu gel çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3 tam 9 litrelik Persil, yüce gel çeşitleri 18 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyeti mesullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əynbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, exterior, interior, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555, ünvan Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.

0: Adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Şri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598.
1: Yay yollarına Lexus komfortu ilə çıxın. Lexus iyun ayına özəl servis kampaniyası elan edir. Bütün diaqnostika xidmətlərinə tam 15% endirim. Orijinal ehtiyat hissələri və peşəkar işçilərlə Lexusunuzu yay səfərlərinə hazırlayın. Təhlükəsiz və rahat səyahət düzgün diaqnostikadan başlayır. Endirimdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın. Servizə öncədən yazılın.
2: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
1: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
3: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə. Nar sərfədir.
4: Miyoland hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Miyoland test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Miyoland şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Miyoland hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
5: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
6: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək.
7: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
0: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
9: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyir olsun, bir daha hörmətli dinləyicilər. Hazırda Dilarə Əliyeva küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər, Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqamət, həmçinin Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də sıxlıq var. Afiyetin Cəlov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqaməti və sonda Ziya Binyada prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək naxt pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
3: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Banko Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: İçməyin. Avtofündə Cəmi bir reklam.
1: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə inşaatı.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə duyğu sözü var. Bu söz qədim türk dilindəki duymaq, hiss etmək, eşitmək, agah olmaq feilindən düzəlib. Duyğu insanın xarici təsirləri hiss etmə qabiliyyəti, həmçinin qəlbən hiss edilən deməkdir. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Bravo'da yay teklifleri kampanyasına start verildi. 10 iyun tarihine dek 430 mg'lık Kartdor karamelli dondurma 5 manat 99 gepik. 83 mg'lık Algida Volcano dondurma 99 gepik. Süper kıymetli, keyfiyetli mesullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: İndi arzuların için düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik şemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Biznesinize güvenirler mi? Unutmayın. Sertifikat sadece senet değil, mensuliyetti. Global Cert ile ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 ve diğer beynəlxalq standartları elde edin, keyfiyet ve təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul ve xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlerinin attestasiyası xidmətləri de təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskleri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert, etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050 605 5040 www.gcert.az.
5: Bu yay yeniliği dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ile gözlüyor. Muhteşem istirahat ve unutulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ile daha yakın. Gaz Union Tur Operatoru ve Pegasus Hava Yolları ile serpeli kıymetler, konforlu uçuşlar ve keyfiyetli hizmetle yay tatilinizi indiden planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yolları'nın resmi nümayendesidir. Etraflı məlumat için 012 598 0598 veya bütün mobil operatörlerden 598 0598. 98.
2: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Güneş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel'a etibar edin.
6: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
7: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
8: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZ, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN-L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
9: Elatos'da həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
10: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
11: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: BYD badamlardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödəniş et. Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı. 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyyə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Telefon Ulduz 3366.
1: Hafta FM'də reklam yerleştirmek için 012 311 30 11.
13: Diqqətli olun. Kiber fırıldaqçıların növbəti hədəfi siz ola bilərsiniz. Naməlum elektron poçt məktubları, şübhəli mesajlar, xarici nömrələrdən gələn iş təklifləri. Bunlar kiber tələ ola bilər. Tanımadığınız linklərə keçid etməyin və sizi tələsdirən mesajlara inanmayın. Linkə keçməzdən öncə düşünün, saytın ünvanını yoxlayın və şəxsi məlumatlarınızı naməlum saytlarda heç bir halda paylaşmayın. Azərbaycan Kibir Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hal-hazırda Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqaməti, həmçinin Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq var. Afiyetin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində də eyni vəziyyətdir. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, bu tıxacdan sonra böyük aclıq itkisin üçün Big Arch McDonald's-da səni gözləyir. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti və Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, yol nəqliyyat hadisələrinin təhqiqatında onların mütləq əksəriyyətinin baş vermə səbəblərində təkərlərin vəziyyətinin müstəsna rolu aşkarlanır. Təkərlər aşındıqca qəza ehtimalı çoxalır. İstismar resursunun sonuna yaxınlaşdıqca isə avtomobil qəzasının potensial səbəbkarına çevrilir. İdxal edilmiş işlənmiş təkərlər istismar resursunu bitirmiş tullantı təkərlər olduğundan yollarda avtomobil qəzalarının olma ehtimalını kəskin artırır. Qanunvericiliyimiz

0: 2018-ci ildə ölkəmizə istismarda olmuş təkərlərin ithalı qadağan edilənə dək problemə biganə qalmayaq. Yollarda təhlükəsizliyi təmin etmək üçün işlənmiş təkərləri ithal etməyək, satın almayaq, istehlak etməyək.
1: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
2: Hər yolun bir hekayəsi var.
3: Bəziləri sürətlə yazılır.
2: Bəziləri əfsanəyə çevrilir. Transmissiya.
3: İsset. Sür.
2: Transmissiya.
3: Əfsanəvi avtomobillər.
2: Və benzin qoxulu musiqi. Transmissiya.
4: Transmissiya efirdə axşam saat 5 olan kimi Auto FM-də siz transmissiya verilişini dinləyirsiniz və əlbəttə ki, bu gün də həmişəki kimi sizinlə bir mövzu ətrafında danışacağıq. Mövzudan bağlı fikirləriniz maraqlı olacaq. Sizin təcrübənizə əsaslanan bir şey olacaq bu gün və bu heç də avtomobilin texniki, bu heç də bu gün hansısa yol qaydalarına aid, hansısa sürücü mədəniyyəti, yəni sürücülük mədəniyyəti və digər bu kimi tez-tez müraciət etdiyimiz mövzulara bağlı olmayacaq. Bugün tamamilə başqa bir məsələ toxunacaq, amma əminəm ki, hər bir sürücü profesional sürücüdür, peşəkar ya sadəcə olaraq şəxsi avtomobili idarə edir. Bundan asılı olmayaraq, o sərnişin daşıyır təbii ki. Və bugün biz elə sərnişin və sürücülər arasında baş verənlər haqqında danışacaq. Konkret nəyi nəzərdə tuturam deyəcəm sizə, amma hələlik deyim ki, verilişimizin sponsoru Karlub motor yağlarıdır, transmissiya verilişinin dəstəkçiləridir. Sükan arxasında özünü pilot kimi hissedirsənsə, dinlə. Mühərriyinin taleyi sənin yağ seçiminə bağlıdır. Karlub motor yağları müasir formulası ilə sürtünməni azaldır, mühərriyi aşınmadan qoruyur və onun gücünü ortaya çıxarır. Beləliklə mühərriyin tıxacda da yüksək sürətdə də rahat işləyir. Sür, amma düşünərək sür. Karlub, nanotexnologiya və etibarın balansı. Karlubu ölkənin bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun.
3: Transmissiya efirdədir.
4: Nəyi nəzərə tuturam, mövzumuzu belə üst örtülü belə deyəndə, iş ondadır ki, yəqin ki, hər bir sürücü avtomobildə kimisə daşıyır özü ilə, yəni sərnişin olaraq kimsə ailəsini, kimsə peşəkar sürücü olaraq sərnişinləri, yəni sərnişin daşımada işləyir, yəni taksi kimi ya marşrutda işləyir, o da ola bilər. Sadəcə olaraq sərnişinlərin sayı avtomobilindən asılı olaraq, tutumundan asılı olaraq dəyişə bilər. Amma bir çox sürücülər var ki, sərnişinlər onlara bəzən başını qatır, yaxşıdır, söhbət edirsən, yol darıxdırıcı gəlmir, nəsə bir maraqlı söhbətlər alınır və s. darıxmır ən azı sürücü, xüsusilə uzun yollarda. Amma bəzi sərnişinlərin bəzi davranışı sürücüləri həqiqətən qıcıqlandırır. Bəli, narahat edir hətta. Mən xatırlayıram ki, əvvəllər başa düşmürdüm ki, məsəl üçün sürücülər niyə acığına gəlir ki, sərnişinlər maşına minəndə düşəndə qapını onların fikirlərinə görə, sürücülərin fikrinə görə çox möhkəm çırpırlar və əvvəllər mənə bu irad bildirilirdi, mən sürücü olana kimi deyirdi ki, özgə malı deyil, nə bilim, qapı çıxdı yerindən və s. baxır, bu kimi belə bildirdilər ki, və mən çalışırdım ki, xüsusilə buna həssas olan adamları belə yavaş örtüm, yavaş örtəndə də qapı bağlanmırdı, məcburdum axına kimi, yəni o tuta bilmirdim də, hələ o vaxt sərnişin kimi. Bugünə kimi də, indi isə başa düşürəm ki, nə nəzərə tutulub, çünki həqiqətən bəzi sərnişinlər qapını örtəndə elə var gücü ilə bağlayırlar ki, hər bir sürücünün, xüsusilə öz maşındırsa, xüsusilə öz pulu ilə aldığı maşındırsa, doğmaca, təbii ki, onun elə bir ki, ürəyinə bir də sancır belə bağlayacaq. Ay da, bu qapını niyə çırptın axı, şüşə çıxdı yerindən, sonra nə deyirlər, evdə də qapını belə bağlayırsan, nə bilim, və s. daxır, yəni bu kimi görürsən ki, balaca mübahisələr olur, ona görə də hətta bəziləri qapıya belə bağlayırlar, yəni yazı vururlar da, bilirsiniz, görmüşsünüz də yəqin ki, sərnişin daşımadır ki, qapını asta ör, nə bilim, nə bilim, baxın ki, böyük bir doğrudan mı böyük narahatlıqda, sən sonra sürücü olandan sonra başa düşdüm nəyə nəzərdə tutulur ki, qapını orta bir güclə bağlamaq lazımdır. Nə toxunmaq, nə də ki çırpmaq. Və hə, o qızıl ortak var, yəni onu tapsaz sürücü sizə çox sağ oldu. Ən azı deyinməyəcək. Çox sağ ol, bəlkə də deməyəcək. Çox sağ ol ki, qapını yaxşı bağladın. Yox. Amma ən azı deyinməyəcək sürücü. Öz deyəndirəm, burada vacib deyil ki, bu taksi sürücüsü olsun. Bu sizin doğma atanız da ola bilər, doğma qardaşınız, həyat yoldaşınız ola bilər ki, ki o maşın sürücüsü odur. Yəni sadəcə sahibi odur deyə. Bax bu. Yəni belə şeylər baxırsan ki, xırda şeydir, amma sürücülər qıcı oldular. Digər ki, o deyir qapımı deyir, bəlkə çırpan gözümün düşmənidir. Hətta aslında olmayaraq onun övladıdır, ya da ki qonşusudur, kimdir, nə bilinə, hətta adam var ki, görmüşəm, hissəndir ki, səni birdən maşınla mindirməyəcən, sən çıxanda qapını sonra çırpıb gedirsən. Yəni, belə şeylər olur və ya bu artıq hələ minmə düşmə halıdır da, amma konkret yolda bəzi sərnişinlərin davranışı, pis vərdişləri mi deyək, yəni pis vərdişlər deyəndə sürücü düşünür ki, bu avtomobildə qəbul olunmazdır, bunu sərnişin etməməlidir heç bir hal. Da bu ən azı sürücüyə misal mane olur, sürücüyə ziyan vurur maşınla, bu arada deyim, və sər vəlaxır. Və ən azı bu sərnişinin hansısa davranışı və bəlkə də özünə qarşı xüsusi bir münasibət tələb edir sərnişin ki, musiqi ilə bağlı və ya hər hansı bir başqa. Bax, bu halda görürsən ki, yaranır bu mübahisə maşını sürənlə sərnişin arasında. Əgər siz bir sürücü kimi belə bir halla rastlaşmışsınız ki, sərnişin sürücüyə nəsə qıcıq verən şeylər deyir, yazın bilək ki, əslində sərnişinlər nəyi etməməlidir və indi bizi sərnişinlər də eşidir. Ola bilər ki, indi belə cüt bizi hər iki tərəf eşidir də, çünki radionun maşında hər iki tərəf eşidir. Qoy elə hər iki tərəf eşitsin və siz də anonim olaraq bəlkə də sərnişinə deyə bilmədiyiniz sözü belə radio vasitəsilə deyə bilərsiniz. Nömrəmiz də budur.
3: WhatsApp nömrəmiz 055 455 1077.
4: Bu mahnı ərzində də vaxtınız olsun yazmağa. Səsli mesaj da göndərə bilərsiniz.

0: Transmissiya verilişi davam edir dostlar. Bu arada səsi tanıyanlar çox yaxşı bilirlər bu mahnının ifaçısını elə ifa tərzindən, səsindən səhv salmaq çətindir. Brian Adams təbii ki, Let's Make a Night to Remember. Biz də bugün gözəl musiqi dinləyirik həmişə kimi və eyni zamanda transmissiyada bugünkü mövzudan danışırıq.
1: Transmissiya davam edir.
0: Mövzu sərnişin və sürücünün arasında olan bəzən hansı səbəblərdən gərginliklər yaranır? Bax, bunu danışırıq. Yenidirəm, söhbət burada həm şəxsi nəqliyyatdan gedə bilər və hansı, məsələn, sizin atanız, məsələn, bir sərnişinlər deyə bilər ki, sizin atanız əgər belə ailədə sırf siz övladsınızsa və sürücü hər zaman atadırsa və misal üçün həyat yoldaşınız ən çox nəyə sizin sərnişin kimi ya? Övlad kimi yox, sərnişin kimi nəyə qıcıqlanır? Misal üçün elə atalar, maşın sahibləri var ki, konkret yeməyə qarşıdırlar maşında. Oh, oh, oh, oh, kimsə, eşiləndə ki, kimsə orada, xüsusilə bu çips kimi şeylər var, maşında yeyilirsə, artıq sürücü beynində canlandırır ki, o maşını yenidə necə yur, tərtəmiz, o toz soranla toz soranlar, özü də sürücü olmayanlar bilməz, o maşının oturacağı var, arxa, qabaq fərq eləmir. Onun fikirləşirsən ki, belə kipdir də, arası yoxdur. On arasına, yəni, təsəvvür etmədiyi şeylər daxil olur da orada. Yəni, orada nələr çıxır sonra, indi bu xüsusilə təmizləmədə işləyənlər bilirlər, kimyavi təmizləmədə, amma sürücü hər bir kəs də kim ki, öz maşını təmizləyirsə, onu bilir ki, arasından nəinki pullar, eləcə də, hər şey çıxa bilər də. Yəni, bu da o nə deməkdir? İnsanlar bəzən görürsən ki, əlindən, filan cibindən çıxarırlar, getdiyi vaxtda atırlar oturacağın üstünə. O da sərə araya belə qəşəng daxil olur, heç sən ruhunda incimir, heç xəbərin də yoxdur ki, o getdi ora. Sonra da onu axtarırsan. Beləliklə, sərnişinin hansı davranışı sizi qıcıqlandırır mövzusunda? Məsələn, Rəşad bəy yazır ki, bizə gəlin, eşitlik deyirəm, oxuyum nə yazıb. Bu arada siyasi mesaj da ata bilərsiniz. Maşının qapısını Sovetin 30 illik zil yük maşınının qapısı kimi elə çırpırlar ki, maşının nəinki sürücünün, yəni ki, maşının beyni yerindən oynayır. Bir dəfə irad bildirdim, sərnişin qayıtdı ki, yüngül maşında əlim öyrəşməyib. Valla, maşından çox mənim ürəyim ağrıyır. Həqiqətən də, maşının, deyirlər, dili yoxdur. Amma sürücülər deyirlər ki, əgər maşının dili olsaydı, dilə gələrdi ki, bu nə qapıya münasibətdir. Sonra 64-21 yazır ki, taksidə oturub elə bərkdən danışırlar ki, bütün qohum-əqrəba söhbətlərini kimin kimə borcu var, kim kimə borcu qaytarmalıdır, hamısını mən öyrənirəm, hamısından xəbəri var. Bu təəssüf ki, nəinki taksilərdə, hətta daha çox insanın getdiyi, misal üçün avtobusda belə, bu təəssüf ki, var, qatarda gedənlər, metroda, bəzən hətta biri-birinə irad götürürlər ki, metroda deyilsən, yəni nəzərdə tutur ki, orada tez-tez kimsə bəkdən danışır və bəzən telefonla. Hələ son vaxtlar bu görüntülü zənglərin geniş yayılmasından sonra adamlar çox rahatlıqla tanımadıqları insanlar arasında görüntülü zənglə danışır kimdənsə və artıq bir-birinin görkəminə aid şərhlər verirlər. O da oradan deyir, bu da ona oradan deyir, komplimentlər falanlar, yəni belə şeylərində şahid olmuşam. Mən belə utanmışam ki, bu mənim yanında kimsə kiminsə belə kompliment necə deyirlər edəndə elə bilirəm ki, hansı kiminsə gizli kiminsə söhbətinə qulaq asıram. Bu mənə aid deyil, o mənim qulağıma çatmalı deyil əslində, amma bu adam çox rahatlıqla danışır. Bax, belə hallar da olur. Sizdə bu hallarla, bu kimi hallarla və ya başqa sizi qıcıqlandıran bir sürücü kimi sərnişinlərin hansı hərəkəti sizi qıcıqlandırır? Bu vaxtda bizə yaza bilərsiniz. Səsli mesajda yaza bilərsiniz və ya yazılı şəkildə. Nömrə isə budur.
1: WhatsApp nömrəmiz 055-455-1077. Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixinə dək 1 kilogram Siyazən təzə toyuq döş əti 7 manat 49 qəpik. 1 kilogram Belaruskaya kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Eşidirsən, mühərrikin sənə nəzə demək istəyir. Hər sürtünmə, hər səs onun ömründən gedən saniyələrdir. Onu qorumağa hazırsan? İndi səhnədə Koreloop var. Cənubi Koreyanın yüksək texnologiyası ilə hazırlanan bu yağlar sadəcə sürtkü deyil, mühərrik üçün zirehdir. Koreloop daxili sürtünməni minimuma endirir, motorun resursunu maksimuma çatdırır, həm də yanacaq sərfiyyatını azaldır. Avtomobilinizə dəyər verin, ona Koreloop bəxş edin. Çünki mükəmməl mühərrik, mükəmməl qayğı tələb edir. Koreloop, motorun gənclik eliksiri. Ölkə üzrə bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun.
3: Bazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 sayılı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteriyer, interiyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555, ünvan Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
5: Yay yollarına Lexus komfortu ilə çıxın. Lexus iyun ayına özəl servis kampaniyası elan edir. Bütün diaqnostika xidmətlərinə tam 15% endirim. Orijinal ehtiyat hissələri və peşəkar işçilərlə Lexusunuzu yay səfərlərinə hazırlayın. Təhlükəsiz və rahat səyahət düzgün diaqnostikadan başlayır. Endirimdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın. Servizə öncədən yazılın.
6: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 0879-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.

0: Zedek endirim var. Hazır ki kreditini Bankof Baku'ya getir. 50 bin manata dek nakbul kreditini 6% dek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145. Bankof Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Gonşu Oba'da sebetinizi indirimle doldurun. 4-17 iyun tarihleri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özel 1 kilogramlık yeni Zenlan Zəkərə yağı 19 manat 99 qəpiyə. 250 gramlık Beta Earl Grey çay 6 manat 44 qəpiyə. 5 kilogramlık Ariel Yucu toz çeşitleri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alışveriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
2: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
0: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çindili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
3: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun. İşlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat keçir. 40-45 kvadrat metr rifil kondisioner 559 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr rifil kondisioner cəmi 799 manat 99 qəpik. Soliton. Telefon 180. Rəsmi sayt soliton.az.
5: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
6: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11. Transmissiya davam edir.
8: Transmissiya davam edir. Sürücülər və sərnişinlər arasında hansı səbəblərdən bəzən narazılıq yaranır və bu xüsusilə bu sürücüləri qıcıqlandıran davranışdan gedir söhbət. Və misal üçün bir məsələ var ki, bayaq bu qapı çırpmaqdan danışdıq və yazıblar ki, müasir maşınlarda belə baxanda, xüsusilə premium maşınlarda bu özünü dartma, elə arasında prisoska funksiyası, yəni dartma funksiyası var. Heç qapını heç vurmağa ehtiyac yoxdur. Özdə indiki sensorlar var. Yəni sən zəif bağlasan, sensor göstərir ki, zəif bağlanıb qapı falan. Yəni bunu ona görə də xüsusilə bərk vurmağa da ehtiyac yoxdur. Əksinə, müasir elektronikada belə şeyləri xoşlamır da. Bayaq dinləyicimiz dedi kimi maşının beyni silkələnir. Bu sadəcə gözəl söz deyil. Yəni həqiqətən siz bərk çırpsanız orada hansısa sensor da xarab ola bilər. Çünki əgər həssasdırsa belə şeylərə etmək olmaz. Bu məsələdə məncə daha qayıtmağa ehtiyac yoxdur. Davam edərək Kamran yazır ki, ən zəhləm getdi. Məsələ yanımda oturanın hər bir əyləcdə, hər qazı basanda diksinməsidir. Əlini də atır o qapının yuxarısındakı tutacağa, elə bilir ralli yarışındayıq. Ay qardaş, mən 10 ildir maşın sürürəm, mənə elə baxmadı, adamı stresə salırsan. Mən bir sərnişin olaraq, bilməm, sərnişinlər tərəfini mən tutum da bugün də, sürücülər qoyub biraz şikayətlənsin, mən də sərnişinlərə. Mən bunu açığı, dediniz elə bil ki, özümü gördüm orada sərnişin olaraq. Mən bunu tez-tez taksidə eləyirəm. Çünki həqiqətən taksidə gedəndə bir də görürsən sürücünün nə oldusa, beynində nə baş verdisə, fikirləşdi ki, o növbəti 100 metri maksimum qısa bir yerə vaxta çatdırmalıdır və ona görə də başlayır manevrlər eləməyə. Sağ, sol, sağ, sol, baxırsan ki, mən artıq özümü qoruma instinkti olduğum üçün yeganə tuta biləcəyimi tutacaq bir dənə odur. Ona görə oradan tuturam. Bilmirəm, siz o tutacaqdan sərnişin tutursa niyə diksin? Siz niyə narahat olursunuz? Qoy sərnişin narahat olsunsa, olursa siz o tutsun oradan. Deməli, Hüseyn bəy də bizə səsli mesaj göndərib, gəlinləşidək ki, o sürücü olaraq sərnişinlərin hansı hərəkətindən narazıdır?
9: Eşidək.
10: Hər vaxtınız xeyir olsun. Möhtəşəm mövzudur. Məndən bir dənə sizə like. Əgər like-ıma ehtiyac varsa. Deməli, mən xoşuma gəlmək nədir? Maşında kimliyini asılmaq, oturur. Başlayır ki, yavaş ol, buradan maşın çıxdı, buranı gözlədi, neyinirsə. Belə doğma qardaşım məndən yəni, təcrübəlidir, məndən də böyüdür. Amma maşına oturanda belə şey edirəm, sən mənə əksinə çaşdırırsan və eləmələr. Qayınlanda həmçin, oturur arxada, sağa baxır. Mənə deyir ki, oradan maşın gəl. Deyirəm, Arva, sən onu necə gördün? Mən düz baxıram o maşını görmürəm. Mənə maşın arasında 5 kilometr məsafə var. Ehtiyatlı, yavaş-yavaş deyirəm. Allah, eləmə də. Mən əksinə özümü itirirəm, belə situasiyada. Valla, yəni, sürücünü çaşdırmaq olmaz da. Düz deyir, təcrübədən çox şey asır. Mən demirəm ki, mən möhtəşəm sürücüyəm. Amma kifayət qədər də olsa özüm üçün təcrübəm var. Maşına oturanda da belə şey olanda xahiş edəm ki, demə də, qurban olurum. Gəl musiqi dinləyək, gəl, nə bilim, rəhtifə danışaq, söhbət edək. Amma yol haqqında lazım deyil.
8: Ürək doluymuş Hüseyin bəy. Mən sizi başa düşdüm, gözəl başa düşdüm. Birini də mən sizə deyim. Ya bax, Hüseyin bəy dedi, mən də yadıma düşdü. Deməli, dəfələrlə rastlaşmışam ki, hansısa bir adamı aparıram harasa. Yəni də, yəni tanıdığım təbii ki adamdır da, yəni harasa aparıram onu. Və o mənə arxada oturan bir sərnişinli və o da mənə misal üçün mən deyirəm ki, eviniz hansıdırsa yaxınlaşmağa doğru gedirik də. Da indi lokasiya falan vurmuruq, navigatora yox da ehtiyacdır ki, mən göstərəcəm də yoldur, mən yaxşı göstərəmən, alb yaxşı, nə gözəl. Arxada oturub və belə eləyir, burdan, bax bura sürün. Deyirəm, ay gözəl insan, sağ ya sol. Hə, bura. Bura deyir, təsəvvür eləyin, bir anlıq siz təsəvvür eləyin ki, siz sürücüsünüz və qabağa gedirsiniz, qabağa baxırsınız. Maksimumda, yəni qabaq güzgülərə, sağ sol, yəni sizin 180 dərəcə baş fırlanmır da, aydın məsələdə, 360 xüsusilə fırlanmır. Yəni siz arxada oturanın hər bir hərəkətini vizual. Deyirəm, ay qurbanım sizə, siz mənə deyin, sağ ya soldur, bura. Bu var, o tim var, ora. Bax, belə izah eləyənlər var və mən belə başa düşürəm ki, bu uşaq deyirlər, yəni bu adamlar yetəri qədər yetkin bir, yaşlı bir insanlardır. Ona görə də mən belə başa düşürəm ki, bir çox insanlar həqiqətən də yolu başa sala bilmirlər. Ya bir də ki, sağ solu həqiqətən də demirəm ki, öyrənməyiblər. Sağ solu bəlkə də bilirlər, amma elə bir ki, onu istifadə eləmədikdə həyatda yadırğıyırlar da, yəni belə unudurlar sağ solu. Bir məktəbdə öyrəniblər ki, hə, sağ əldir, sağ əllə yazmaq lazımdır falan, sol əllə yazmaq olmaz falan, ya da əksinə elə adamlar var sol əllə. Və salam, sonra da həyatda onlara bu çox da lazım olmayıb, bu bilik, ona görə də onu tez-tez istifadə eləmədikləri üçün sürücüyə heç cür normal kömək edə bilmirlər və həmin o anda da Hüseyin bəyin dediyi kimi sürücünü çaşdırma başlayır ki, çünki o görməyəndə nə isə konkret olaraq, vizual olaraq, o çaşır ki, bilmir hara dönmək lazımdır. Yəni, bilin ki, sürücüyə yol başa salırsınızsa, ona belə çox aydın şəkildə başa salmaq lazımdır. Çünki sürücünün bütün diqqəti yoldakı vəziyyətdə. Son vaxtlar isə hətta artıq diqqəti asfaltda da olmalıdır. Çünki zolaqlar da çəkilib ki, çox ciddi şəkildə buna indi riayət eləmək lazımdır. Bütöv xəttsə, sən artıq keçə bilmirsənsə, sürücü iki qat stresi düşür ki, ay, bütöv xəttdir, bu artıq, yəni mən oradan keçə bilmərəm, zolağı dəyişmə bilmərəm və s. Buradan da sərnişin deyir, bura sür, bunun dalınca sür və işlə, sürücünün mikroinfarkt vurur orada. Hayır, gələn sürücülərimizi qoruyaq. Amma sürücüləri bugün də şans yaradırıq ki, onlar sərnişinlərin onları hansı qıcıqlandıran hərəkətləri eləyirlər. Bax, bunu izə yazsınlar. Ona deyim ki, yendirəm, bu sürücü deyəndə və sərnişin deyəndə yendirəm, həm taksi ola bilər, yəni taksi sürücüləri tez-tez ümumiyyətlə sərnişinlərin bir çox davranışından narazıdırlar, ona görə də bugün onu yaza bilərlər, sərnişinlərin eşitməsi də mümkündür, onlar da eşidib artıq belə şeylərdən uzaq olarlar. Eləcə də ailədə, dost tanış arasında, elələri var ki, dostun, misal üçün, dostu otuzdurur maşınına, harası aparır, birlikdə gedirlər, rayona, yayran tüşə. Başlayır onunla sonra şikayətlənmək ki, dostum maşına oturur. Ən çox bu yumoristik videolarda görmüşsünüz də, nə bilim, oturur onun sürücünün adikalını vuranlar, nə bilim, sürücünün saqqızını çeynəyənlər, sürücünün başdır şəxsi əşyalarına toxunmağa orada bu açar yerində, şarjını istifadə eləyənlər, yəni icazəsiz, bax bu da çox vacibdir, yəni burada deyəndə, heç olmasa bir dənə demirəm ki, yazılı icazə yazılır, amma yalnız ki, onlar da bunu eləyim, onlar buna toxunum, buna əl vurum olar, yəni bəlkə də oradan da sürücünü biraz qıcıqlandıran bir şey. şeydir. Bunu nəzərə alaraq siz də bu mövzuna bağlı öz təkliflərinizi mi deyim ya, öz şikayətlərinizi göndərə bilərsiniz.
7: WhatsApp nömrəmiz 055 455 1077. Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
9: Hazırda Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Həmçinin Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Afiyətin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqaməti. Səməd Vurğun küçəsi, Lev Tolstoy küçəsi ilə kəsişmədən Neftçilər prospekti istiqamətində. Hörmətli sürücülər, hal-hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti və sonda Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 Yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
11: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
12: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinlədiniz. Transmissiya efirdədir.
8: Transmissiya efirdədir və biz bugün sərnişinlər və sürücülər arasında hansı məsələlər, yəni sərnişinlərin hansı davranışı və pis vərdişləri qıcıqlandırır sürücüləri. Yenə deyirəm, şəxsi avtomobildə fərqləmir, bu sərnişin dost ola bilər, ailə üzü də ola bilər, ya da ki, elə taksi sürücüləri. Hansı ki, sərnişinlərin hansısa hərəkəti onları qıcıqlandırır. Hansı davranışdır o, sürücülər ona dözə bilmirlər və onlarda o qanlarında kortizol səviyyəsi qalxır. Hansı da o. Bizə yazırsınız, nömrəmiz də 055-455-1077. Bu WhatsApp nömrəmizdir, 055-455-1077. WhatsApp-la yaza bilərsiniz, səs də ata bilərsiniz, problem yoxdur. Yəni, 2-3 dəqiqə, 4 dəqiqə yox, belə 1 dəqiqəyə qədər. Yəni səs olsun ki, biz onu digərlərini darıxmadan səsləndirə bilək. Və mesajlar Murad bəy yazıb ki, taksiyə minən kimi başlayırlar. Burdan yox, oradan sür. Qabaqdakı maşına çox yaxınlaşma. Biraz bərk sür, tələsirəm. Hövsələm çatmır vallahi. Sən arxada oturub telefonuna bax, mən də işimi görüm də yazaraq Murad bəy bildirir. Və daha sonra 54-67 yazır ki, maşını kimyəvi təmizləmədən təzə çıxarmışam, yəni kimçistkadan. Parıldayır görürsən. Dostum minir maşına, əlində də yağlı nəsə yeməklər. Dönər, piraşki. Dönəri elə iştahla yer ki, kağızını da qatlayıb qoyur qapının cibinə. O, qoxusu günlərlə maşından getmir. Oturacağa tökülən qırıntıları da demirəm. Bax, o yemək məsələsi. Murad, bunu, yox, Murad bəy yox, adını qeyd edəmədi. Qeyd etməyən dinləyicimizdir. Bax, o həmin o yemək məsələsi həqiqətən bir çox sərnişinlərin yemək yeməsi maşında sürücülərə heç də xoş gəlmir. Və bu həm onunla bağlıdır ki, ya insan, sürücü özü sonra maşını təmizləyir, yağlı ləkələri, qırıntıları, özü də qırıntılar dediyim kimi, o ki, bir var görünən yerdə qırıntı, onu təmizləyirsən tez bazar. Bir də var ki, görünməyən, sonra baxırsan ki, aralara dolur oturacağın arasına. Oturacaq indi dəridir, ya parçadır, fərq eləmir, hər bir halda araları olur. Dolur ora, istər-istəməz natəmizlik yaranır. Düzdür, tarakan falan yaranmır təbii ki maşında, o dərəcədə yox. Amma hər bir halda sonra təmizləyəndə görürsən ki, sən demə bax, maşında yemək daşıyırsan özündən. Düzdür, elə sürücülər var ki, özləri də maşında bəhbəhlə yiyirlər. Gəlin etiraf edək ki, elə sürücülər də var ki, yemək onların həyatının ayrılmaz hissəsi və onsuz da mümkün deyil yeməksiz söhbəti yox. Ona görə də xüsusilə əgər sürücü çox vaxt keçirir sükan arxasında, bəlkə də elə taksi sürücüsü özü ara sıra yemək yer, o da ola bilər. Ya da ki, elə taksi sürücüsü var ki, yox, maşını qoruyur, düşür maşından, orada yer, sonra minir maşına. Və maşına çox həddən artıq səliqəli yanaşan sürücülər var. Onlar elə şeyi qəbul eləmirlər. Uzaq yolu gedəndə təbii ki, yeməmək də mümkün deyil. Çünki hər yerdə kafe yoxdur, hər dəfə vaxt olmur kafeyə düşüb oturub yeməyə ki, elə yol üstü necə deyirlər, adamlar maşında necə deyirlər, bu ya evdən götürdüklər, ya əvvəlcədən alınan, xüsusilə bu əvvəlcədən marketdən alınan şeylər var. Bilirsiniz ki, hamısı qırıntı yaradır da. Yəni, istənilən çips yersən, nə bilim çubuqlar, nə bilim nəsə çərəzlər yersən, hamısı qırıntı mənbəyidir. Ona görə də bəzən görürsən ki, mümkünsüzdür də, yəni maşında yeməmək. Odur başa düşmək olar, amma şəhər daxilində də oradan da əgər biz taksidən istifadə ediriksə, yəni bir taksi bizi neçə vaxt apara bilər? Yarım saata qədər çatırsınız da, yəni yuxarı aşağı indi. Çox da belə ekstra tıxaclar nəzərə almıram. Amma belə yarım saat içində çox yerə çatırsan da. Yəni bu yarım saata mütləqdirmi ki, özgə maşında yemək yesən, xüsusilə qırıntılı, özü də arxasınca da nəsə yığışdırmayasan. Bu təbii ki, xoş deyil. Bu mənada sürücülərə haradasa haqq qazandırıram. Amma indi yəqin ki, vəziyyətdən vəziyyətə də fərq var. 055-455-1077 WhatsApp nömrəmizdir. Bizə yaza bilərsiniz mesajla ki, sərnişinlərin, fərqləmə bu sərnişin sizin ailə üzvünüzdür, ya da ki, pulla apardığınız, necə deyirlər, taksi sürücüsü olaraq apardığınız sərnişindir, xidmət göstərdiyiniz sərnişindir. Hansı davranışı, hansı hərəkəti sizi qıcıqlandırır və ondan şikayətçisiniz, necə deyirlər, həmin bu hərəkətdən? Bunu da bizə qeyd eləyin mesajda və göndərin 055-455-1077-yə.
13: Daha dəyişməyin. AvtoFM-də cəmi bir reklam.
14: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarına qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan.
15: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
13: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11

0: Ay, mahnı gedən-gedə mən elə bil ki, özümü Amerika kinosunda hiss eləmişəm. Red Bond'u bu, Come and Get a Love, elə bil ki, Amerika ailəsi bir filmdəki o mənzərə, bir maşına minərək, bir özü də belə ya minivan maşınıdır, ya da universal bir maşındır, Amerika maşını, təbii ki, böyük, geniş, enli, güclü, mühərrili bir maşındır və onunla gedirlər, köçürlər, ya da ki, başqa ştata gedirlər, sadəcə, necə deyirlər, Amerika demişkən, vacation-a, yəni o, həmin o tətillərə gedirlər, bu, Amerikalılarda bilirsiniz ki, bu, ştatlar arası səyahətlər, yəni ölkə daxili səyahətlər, turizm çox populyar olduğu üçün elə bu qrup özü də, Red Bond qrupu da maraqlıdır ki, vaxtı ilə sırf elə bir kollektivdən ibarət idi, yəni elə bir üzvlərdən 4 üzvləri var idi. Hamısı da bizdə belə-belə el arasında söz var. Karinoy, yəni Amerikalı idi. Təmiz Amerika özünə, yəni sonradan gəlmələrdən deyildi. Bu sırf hindulardan bir ibarət bir rock qrupu idi və bununla da unikallığı var idi və elə həqiqətən də səslənməsi də Amerika sayağı bir rock and roll və digər üslubların qarışığından ibarət idi. Naftafam edinləyirsiniz, transmissiya verişində balaca bir musiqili dəqiqə idi.
1: Transmissiya davam edir.
0: Biz də düzdür, indi ola bilər hələ ki, kimsə səyahət eləmir, uşaqların dərsi qutarır filan, artıq yavaş-yavaş dərsili bitir, imtahanlar, son zəng və s. laxır. Daha sonra isə şübhəsiz ki, ailəvi şəkildə səyahətlər başlayacaq, kimsə Bakıdan hansı konkret bölgəyə gedəcək, kimsə fərqli bölgələri gəzəcək, o da ola bilər və bu mənada sürücülərin uzaq yolda xüsusilə sərnişinlərdən bəzən çəkdikləri də var da, gələn razılaşaq da, yəni elə sərnişin var, deyir ki, mən başım ağrıyır, mahnı qoyma və əksinə deyir, darıxıram, mahnı qoy. İndi bu telefondan qoşulmalar yaranandan sonra yəni çox asanlıqla hər maşında bu var demək olar ki, bu Bluetooth texnologiyası ilə sərnişin deyir ki, mənim playlistimi qoyacaq. Məs mənim telefonumdan mahnı qoya bilərik, qoşa bilərəm. Və onun zövqü də heç də həmişə sürücünün zövqü də eyni olmur. O gün getmişdim bir minivan tipli bir avtomobillə, oturdum sürücünün yanında, arxada isə digər kollektiv idi. Yəni tamamilə ayrı adamlardı, belə də mənimlə bir dalğada olmayan adamlar ola bilər. İndi sadəcə bir məkana gedirdik. Və onlar da dedilər ki, biz istəyirik bizim playlistimiz səslənsin və onlar da çoxluq təşkil etdiyi üçün nə mən nə sürücü etiraz edə bilmədi. Dedi, yaxşı, mən də qabaqda oturduğum üçün bu qoşulma, audio sistemə qoşulmanı mən kömək elədim. Nəsə, arxaya verə bilmədilər səsi, dedilər ki, heç olmasa sizdə qabaqda gedən o dinamiklərdən, sürücü ilə sərnişinlə, yəni mənim. Heç olmasa oradan verin, biraz səsini çox elərsiniz, biz eşidə heç olmasa, arxada dinamiklər nəsə işləmədi. Və bunlar elə mahnılar qoşdular ki, inanan ki, qulağımdan az qala qan gəldi. Yəni ki, mən dedim ki, baxırdım belə arxaya, üzlərinə, bəlkə bu baxışlarımı tutarlar ki, mənim xoşuma gəlmir, ya tuta bilmədilər, nəsə, axıra yaxşı ki, rayon çox uzaq rayon deyildi, necə deyirlər, buna şükür elədim, ona görə yaxın rayonlardan biri idi, amma çıxanda dedim ki, mən bir də qabaqda oturmayacağım, özünüz oturun, siz qoşun, yəni bax, hələ mən sərnişin idim, indi görün sürücü nələr çəkir, belə şeylər də olur, yəni musiqidir filan, bəzən kondisioner də bu yayda xüsusilə bu aktual olacaq ki, məsələn, elə mənim də maşınıma minən bir qohum var ki, o oturanda deyir ki, yo yo, kondisioner yandırma, mən boynum qurur dərhal. Deyirəm, sən arxada oturursan, orada boyun qurma ehtimal yoxdur, yəni elə bir şey yoxdur, normal. Deyir, yo, mən tez qururam da, mən tez götürürəm soyuğu. Və mən, beləliklə, bu adamla biz gedəndə avqustda belə ancaq açıq pəncərələrdən gəzirik ki, bu adam. Amma deyir, açıq pəncərəni də çox qaldırmayın, çünki o külək var, o da mənim boynumu qurudur və bax, belə adamlar, sürücülər necə eləsin? Bax, neynəsin yazıq sürücülər? Sabir bizə yazıb ki, maşına minən kimi bütün günü yığılıb qalan dərd sərini sənə danışanlar var. Həyat yoldaşından şikayət edir, işindən giləylənir. Mən sürücüyəm, yoxsa psixoloq? Yoldan gələn stres bəs deyil, bir də başqasının negativini işləmirsin. Əli Sabir bəy, yəqin siz taksi sürücüsünüz, taksi idarə edirsiniz, onda başa düşmək olar ki, siz tamamilə fərqli-fərqli insanlarla işləyirsiniz və fərqli-fərqli insanları işinə görə xidmət göstərən insan da həm də psixoloq olmalıdır. Gəlin bunu razılaşaq da Sabir bəyim. İstəsəz bunu, istəməsəz, xidmət sektorunda işləyən insan psixoloq olmamağı mümkün deyil. Siz hər bir insan tipini duymalısınız və onu yer gələndə bizim çox sevdiyimiz söz var. Neyin əməlisiniz? Yola verməlisiniz, yaxşı mənada. Bizim verişimizin dəstəkçisi, sponsoru var ki, o hər bir sürücüyə vacib olan məhsulu təqdim edir. Söhbət Qaralüb motor yağlarından gedir təbii ki. Transmissiya efirində olan hər kəsə sual belədir ki, mühərriyinə həqiqətən mə etibar edirsən. Əgər cavab bəlidirsə, deməli Qaralüb yağlarından istifadə edirsən. Qaralüb motor yağları ekstremal yüklənmədə belə xüsusiyyətlərini qoruyur, aşınmanı azaldır və mühərriyin gücünü saxlayır. Bu sadəcə yağ deyil, hər kilometrdə bir güvəndir. Daha stabil iş, daha uzun resurs və rahat sürüş hissi. Unutma, motora düzgün qulluq peşəkarların işidir. Qaralüb fərqi hiss et. Qaralüb motor yağlarını yağlama mərkəzlərində soruşa bilərsiniz. Sizin mesaj göndərib daha sonra efirdə eşitmək dostlar həm də sizə hədiyyə qazandıra bilər. Çünki siz Qaralüb motor yağını tamamilə pulsuz qazana bilərsiniz. Sadəcə həftə ərzində mövzularımıza mesaj yazıb qatılın və həftənin sonunda biz həftə içi bizə fərqli mövzularda yazılan ən maraqlı mesaj, ən fərqli, ən qeyri-adi mesaj sahibini necə deyirlər, xüsusi olaraq bax Qaralüb motor yağı ilə dəltif edəcəyik, onu da doğrusu mükafatlandıracağıq.
1: WhatsApp nömrəmiz 055 455 1077. Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixinə dək 100 qram Baby Fox sütlü şokolad 1 manat 60 qəpik. 450 qramlıq armudu Earl Grey qara çay 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Eşidirsən, mühərrikin sənə nəsə demək istəyir. Hər sürtünmə, hər səs onun ömründən gedən saniyələrdir. Onu qorumağa hazırsan? İndi səhnədə Qoreloop var. Cənubi Koreyanın yüksək texnologiyası ilə hazırlanan bu yağlar sadəcə sürtkü deyil, mühərrik üçün zirehdir. Qoreloop daxili sürtünməni minimuma endirir, motorun resursunu maksimuma çatdırır, həm də yanacaq sərfiyyatını azaldır. Avtomobilinizə dəyər verin, ona Qoreloop bəxş edin. Çünki mükəmməl mühərrik, mükəmməl qayğı tələb edir. Qoreloop, motorun gəncliyi eliksiri. Ölkə üzrə bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun.
3: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
1: Bir əsrdir qüsursuz keyfiyyət nümunəsi olan Togas 150-ni sevinc və qürurla qeyd edir. 1926-cı ildən bu günə nəsildən nəslə ötürülən zəriflik, incə zövq və dəyişməz premium keyfiyyət. Misir pambığından hazırlanmış yumşaq yataq dəstləri, zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Togas'da. Togas ilə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizimlə konfort və üslub dünyasını kəşf edin. Çünki siz və eviniz yaxşısına layiqsiniz. Togas tekstil evi. Zəriflik, yaradıcılıq da gizlidir.
3: Montenegro'da hekayenizin davamını yazmak vaxtıdır. Herkesin getdiyi yox. Yeni məkanları görün və sizə özəl anlar yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.

0: 2666 manat ilkin ödənişi, Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı, şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyyə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A, telefon Ulduz 3366.
1: Ev, maşın, təmir ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nakd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
2: Bank of Baku.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Miolant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Miolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Miolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
5: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
7: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
8: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Fly Dubai Hava Yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
10: Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın, sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert, etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050-605-5040 www.gcert.az.
11: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
12: Transmissiya davam edir.
13: Reklamdan sonra qayıdırıq və qeyd edim ki, bugünkü mövzumuz sərnişinlərin hansı hərəkətlərindən, davranışından, nə isə etmələrindən və etməklərindən şikayətlənən sürücülər idi və nədən ən çox şikayətlənirlər. Əslində fikrim var idi sərnişinlərin də sürücülərdən şikayətlənməsinə də şərait yaradaq, amma düşünürəm ki, bu ayrıca bir böyük bir mövzudur, çünki həminəm ki, bir dəfə biz sərnişinlərə də bu mənada söz verməliyik. Əslində ara sıra söz veririk hər iki tərəfə. Amma bugün sürücülərdən danışırım. Çünki sürücülər də bəzən görürsən ki, sərnişinlərin hansısa hərəkətinə narazıdır. Vüsal bəy yazır ki, yağışlı havada maşına minəndə ayağını bir-birinə vurub palçığını tökməyən sərnişin mənim gözümün düşmənidir. Oturur, palçıqlı ayağında qoyur o təmiz xalçaya. Yəni bu ayaq altıda. Elə bil maşın yox, tövlədi deyərək Vüsal bəy. Yəni belə ürək yanğısı ilə bunu hiss edirəm ki, var. Onun sözlərində ürək yanğısı var. Daha doğrusu dəfələrlə yumada o adamı xatırlaya o ayaq altını yumağı yəqin ki xatırlayır. Bu mənada əlbəttə yəqin ki sərnişin kim olur olsun, yəni bu maşın sahibinin övladı və ya o sadəcə müştəri ola bilər, fərqlənmir. Həyat yoldaşının başa düşməlidir ki, bu da bir sürücünün bir balaca bir evidir də. Yəni necə ki siz özgə evində gedib zibilləməzsiz, özgə evində icazəsiz necə deyirlər, nəsə götürməzsiz, icazəsiz ümumiyyətlə nəsə hərəkət eləməzsiniz orada. Çıxarıb özünüzlə gətirdiyiniz yeməyi özgənin evində qonaq açıb yeməzsiniz. Yəni necə ki orada bir etika var, kiminsə evində, kiməsə aid olan məkanda, eləcə də sürücünün də öz maşını, onun öz evidir, məkanıdır, mülkiyyətidir, necə istəyirsiniz bunu qəbul edin. Hər bir halda ona məxsusdur və orada biz hər halda ona ilk növbədə o sürücüyə sayğı baxımından özümüzü çox da belə, necə deyirlər, öz evimizdəki kimi hiss etməməliyik. Nəsə etmək istəyiriksə, adi bir pəncərəni belə açmaq üçün, əgər müştəri isə və ya başqa adamlar da gedirsə, sürücü yanaşı, ən azı yaxşı olardı ki, soruşasınız ki, olarmı, məsələn, pəncərə açılsın, olarmı, ya siz açın ya da ki, mən özüm açım, amma icazə alın, kondisioneri öz başına yandırmaq, səsi azaltmaq, yüksək tutmaq və s. və laxır, yəni hər hansı bir hərəkət yəqin ki, mütləq sürücü ilə razılaşdırılmalıdır. Əgər belə etik yanaşsaq, düşünürəm ki, sürücü də bizdən narazı yox, əksinə razı qalar. Elə bunu arzu edirəm ki, sərnişinlər də sürücüdən, sürücülər də sərnişindən razı olsun ki, bizim yolumuz davadalaşdan yox, əksinə çox da belə şən, mehriban şəkildə keçsin. Arzu edirəm ki, uzaq yola gedirsiniz, yaxın yola gedirsiniz, o yol sizə stres yaşatmasın. Yol həqiqətən də o məşhur bir söz var, həyatdır. Ona görə də bu həyatın bir hissəsidir. Qoy bu yol heç vaxt peşmançılıqla bitməsin. Özünüzə yaxşı baxın, transmissiya bugünlük burada bitir, amma sabah yenə də sağlıq olsun, birlikdəyik. Harda? Avto FM-də. Sabaha qədər.

Bitik bir. 107.7 Afta FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: hazırlığı ilə dinləyirsiniz.
1: Hörmətli dinləyicilər, hörmətli sürücülər, hal-hazırda Binəqədi şosesi Binəqədi qəsəbəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti. Həmçinin Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq var. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, Dənizkənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Aznev dairəsi istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq görünməkdə. Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqaməti. Bakı Xanlıq küçəsi İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən də Qorqud parkı istiqaməti. Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Heydər Əliyev prospekti əsas yol mərkəz istiqaməti, 8 noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən Zığ şosesi istiqamətində də sıxlıq var. Neftçilər prospekti Yusif Səfərov küçəsi istiqaməti, Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqaməti, Şəmsi Bədərbəyli küçəsi Qış parkının qarşısından Mərkəzi bank istiqaməti, 28 may küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər, Dilarə Əliyeva küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər də hal-hazırda sıxlıq var. Hörmətli sürücülər, Bülbül prospekti Sahir metro stansiyasının qarşısında Rəşid Behbudov küçəsi Mərkəzi bank istiqamətində və sonda kənar dairəvi yol avtovağzal istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda. Bu sıxlıqlarda siyahıda kifayət qədər çox idi. Hər birinizə səbir arzu edirik yollarda maksimum dərəcədə ehtiyatlı və diqqətli olun. Birazdan isə qaydaları pozma verilişində hər birinizi qonağımızla bərabər salamlayacağıq. Dalğanı dəyişməyin.

0: Bu ses sahipkarlara fürsetten haber verir. Aziz sahipkarlar, bizneste yeni bir merhaleye hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 bin manata dek sahipkar kreditiyle size desteğiydi. 100 bin manata dek krediti 12 aya dek güzeşle, üstelik zaminsiz ve girofsuz elde etme imkanınız var. Bank of Baku ile biznesinizi büyüdün.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Yollar hakkında malumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ile dinlediniz.
3: Kaydaları onu talep edenlerden öğrenin. Yol hareketinin teşkili, tehlikesizliğin temini ile bağlı istenilen mövzu etrafında açık müzakere. Esir vatandaş mevkii. Məsuliyyət hissinin artırılması istiqamətində birlikdə təbliğat. Məqsədimiz hərkəsin mənzil başına sağlam çatmasını təmin etmək, hüquqların pozulmasının qarşısını almaq və qanunun aliliyi prinsipinə sadiq qalmaqdır.
4: Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yə kimi qaydaları pozma.
5: Bəli, qaydaları pozma verilişi yenə də efirdədir. Hər vaxtınız xeyirli və uğurlu olsun deyirik. Hər birinizə hörmətli dinləyicilər və sürücülərimiz, bizim yol yoldaşlarımız, hər gün olduğu kimi bugün də eyni vaxtda biz görüşürük. Aparıcınız mən Ceyhun Həsənli, hər birinizi salamlayıram. Son illərdə ölkəmizin yollarında elektrikli və hibrid avtomobillərin sayı sürətlə artmaqdadır. Yanacağa qənaət deyirsinizsə, bəli var. Ekoloji üstünlükləri çoxdur, bu barədə biz kifayət qədər danışmışıq. Təbii ki, müəyyən güzəştlər bu nəqliyyat vasitələrinə həqiqətən də marağı artırıb. Bəs elektrikli və hibrid avtomobillər Azərbaycan bazarında gözlənilən uğuru qazana bildi mi sizcə? Sizlər bu avtomobillərdən razıdırlar mı? Bax, mən sizdən soruşuram, razısız mı? İnfrastruktur, servis xidməti və ehtiyat hissələri baxımından vəziyyət sizcə necədir? Məhz bugün bu barədə ətraflı şəkildə danışacaq və müəyyən suallara mütləq şəkildə cavab veriləcək bizim qonağımızla bərabər. Qonağımızı sizə təqdim edeyim, BYD Motors Baku şirkətinin satış və marketing rəhbəri Toğrul Məlikli bugün bizimlədir. Xoş gəlmişsiniz. Salam, Toğrul bəy, xoş gördünüz.
6: Dəvətiniz üçün təşəkkür edirəm.
5: Mən də sizə təşəkkür edirəm. Çox xoşdur sizi bizim studiyamızda görmək. Bəri başdan WhatsApp nömrəmizi də xatırladaq ki, dinləyicilər öz suallarını, ümumiyyətlə öz təəssüratlarını, mən bilirəm ki, elə birinci başlayanda dedim ki, yollarımızda da maşa həm hibrid, elektrikli avtomobillər kifayət qədər, yəni ilbə-il, ay-ba-ay. Mən deyərdim artıq ay-ba-ay. Hətta bəzən olur ki, həftə ilə mən görürəm ki, daha çoxdur. Sağda bu maşın, nə bilim, irəlidə bu maşın, geriyə dönürsən, baxırsan ki, yenə də yəni elektrikli avtomobillərin sayı doğrudan da artmaqdadır. Razısınız mı? Təəssüratlarınız necədir? Fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Ola bilər ki, hətta Toğrul bəyə suallarınız da ola bilər. Toğrul bəy sizin suallarınızı cavablandırmağa hazırdır. Buyurun, WhatsApp nömrəmizə yazın ya da səs göndərin.
7: WhatsApp 055-455-10-77
5: Və ilk sual Toğrul bəy belədir. Azərbaycanda elektrik və hibrid avtomobil idxalı sizə görə sizcə necə dəyişib? Ümumiyyətlə, rəqəmlər nə deyir?
6: Ceyhun bəy, əslində belə deyək də, rəqəmlərə baxsaq, aydın şəkildə mənzərəni görəcəyik. Çünki bəli, 2023-cü ildə Çindən idxal olunan avtomobillərin sayı 4636 ədəddir. Bu, hibrid və elektrik avtomobillərin ümumi sayıdır. 2024-də isə bu rəqəm 15471-ə çatır. Yəni, sadəcə Çindən idxal olunan elektrik və ya hibrid avtomobillərin sayı bir ildə 3 dəfə artıb. Ümumilikdə isə bu rəqəm 26197 hibrid avtomobil, 3027 isə elektrik avtomobil.
5: Daha çoxdur deməli elektrikli avtomobillər. Bəli.
6: Və buna nəzər yetirsək, artıq bu o deməkdir ki, 2024-də ölkəyə idxal olunan hibrid və elektrik avtomobillərin 50% Çin markalarının payına düşür. 2025-də isə sadəcə hibrid avtomobillərin sayı artıq 73678-ə qalxır. Fikir verdisə, 24-də bu rəqəm 26 minlərdə idi. 25-də isə artıq bu rəqəm 73 minə qalxır. Bu 2.8 dəfə, hardasa bir 3 dəfə artım deməkdir. Və ümumilikdə isə 2025-ci ildə ölkəyə idxal olunan avtomobillərin 70% Çin markalarının payına düşür.
5: Deməli, müsbətə doğru dəyişikliklər var, yəni say nisbətində də kifayət qədər irəliləyişlər göz qabağındadır.
6: Bu rəqəmlər artıq bizə göstərir ki, elektrik, hibrid avtomobillər və ya Çin avtomobilləri artıq trend deyil. bu bazarın belə deyək də reallığıdır.
5: Bəli. Tələbidir.
6: Bəli.
5: Tələbi də desək daha doğru olar. Bu artımda Çin, sırf Çin markaları nə dərəcədə rol oynayır və ümumiyyətlə niyə görə Çin markaları daha üstündür, daha çox seçilir? Səbəbi nədə görürsünüz?
6: Bəyək dediyimiz rəqəmlərə təzədən nəzərə salsaq, 2024-cü ildəki idxal olunan avtomobillərin 50%-i, 25-də isə idxal olunan avtomobillərin artıq 70%-i Çin markalarının payına düşür. Bunların ən böyük, belə deyək də, səbəbkarları isə BYD, Changan, Chery və Haval markalarıdır. Əsas səbəbləri isə eyni qiymət, daha doğrusu eyni texnologiyanı sizə 2-3 dəfə daha ucuz qiymətə təklif edirlər.
5: Çox yaxşı və elə adınızı çəkdiniz BYD markasının doğrudan ən çox da məncə tələb olunandı məhz bu markadır. Artımlara da əlbəttə ki keçəcəyik biz, yəni kimlər daha çox bu avtomobilləri alırlar, xüsusiyyətlərinə görə, hansı xüsusiyyətlərinə görə daha detallı deyəcək. Elnur bəy ilk olaraq bugün bizim mövzuya münasibət bildirib və yazıb ki, mən artıq... Yəqin ki, yazmaq istəyib ki, neçə ildir ki, neçə vaxtdır ki, neçə ildir ki, hibrid avtomobili idarə edirəm. Bakı tıxaclarında bu maşınlar əvəz olunmazdı yazıb. Əvvəllər bir aya getdiyim yanacaq pulunu indi 3 aya xərcləyirəm. Məncə, hibridlər Azərbaycan bazarını tam fəth edib. Hətta belə bir mesaj Elnur bəydən gəlir. Bax, belə bilmək, siz nə düşünürsünüz bu barədə? Sürdüyünüz avtomobillə bağlı təəssüratlarınızı yazıb göndərə bilərsiniz. Buyurun, WhatsApp nömrəmiz ixtiyarınızda.
7: WhatsApp 055-455-1077.
5: Necə düşünürsünüz, Torlu bəy, kimlər daha çox üstünlük verir bu avtomobillərə, ümumiyyətlə bu xüsusiyyətlərinə, hansı insanlar, hansı yaş kateqoriyası mı deyim, bilmirəm. Yəni, çünki mən bəzən gənclərlə ünsiyyətdə oluram, fikirlər müxtəlifdir. Bəlli bir yaşı olan iş adamlarını mən daha çox görürəm. Bax, tam səmimi deyim də, yəni Çin markalarına üstünlük verirlər. Amma bəzən gəncləri görürsən, tələbələr olsun, müxtəlif fikirlər söyləyirlər və bəlkə də onların seçdiyi hansı bir brend və ya marka var, ondan dolayı hansısa onun təsiri getməyib deyə deyirlər bunu. Yəni, bu barədə istərdim sizin fikirlərinizi alım. Yəni, səbəbləri bilmək istəyirəm.
6: Təbii ki, sizin dediyiniz kimi orta yaş və ya belə deyək də yaşlı nəsil daha çox maraq göstərir. Təbii ki, cavanlarda da var bu. Amma cavanlar daha çox, belə deyək də, iki yerə ayrılır. Səssiz avtomobil mi, yoxsa səsli avtomobil mi? Səsli avtomobilə daha çox, belə deyək də, yönəlirlər. Amma bu təxminən 2 il, 3 il bundan öncəki statistikanı nəzərə alsaq, faiz dərəcəsinə baxsaq, artıq gənc nəsil də səssiz, yəni hibrid və ya elektrik avtomobillərə daha çox üstünlük verir. Çünki artıq onlar da görürlər ki, bayaq dediyimiz kimi, bu artıq trend deyil, bu bazarın bir tələbidir və artıq istiqamət buna doğrudur.
5: Bəli. Fuad bəy isə yazır, axşamınız xeyir olsun. Mənim əsas sualım budur. Yəni sizə Toğrul bəy sual ünvanlayıb. Bizdə elektrik avtomobillərin batareyalarının 5-6 ildən sonra utilizasiya məsələsi necə olacaq? Belə bir sual gəlib Fuad bəydən. Buyurun.
6: Təbii ki, hələ ki Azərbaycanda bu batareyaların utilizasiya məsələsi aktual deyil. Çünki ümumiyyətlə elektrik və hibrid avtomobillərin nəzər yetirsək, ölkəmizdə təxminən 2022-dən 2023-dən etibarən belə deyək, satışına və yaxud da ki ölkəyə idxalına başlanılıb. Əsas isə 2024-ün sonlarından 2025-dən. Və düşünürəm ki, artıq önümüzdə ki 5-6 il ərzində bu utilizasiya məsələləri də artıq aktual olacaq. Amma öz şəxsi fikrimi deyim, bəzən alıcılar da gəlir bizdə, salonda da belə bir hal yaşanır ki, suallardan biri odur ki, bunun baterkası 5 ildən sonra mən neçəyə tapa biləcəm, baterkasını tapa biləcəmmi, baterkası utilizasiya olacaqmı? Öz şəxsi fikrimcə, avtomobil alarkən siz bunu satmağı düşünməyin. Yəni, avtomobil alarkən ilkin növbədə bu avtomobildən alacağınız zövqə baxın.
5: Gəlin, burada.
6: Avtomobilin sizə qatacağı belə deyək də,
5: komforta baxın.
6: Onun sizə cibinizə nə qədər təsir eləyəcəyinə fikir verin. Daha sonra onu satanda itirəcəyiniz məbləği düşünərsiniz.
5: Burada bir Azərbaycanlı düşüncəsi var. Çünki çox qəribə bir şeydir. Lap elə öz yaxınlarım, əzizlərim olsun, heç başqalarını demirəm. Onlar da yəni çox zaman fikirlər. Mən bu maşını of. Deyirsən məsəl seçim edir hansısa bir avtomobil və mənə deyir ki, "Cəhan, mən bunu alandan sonra bunu satmaq var."
6: Nə qədər itirəcəm?
5: Nə qədər itirəcəm? Yəni bu artıq bir bilmirəm də, bu stereotiplər artıq beynimizdə şorumuzdur.
6: Təbii ki, burada belə deyək də, bu daşınmaz əmlak deyil. Bu təbii ki, dəyər itirir. Bütün avtomobillər, bütün nəqliyyat vasitələri dəyər itirir. Amma ilkin prioritet avtomobili alarkən nə qədər dəyər itirəcəyi deyil. Yəni mən bunu 3 ildən sonra satanda nə qədər ucuzacam deyil. 3 il ərzində bəs sizə hibrid və ya elektrik avtomobilin digər ənənəvi yanacaq mühərrikinə nisbətdə nə qədər daha çox belə deyək də, cibinizdə vəsaiti saxladığını hesablasanız, o itirəcəyiniz məbləği düşünməyəsiniz.
5: Bəli, bax, bu əslində bu detalları çox gözəl deyirsiniz. Amma, yəni, insanlarımızda belə bir düşüncə var ki, yəni, satmaq, yəni, bu necə olacaq, yəni, gələcəyə dair artıq o planlama qururlar. Yəni, mən görəsən çox itirmərəm, görəsən bu aqibətim necə olar. Yəni, bu artıq bir psixoloji bir vəziyyətdir deyə düşünürəm. Çünki yayılıb, nə qədər də siz desəz ki, məsləhət versəz, yenə də elə bir sanki o cana hopub artıq, ruha hopub artıq.
6: Bu sadəcə nəqliyyat vasitələrinə aid bir şey deyil. Yəni. Bütün elektronik məhsullarda eyni qaydadadır. Yəni, aldız zaten bu dəyər itirir.
5: Fikirləşirəm ki, razıyam. Digər elektronik məhsul, amma avtomobildə sanki daha çoxdur bu.
6: Məbləq yüksək
5: olduğundan. Heç evdə belə deyil, evdə belə deyil.
6: Məbləq yüksək olduğundan, evlərdə tam tərsinə də, onlar da qiymət artır.
5: Bəli, amma avtomobildə, sırf yəni avtomobildə Azərbaycan düşünə belə ki, görəsən mən bunu satsam necə olacaq? Aldım. Yaxşı, məsələ almaq deyil, bunun sonrası sarası var, satmaq. Bax, bu kimi məsələlər deyil. Razi bəy bizə yazıb ki, elektrikli avtomobillərin əsas üstünlüyü qənaətdir. Amma batareyanın ömrü və dəyişmə qiyməti məni narahat eləyir, yazıb.
6: Əslində elə bayaq dediyimiz mövzulardan da biri bu idi. Ən çox verilən suallardan da biri budur. Yəni 4 ildən sonra, 5 ildən sonra mən bu bateriyanı dəyişəcəmmi? Dəyişsəm nə qədər xərcə düşəcəm? Neçəyə olacaq? Bu əslində absurd bir sualdır. Bizim əvvəlki verilişlərdə də demişdim. Çünki bugünkü gün bateriyanın qiyməti mən sizə deyim ki 3000 dollardır və ya 5000 dollardır, amma 5 ildən sonra bunun qiyməti nə olacaq? O artıq bəlli deyil. Yəni o 5000 dollar olmayacaq, artıq bir 500 dollar olacaq və ya 1000 manat olacaq. Ki indidən onun qiymətini maraqlanmaq əslində biraz düzgün yanaşma deyil.
5: Deyil.
6: Bəli. Və burada əsas məsələlərdən biri də təbii ki, indi ad çəkəcəm, məcbur ad çəkəcəm. Dünyanın ən böyük elektrik motor və baterka istehsalçılarından biri zaten BYD-dir. Və BYD sadəcə öz avtomobilləri üçün yox, digər markalar üçün də baterkalar və elektromobillər, daha doğrusu elektromotorlar istehsal eləyir və ya satır. Alacağınız avtomobilin bateriyasının və ya elektrik motorunun hansı firmaya? Təbii ki, burada bir BYD-dir, bir də Cattle firmasıdır. Ən böyük iki istehsalçı var. Əgər bunlardan birinə aiddirsə, xüsusilə BYD-yə aiddirsə, bu Blade baterkadan söhbət gedir, dünyanın ən təhlükəsiz və yanmaz bateriyası. Siz rahat şəkildə o bateriyaya güvənə bilərsiniz. Narahatçılığa
5: əsas yoxdur, bəli. Ümid var ki, Razi bəy də eşitdi, cavablandırdı Toğrul bəy. Sizin də hər hansı ümumiyyətlə suallarınız varsa, elə Razi bəy kimi digər dinləyicilərimiz kimi qaranlıq qalan belə sizdə sual yaradan hansı ki cavab axtarırsınız, buyurub yaza bilərsiniz. Bir daha WhatsApp nömrəmizi xatırladıram.
7: WhatsApp 055-455-1077.
5: Elektrikli və hibrid avtomobillər Azərbaycan bazarında uğurlu oldu mu sizə görə? Yazın fikirlərinizi 055-455-1077 WhatsApp nömrəsinə. Toğrul bəylə bizim müzakirəmiz davam edəcək, amma indi onu qeyd eləmək istəyirəm ki, verilişimizin xüsusi sponsoru Bravo-dur. Alışverişin doğru ünvanıdır, bilirsiniz ki, Bravo. Səbəb isə sadədir, əlverişli qiymət və yüksək keyfiyyət. 1 kilogram West Gold kərə yağı 20 manat 95 qəpiyə, 2 litrlik yonca qarğıdal yağ 9 manat 99 qəpiyə, 2 kilogramlıq tamaşa miyad basmati düyü 7 manat 99 qəpiyə, 400 qramlıq test ətirli qaraçay 8 manat 49 qəpiyə, 30 kiloluq silpaktual etkiyalı çeşidləri isə 15 manat 99 qəpiyədir. BYD Motors Baku bizim sponsorumuzdur. Dünyaca məşhur BYD markasının Azərbaycanda etibarlı satış mərkəzidir. Burada siz istədiyiniz BYD modelini seçə, öncədən sifariş verə, eləcə də peşəkar servis xidmətlərindən də yararlana bilərsiniz. Suallarınız var, ən yaxşısı zəng vurun. Ulduz 33-66 nömrəsinə. Mikrozim sponsorumuzdur. Yeməkdən sonra yaranan köp ağırlığı, toxluq isə həzmin pozulmasının əlamətidir. Mikrozim kapsul unikal həzm preparatı olub. İçində çoxlu xırda kapsullar var ki, bax bunlar yeməklə gözəl şəkildə qarışaraq həzmi yaxşılaşdırır. Nəticədə yeməkdən sonra yaranan köp ağırlıq, toxluq hissi aradan qalxır. Mikrozim hər yeməklə eyni vaxtda bir kapsul qəbul olunur. Apteklərdən soruşun, əks göstərişləri ola bilər. İstifadədən əvvəl həkimlə məsləhətləşin. Baxsel digər sponsorumuzdur. Cibinizdə 2 telefon gəzdirmək dövrü artıq geridə qalıb. Baxselin eSIM xidməti sayəsində cəmi bir smartfonda eyni anda 2 nömrədən rahatça istifadə edə bilərsiniz. Baxsel tətbiqinə daxil olub yeni eSIM alırsınız və ya mövcud nömrənizi rəqəmsala köçürürsünüz. Sizə göndərilən QR kodu telefona oxudursunuz və salam, zənglər, internet, SMS bir sözlə bütün xidmətlər dərhal aktivləşəcək. Elə indicə Baxsel tətbiqi və ya rəsmi web sayt üzərindən yaxud da sizə yaxın müştəri xidmətləri mərkəzinə yaxınlaşaraq eSIM-ə keçə bilərsiniz. Texnologiyanın bu rahatlığından mütləq yararlanın. İndi isə reklamların vaxtıdır. Hörmətli dinləyicilər, mən bugünün mövzusunu bir daha sizin üçün xatırladıram. Bugün hibrid və elektrikli avtomobillərdən danışırıq. Sizcə bu avtomobillər Azərbaycan bazarında uğurlu oldu mu sizə görə? Təəssüratlarınız, fikirləriniz və ya bu yöndə suallarınız varsa WhatsApp nömrəmizə yazın ya da səs göndərin.
7: WhatsApp 055 455 1077. Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixinə də 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz şəşidləri 18 manat 99 qəpik. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo. Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
4: Yeməkdən sonra yaranan köp, ağırlıq, toxluq hissi, həzmin pozulmasının əlamətidir. Səbəb çox yemək, çətin həzm olunan yağlı, ağır xəmir və ya ət xörəklərinin yeyilməsidir. Həzm preparatı olan mikrozim həzmi yaxşılaşdırır. Nəticədə yeməkdən sonra yaranan köp, ağırlıq, toxluq hissini aradan qaldırır. Mikrozim hər yeməklə eyni vaxtda bir kapsul qəbul olunur. Həkimlə məsləhətləşin, əks göstərişləri ola bilər. İstifadəsindən öncə təlimatla tanış olun.
8: BYD Badamdardan açıq qapı günləri 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyyə. Ünvan Badamdar şoseysi 157A. Telefon Ulduz 3366.
9: Bravo'da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 8-12 iyun tarixində 1 kiloqram Westgold kərə yağı 20 manat 95 qəpik 2 litrlik Yonca qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik 2 kiloqramlıq Tamaşemiya basmati düyü 7 manat 99 qəpik 400 qramlıq Tays ətirli qaraçay 8 manat 49 qəpik 32 rulonluq Silpak tualet kağızı çeşidləri 15 manat 99 qəpik Büdcənizə qənaət edin Minimum qiymət maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçim Bravo
7: Doğru seçim
10: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın.
11: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
12: Bu yay yeniliyi dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ilə gözləyir. Möhtəşəm istirahət və unudulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ilə daha yaxın. Qaz Union Tur Operatoru və Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli qiymətlər, komfortlu uçuşlar və keyfiyyətli xidmətlə yay tətilinizi indidən planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Ətraflı məlumat üçün 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598. 98.
13: Xacdasız, bu vaxtı fürsətə çevirin. Elə indi Paşabank səhmdarı olmaq üçün təklif yerləşdirin. Bir səhmin ilkin yerləşdirmə qiyməti 55 manat. Minimal alış cəmi bir səhm. Ətraflı ipo.paşabank.az. Paylaşdıqca böyüyürük. Birlikdə.
11: Paşabank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
15: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
14: Olsun da, ən azı 30 min.
15: 30 mini neymişsən? Gəl təzə maşını bir manata da tapmaq olar.
16: deyildi bu anata?
17: Pardon, haberin yoktu. Bütün marketlerde Bizans soyducularından.
18: 13 hafta, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
19: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti GSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marjda ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
20: Cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə Hyundai Elantra Comfort'un dinamik dünyasına addım atın. Kredit komissiyası, icbari sığorta və dövlət qeydiyyat nişanı Hyundai tərəfindən hədiyyə olunur. Sükan arxasına keçib bu enerjini hiss etmək üçün salonlarımıza tələsin. Əlaqə 989 ünvan Ziya Bünyadov 18 və Babək Prospekti 61C.
21: Digital Bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alışverişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al. Ödənişini isə Digital Bol kartla edib dərhal 5% cashback qazan. Digital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam onlayn əldə et.
22: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
23: Tam yeni və rəqib tanımayan JC Ion i60 indi nağd alışda 37.900 manat. Ion i60 ilə məsafələr və xərclər artıq problem deyil. Cəmi 5.5 litr yanacaq sərfiyyatı ilə ümumi yürüyüş məsafəsi düz 1240 km təşkil edir. Darıxdırıcı yollara son. Ion i60 karaoke sistemi ilə sevdiyiniz mahnıları sükan arxasında canlı oxuyun. Kreditlə alış zamanı kasko sığortanı hədiyə qazanmaq üçün indi əlaqə saxlayın. Telefon 050-400-0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
24: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək.
25: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
26: İstədiyiniz məhsulu almaq üçün gözləməyə nə ehtiyac var? 5-15 iyun tarixlərində seçdiyiniz məhsulu endirimli qiymətlərlə əldə edin. Həmçinin endirimli qiyməti 24 ayədək faizsiz bölmə imkanından yararlanın. Sərfəli qiymətlər, rahat ödəniş imkanı və geniş seçim sizi gözləyir. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
27: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11

0: Qaydalar pozma. Efirdədir.
1: Bəli, qaydaları pozma verilişi yenə də efirdədir, davam etməkdədir. Hər vaxtınız bir daha xeyirli və uğurlu olsun. Hörmətli dinləyicilər, hörmətli yol yoldaşlarımız, bilirəm ki, çoxunuz elektrikli və hibrid avtomobillərindən istifadə edirsiniz. Ümumiyyətlə, sizcə Azərbaycan bazarında uğurlu oldu mu? Təəssüratlarınızı bilmək əslində çox maraqlı olar. Bizə yaza bilərsiniz fikirlərinizi. Suallarınız varsa elə Toğrul bəydən soruşa bilərsiniz. Yeri gəlmişkən bir daha xatırladım ki, BYD Motors Baku şirkətinin satış və marketinq rəhbəri Toğrul Məlik studiyamızdadır. Toğrul bəy, mən WhatsApp nömrəmizi yenə xatırladım sizin üçün. Bax, bu nömrəyə yazın, göndərin ya da istəsəz ən yaxşı səsli mesaj da göndərə bilərsiniz.
2: WhatsApp 055 455 10 77.
1: Toğrul bəy, deyirəm ki, biz bu satış məsələlərini dedik. Artıq yəni dinləyicilərimiz də və ümumiyyətlə bu avtomobilləri sürənlər də artıq bununla bağlı mesajlar yazırlar. Məncə Vüsal bəy yazıb ki, məncə elektrikli avtomobillər hələ tam uğurlu olmayıb. Şarj məntəqələrinin sayı artsa daha çox insan maraq göstərəcək deyə belə bir fikir yazıb. Ənənəvi, yəni belə deyək də, məqamları biz keçən dəfə də bu barədə danışmışdıq, amma yenə də dinləyicilər bu məsələlərə toxunurlar. Sonra satış məsələlərlə bağlı 24-31 nömrəli, 41 nömrəli abunəçi yazıb ki, bu maşınların ikinci əl bazarı hələ formalaşmayıb. Mən bugün 40 min manata aldığım elektrikli maşını 3 il sonra satmaq istəsəm, dəyərini nə qədər itirəcək həmin avtomobil? Bax, belə bir mesaj.
3: Sualı aslında belə cavablandırmaq istəyərdim. Mən də belə deyək də, ikinci əl avtomobilləri də satırıq, öz avtomobillərimizin də satışını həyata keçirdirik. Burada əsas məsələ avtomobili hansı formada belə deyək də, istifadə etdiyinizdə avtomobilin 3 ildən sonraki vəziyyətidir. Necə olacaq, nə qədər yol qət etmiş olacaqsınız? Bəli. Avtomobilin kosmetikaya və yaxud da ki, digər qulluqlara ehtiyacı varmı? Avtomobil ümumiyyətlə belə deyək də, sağlam vəziyyətdədirmi? Bunlar əgər qaydasındadırsa, təbii ki, siz adi yanacaq yanacaq daxili yanma mühərriki ilə avtomobil alanda itirəcəyiniz məbləğ nədirsə, elektrik və plug-in hibriddə də itirəcəyiniz məbləğ eynidir. Bu təxminən 10-20% aralığında dəyişir. Təbii ki, avtomobilin vəziyyətinə uyğun olaraq.
1: Bir məqamı deyim ki, bu deyir ki, ikinci əl bazarı formalaşma məsələsi, o dedizəyə ki, necə sürüb bu adam. Çünki bəli, ikinci əl avtomobili alanda da o bəzən deyirlər ki, bu ya xanım sürüb deyirlər, yəni o qədər səliqəli səhmanlıdır, bəli, ya da elə bir müəllimin maşını olub, yəni işə gedib gəlib, yəni bu avtomobillə, yəni bu kimi məsələ. Yəni sənin sürdüyün avtomobil, həmin o avtomobil necə idarə olunub, bəli, qulluq məsələsi, bəli, necə olub, bunlar çox önəmlidir.
3: Bunu avtomobilin markasından asılı olaraq həmin markanın rəsmi satış mərkəzinə, servis mərkəzinə yaxınlaşıb, orada artıq belə deyək də, avtomobili diaqnostik edib, ümumi avtomobilin hər hansı bir problemi var mı, yox mu, bunları dəqiqləşdirmək lazımdır. Əgər avtomobil belə deyək də, o sıfıra yaxın bir avtomobildirsə, doğru dilində desək, saz vəziyyətdədirsə, rahatlıqla o avtomobili ala bilərsiniz ki, mən əslində burada dinləyiciyə qatılmıram, bu avtomobillərin artıq ikinci əl bazarı
1: formalaşıb, bəli, var. Hörmətli dinləyicilər, vaxtımız hələ ki var, mövzuya münasibət bildirə bilərsiniz. Əgər hər hansı suallarınız varsa, yazın, göndərin. Elektrikli və hibrid avtomobillər ümumiyyətlə Azərbaycan bazarında uğurlu oldu mu? Vəziyyət necədir? Vəziyyəti siz necə görürsünüz? WhatsApp nömrəmizə yazın.
2: WhatsApp 055 455 10 77.
1: Hər yarım saatdan bir yollara nəzər salırıq. İndi baxaq görək, paytaxtımızın hansı küçə və prospektlərində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur.
4: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində sıxlıq var. Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq görünməkdə. Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqaməti. Kənar dairəvi yol Yeni Yasamal istiqamətində də sıxlıq var. Dəniz kənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqamətində, Neftçiar prospekti Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində də sıxlıq görünməkdə. 8 noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən Zığ şosesi istiqaməti, Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. Hörmətli dinləyicilər, indi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, bu tıxacdan sonra böyük aclıq hissin üçün Big Arch McDonald's-da səni gözləməkdə. Heydər Əliyev prospekti köməkçi yol mərkəz istiqaməti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi, Ziya Bünyada prospekti istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, Təbriz küçəsi, Nərman Nərmanov metro stansiyası istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Şəmsi Bədəlbəyli küçəsi Qış parkının qarşısından Mərkəzi Bank istiqaməti, 28 May küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Beybulov küçəsi ilə kəsişməyə qədər, Dilara Əliyeva küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Beybulov küçəsi ilə kəsişməyə qədər də hazırda sıxlıq müşahidə olunur və sonda aeroport şosesi hava limanı istiqamətində hal-hazırda sıxlıq var.
4: Maraqlı faktdır ki, avtomobilin istiqamətinin dəyişməsi nəticəsində yaranan qüvvəyə mərkəzdən qaçma qüvvəsi deyilir. Döngədə mərkəzdən qaçma qüvvəsi avtomobildə güclü xaricə çəkilməyə səbəb olur. Bu da avtomobili sürücünün nəzərdə tutduğundan daha geniş qövsdə dönməyə məcbur etməyə çalışır. Avtomobil bunu balanslaşdırmaq və hərəkəti sabitləşdirmək üçün kifayət qədər əks qüvvə, yəni mərkəzə qaçma qüvvəsi yaratmalıdır. Bu mərkəzə qaçma qüvvəsi döngə qüvvəsini yaradan təkərin deformasiyası nəticəsində əmələ gəlir. Bu xüsusiyyətlər baxımından bütün şinlər eyni deyil. Şübhəsiz ki, təkər markasının sinifi nə qədər yüksəkdirsə, şinlərin döngə və kurs stabilliyi xüsusiyyətləri bir o qədər təkmildir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini və ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir. Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
2: Dalğalı dəyişməyin. Avto FM-də cəmi bir reklam.
4: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhimlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12.000-dən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
2: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
0: Qaydalar pozma. Efirdədir.
1: Bəli, yenidən qayıtdıq efirə. Hər hansı suallar varsa, elektrikli və hibrid avtomobilləri ilə bağlı yazıb göndərə bilərsiniz 055 455 1077 WhatsApp nömrəsinə. Torul bəy, mesajlarla davam edəyəm. Mən bilirəm və hiss edirəm ki, dinləyicilər yəni mesajlarının həm səslənməyi, həm də cavablandırılmağını gözləməkdədir. Anar bəy yazıb salam. Mən deməli 36 min manata Çin avtomobili almışam. Onu 30 min kilometr sürmüşəm. Vəziyyəti hələ də yaxşıdır. İndi bazarda 32 min manata satılır. Mən onu satsam 20 min manata satmalıyam. Bax, belə bir sual Toğrul bəy.
3: Təbii ki, burada bazarda qiymət dəyişikliyi var. Bu da hansı ki, belə deyək də, qara bazardan, grey market dediyimiz o bazardan külli miqdarda ildən əvvəl ƏDV-dən qabaq ölkəyə daxil olan idxal olunan avtomobillərdir ki, artıq avtomobillərin satışı da ƏDV-yə görə nisbətən azalıb, nisbətən deməzdim, azalıb və artıq o grey marketdən insanlar avtomobili gətiriblər və bunu satmaq üçün ziyana belə getsələr, o pulu diriltməlidirlər, məcbur olaraq qiyməti aşağı salıb satırlar. Amma biz indiki qiyməti götürsək ki, hal-hazırda həmin avtomobilin bazarda satış qiyməti 30 min manatdır, təbii ki, bayaq dediyimiz kimi, təxminən bir 10-20% dəyər itkisi ilə avtomobili sata bilər. Yəni, dinləyicimiz əslində fikirləşdiyi məbləğdən daha yüksək məbləğə avtomobilini sata bilər.
1: Səbinə xanım, sizə yazıb axşamınız xeyir. Sizin də hər vaxtınız xeyir olsun, Səbinə xanım. Elektrikli avtomobil istifadə deyirəm BYD və çox da razıyam, mənfi fikirləri deyənlər, bu avtomobilləri heç istifadə etməyənlərdir, xanımlar üçün çox ideal avtomobillərdir. Bu fikirlər hansız xanımlar üçün sırf, yəni Səbinə xanım üçün, xanım olduğu üçün.
3: Bundan nəyə görə razı ola bilərəm, mən sizə açıqlayayım. BYD-nin 60-a yaxın modeli var və hər büdcəyə, hər şəxsə uyğun modeli var və xanımlar üçün də çox gözəl əslində tam elektrikli balaca hatchback avtomobilləri var. Həm şəhərdə rahat istifadə edə bilərsiniz, parking problemi olmayacaq, yəni o avtomobilləri istər üfüqi, istər şaquli istiqamətdə o parkingə rahat şəkildə park edə bilərsiniz. Və çox təbii yaxşı, ki, elektrik olduğundan, yığcan bir avtomobil olduğundan xanımlar üçün, yeni avtomobil sürməyi öyrənən insanlar üçün onu idarə eləmək şəhərdə çox rahatdır.
1: Çox doğru buyurdunuz. Dəfələrlə mən özüm də görmüşəm market çıxışlarında park edib avtomobili və avtomobil artıq növbəti avtomobillər park olunub deyə daxil olmaq biraz çətinləşib və dediyiniz o vəziyyəti dəfələrlə mən də şahid olmuşam. Çox gözəldir. Yəni o komfortu, o rahatçılığı həqiqətən də verir. Sizcə yaxın illərdə Toğrul bəy, elektrikli avtomobillərin sayı daha da artacaq mı? Yoxsa maraq müəyyən həddə dayanacaq? Bax, nə düşünürsünüz bu barədə? Yəni bugün elektrikli avtomobillərə artıq yavaş-yavaş tələbat var. Amma say nisbətində artım yenə də olacaq mı? Necə görürsünüz? Yəni gələcəyi. Və misal üçün deyə 2028-2030-cu illəri.
3: Əslində belə bir şey var ki, ən böyük artımı biz 23-24-25-ci illərdə gördük. Burada təbii ki, avtomobillərin ƏDV-dən azad olması buna ən böyük rol oynadı. Amma 2026-dan etibarən ƏDV-lər geri qayıdıb. Amma buna baxmayaraq artıq insanlar elektrik və hibrid avtomobillərə aşinadırlar. Onların komfortuna, verdiyi artıq texnoloji parametrlərinə artıq bələddirlər və artıq öz güvənini qazanıb. Bu sadəcə Çin markalarına aid deyil, yəni ümumilikdə elektrik və hibrid avtomobillərə aiddir və tendensiya zaten budur. Və hər nə qədər hal-hazırda say etibarı ilə 25-dən daha aşağı olsa da bu say, mən düşünürəm ki, 28-də və ya 30-cu illərdə siz dediyiniz kimi elektrikli avtomobillərin sayı artıq hibrid avtomobilləri keçəcək. Bunun əsas səbəblərindən biri də ölkədə elektrik avtomobilləri üçün şarj qurğularının gündən-günə artmasıdır. Hal-hazırda bəzən ola bilər ki, alıcılar və ya dinləyicilərimiz düşünə bilərlər ki, elektrikli avtomobil Azərbaycan üçün hələ də tezdir. Yox, əslində tezdir deməzdim. Ən azından Bakı və ətraf bölgələr üçün tamamilə ideal vəziyyətdədir. Ha, ümumilikdə Azərbaycana nəzər yetirsək, gündən-günə elektrik stansiyalarının sayı artır və Azərbaycanda zaten bir 600 kilometrlik bir elektrik avtomobilinə sahib olsaq, Azərbaycanda istədiyiniz gözəl güşələrimizdən birinə rahatlıqla gedə bilərsiniz.
1: Bəli. Yaxşı, bəs müqayisə aparsaq əgər, dediniz ki, elektrikli avtomobillər tələbat artmaqdadır. Müəyyən ölkələr var ki, mən bilirəm ki, elektrikli avtomobillər orada daha çox yəni istifadə olunur. Yaradılan hansı şərait var ki, onların da artıq burada məhz Azərbaycanımıza, xüsusilə təbii ki, paytaxtımız Bakıda tətbiq olunmasına artıq ehtiyacı var?
3: Bəzi ölkələrdə, xüsusilə də Avropa ölkələrində elə şəhərlər var ki, və şəhərlərin hətta deyərdim ki, elə küçələri var ki, orada sadəcə elektrikli avtomobillərin istifadəsinə icazə verilir. Şəhərin belə deyək də tarixi məkanlarıdır və ya daha sıx olan məkanlarıdır ki, orada həm tıxacın qarşısını almaq, insanları daha çox ictimai nəqliyyata yönləndirmək üçün belə bir addıma atılıb, elektrikli avtomobillərin təbii ki, bizə verdiyi o green enerji bunu nəzərə alaraq sadəcə o avtomobillərin o ərazidə istifadəsinə icazə verilir. Təbii ki, mən demirəm Azərbaycanda da belə bir şey olsun və ya eləsinlər. Amma bunu təbliğ eləmək olar elektrikli avtomobillərin sayını artırmaq üçün. Amma ən vacibi təbii ki, stansiyalardır. Stansiyaların sayı nə qədər çox olsa, elektrikli avtomobillərə də tələbat bir o qədər çoxalacaq. Hibrid avtomobillərin artıq bunu deməyə ehtiyac yoxdur, çünki hər yer artıq hibrid avtomobillərdir. Yəni bu artıq belə deyək də həm özünü sübut eləyib, həm də ki artıq o
1: sınaqdan. Təbii ki, ona görə hibrid avtomobillərinə çox da fokuslanmadıq.
3: Amma elektrik avtomobilləri mən inanıram ki, önümüzdəki 3-5 ildə hibrid avtomobilləri geridə qoyacaqlar.
1: Hətta son olaraq dinləyicilərimizə və əlaxüsus da elektrikli avtomobil və avtomobilini elektrikli avtomobilə dəyişmək istəyən nələ tövsiyəniz, məsləhətiniz nə olardı Toğrul bəy?
3: burada əslində elektrik avtomobillərdə ən çox qorxulan şey yolda qalmaqdır. Zaretkan bitsə nə edəcəm? Təbii ki, bu benzinə də aiddir, amma bəzən dinləyicilərimiz və yaxud da ki, alıcılar deyə bilər ki, benzindir, bitdi, 5 litr benzin aldım, gəldim, tökdüm avtomobilə, çıxıb gedəcəm. Bəzi müştərilərimiz var ki, hətta salonda deyirlər ki, bayaq sizlə danışanda da dedik ki, bala, mən telefonumu normal zarətkiyə taxa bilmirəm, avtomobili necə zarətkiyə taxacam. Təbii ki, burada əsas məsələlərdən biri diqqətdir. Diqqətli yanaşmaq lazımdır, xüsusilə də elektrikli avtomobil sürürsə. Gedəcəyiniz yola, gedəcəyiniz planlı şəkildə hərəkət eləsəz, hara gedəcəyinizi, nə vaxt gedəcəyinizi bilsəz və avtomobilin hal-hazırda sizə qət eləmək üçün neçə kilometr yol qət eləyə bilərsiniz, onu zaten göstərir. Ona uyğun hərəkət eləsəz, heç bir zamanda yolda qalmayasınız.
1: Yəni planlama.
3: Planlama.
1: Elektrik avtomobillər
3: bilirsinizsə, əsas məsələ planlamadır.
1: Yəni vaxtı bilirsiniz, bəri başdan nə qədər kilometr yol qət eləyəcəksiniz və diqqət, qulluq bunlar da ən vacib detallardan biridir. Hansı ki, elektrikli avtomobillərə bu daha çox yəni aid olunur. Mən dinləyicilərimizə təşəkkür edirəm. Çox belə fəal iştirak elədilər bugünkü mövzumuzla bağlı. Bu artıq onu sübut edir ki, doğrudan da bu markalara və demək olar ki, elektrikli avtomobillərə daha çox yəni üstünlük verməyə çalışan bizim çox saylı artıq dinləyicilərimiz var. Hətta onların arasında xanım dinləyicimizin də səsini eşitdirdik. Yəni o da artıq öz təəssüratlarını və fikirlərini bildirdi. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun Toğrul bəy ki, gəldiniz. Bugün maraqlı bir müzakirə apardınız.
3: Çox sağ olun.
1: Bir daha xatırladıram ki, hörmətli dinləyicilər, Auto FM-in bugünkü qonağı BYD Motors Baku şirkətinin satış və marketinq rəhbəri Toğrul Məlikli idi. Sonda isə mənim digər təşəkkürlərim də olacaq. Verilişimizin xüsusi sponsoru Bravo-ya təşəkkürlərimizi bildiririk. Alış-verişin bilirsiniz ki, doğru ünvanıdır və 12 iyun tarixinə kimi çox gözəl endirimlər var. 400 qramlıq tez ətirli qara çay 8 manat 49 qəpiyə, 30 kilo olonluq Silpak tualet kağız çeşidləri 15 manat 99 qəpiyədir. Bütçənizə qənaət edin, minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir. Sponsorumuz BYD Motors, dünyaca məşhur BYD markasının Azərbaycandakı etibarlı satış mərkəzidir. Bəli, BYD Motors Baku, burada siz öncədən sifariş verə bilərsiniz istənilən model avtomobili, eləcə də peşəkar servis xidmətlərindən də yararlana bilərsiniz. BYD Motors Baku həmçinin orijinal ehtiyacələrinin satışı ilə də fəaliyyət göstərməkdə. Elektrikli gələcəyə aparan yol BYD Motors Baku, ünvan Badamdaş şosesi 157A, telefon Ulduz 3366. Mikrozim sponsorumuzdur. Bəzən dadlı xörəklərdən imtina etməli olursunuz. Çünki yeməkdən sonra köp ağırlıq, toxluq hissi yaranır. Bax, bu həzmin pisləşməsi həddindən artıq çox yediyinizin əlaməti ola bilər. Mikrozim kapsul tərkibində olan həzm fermentləri hesabına qidanın həzmini yaxşılaşdırır. Mədədə köp ağırlıq, toxluq hissini aradan qaldırır. Mikrozim hər yemək zamanı cəmi bir kapsul qəbul olunur. Apteklərdən soruşun, əks göstərişləri ola bilər. Ona görə də istifadədən öncə həkimlə məsləhətləşin. Baxel sponsorumuzdur dostlar, artıq cibinizdə bir neçə telefon gəzdirməyə də ehtiyac qalmayıb. Baxelin eSIM xidməti sayəsində plastik SIM kart olmadan bir telefonda eyni anda iki nömrə işlədə bilərsiniz. Bunun üçün heç yerə getmədən sadəcə Baxel tətbiq və ya saytı üzərindən yeni eSIM alıb və ya mövcud nömrənizi çevirib sizə verilən QR kodu skan etmək kifayət eləyəcək. Nömrəniz dərhal aktivləşir, bütün zəng, SMS və internet xidmətləri olduğu kimi qalır. Əlavə kömək üçün isə müştəri xidmətlərinə də müraciət edə bilərsiniz. Təşəkkürlər, Baxel. Bax belə, siz dinləyicilərimizə də sonsuz təşəkkürlərimizi bildiririk. Çox sağ olun ki, bizimlə idiniz, bizim yolda yoldaşımızsınız. Auto FM-i isə dinləməyə davam edin. Sabah isə eyni vaxtda, axşam saat 6-da Auto FM-də və qaydaları pozma verilişində eşidilmək ümidi ilə. Hələlik.
5: Bravo'da süper qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixinə dək 2 tam 197 litrlik Pervul, rəng qoruyucu gel çeşidləri 11 manat 99 qəpik, 3 tam 9 litrlik Persil, yuyucu gel çeşidləri 18 manat 99 qəpik. Süper qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
6: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
5: Bravo'da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 8-12 iyun tarixində 1 kilogram West Gold kere yağı 20 manat 95 qəpik 2 litrlik Yonca qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik 2 kilogramlıq Tamaşemiya basmati düyü 7 manat 99 qəpik 400 qramlıq Tays ətirli qara çay 8 manat 49 qəpik 32 rolonluq Silpak tualet kağızı çeşidləri 15 manat 99 qəpik Bütçənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçim.
6: Bravo doğru seçim.
7: Yeməkdən sonra yaranan köp, ağırlıq, toxluq hissi həzmin pozulmasının əlamətidir. Səbəb çox yemək, çətin həzm olunan yağlı, ağır xəmir və ya ət xörəklərinin yeyilməsidir. Həzm preparatı olan mikrozim həzmi yaxşılaşdırır. Nəticədə yeməkdən sonra yaranan köp, ağırlıq, toxluq hissini aradan qaldırır. Mikrozim hər yeməklə eyni vaxtda bir kapsul qəbul olunur. Həkimlə məsləhətləşin. Əks göstərişləri ola bilər. İstifadəsindən öncə təlimatla tanış olun.
8: BYD Badamdardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Telefon Ulduz 3366.
9: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
10: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
11: Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın, sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bu gün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050 605 5040 www.gcert.az.
12: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın alaq, qoya altına.
13: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
12: Olsun da, ən azı 30 min.
13: 30 mini neymişsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmalıdır.
12: 1 manata? Hardan?
13: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyducularından.
14: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
15: Ev, maşın, təmir ya da təhsil... Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
16: Bank of Baku.
17: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
18: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekt 61C.
19: Radiusda ən dərin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək ən dərin var. Təkər əlbəttə ki radiusda.
20: 12 ay faizsiz kredit təklifi ilə premium keyfiyyət axtarırsınız? Elə isə 2026 model GS-i S7 sizin üçündür. 501 at gücü ilə yolların hakimi olarkən, plug-in hibrid texnologiyası ilə isə yanacağa tam qənaət edəcəksiniz. Premium səs sistemi, panoramik tavan və 540 dərəcə kamera bu avtomobil sizin rahatlığınız üçündür. S7 modelinə 52.900 manatdan başlayan qiymətlər və xüsusi təkliflərə sahib olmaq üçün indi əlaqə saxlayın. Telefon 050-400-0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
21: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması. İndi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Balti, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

2.45. Авто FM. Сизин. Yollarınızın radyosu.

0: Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi yollar haqqında məlumatı təqdim edir.
1: Hal-hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində sıxlıq var. Ziya Bünyadi prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq var. Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqaməti. Kənar dairəvi yol Yeni Yasamal istiqamətində də sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, bu tıxacdan sonra böyük aclıq hissin üçün Big Arch McDonald's-da səni gözləyir. Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, Rəşid Beypulov küçəsi Mərkəzi Bank istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində. Heydər Əliyev prospekti köməkçi yol mərkəz istiqaməti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Ziya Bünyadi prospekti istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqamətində Koroğlu Rəhimov küçəsi Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində. Təbriz küçəsi Nəriman Nərimanov metro stansiyası istiqaməti, Şəmsi Bədəlbəyli küçəsi Qış Parkının qarşısından Mərkəzi Bank istiqamətində, Dilara Əliyeva küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Beypudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər və sonda Heydər Əliyev prospekti köməkçi yol Koroğlu metro stansiyası istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda.

0: rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Uşaqlı evlərdə kranın açıq qalması nəticəsində yaranan su basqınları ən böyük qorxulardan biridir. Sensorlu sistemlər müəyyən müddətdən sonra suyu avtomatik kəsdiyi üçün bu riski sıfıra indirir. Ağıllı kranlar suyu əvvəlcədən təyin etdiyiniz ideal temperaturda saxlayır. Beləliklə, hər dəfə suyu açanda nə çox isti, nə də çox soyuq balansını axtarmağa vaxt və su itirmirsiniz. Nəticədə, texnologiya sayəsində hər damla suyun dəyəri qorunmuş olur. Digital Residence, ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem, bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O, görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ləngimədən işləsin, dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərində ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7-24 monitoring edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart Lux dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart Lux dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz. 107.7

0: Bravo'da yay teklifleri kampanyasına start verildi. 10 İyun tarihine dek 430 mg'lık Kartdoor karamelli dondurma 5 manat 99 gepik. 83 mg'lık Algida Volcano dondurma 99 gepik. Süper kıymetli, keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alışveriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0-598.
2: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 087910 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
4: Cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə Hyundai Elantra Komfortun dinamik dünyasına addım atın. Kredit komissiyası, icbari sığorta və dövlət qeydiyyat nişanı Hyundai tərəfindən hədiyə olunur. Sükan arxasına keçib bu enerjini hiss etmək üçün salonlarımıza tələsin. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 18 və Babək Prospekti 61C.
5: Midea inverter kondisionerlərini hər kəs bəyənəcək. Yeni Midea Easy Split 25% də qənaətçiliyi ilə üstünüzə vurmayan pıçıltı qədər sakit bir hava və cəmi 10 dəqiqədə 5 dərəcəyə dək sərinlik bəxş edir. Midea ilə evinizə yeni nəfəs gəlir.
6: Tam yeni və rəqib tanımayan JC Ion i60 indi nağd alışda 37.900 manat. Ion i60 ilə məsafələr və xərclər artıq problem deyil. Cəmi 5.5 litr yanacaq sərfiyyatı ilə ümumi yürüş məsafəsi düz 1240 km təşkil edir. Darıxdırıcı yollara son. Ion i60 karaoke sistemi ilə sevdiyiniz mahnıları sükan arxasında canlı oxuyor. Kreditlə alış zamanı kasko sığortanı hədiyə qazanmaq üçün indi əlaqə saxlayın. Telefon 050-400-0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
7: Hər ay fərqli banklara kredit ödəmək səni yorursa, bir bankın əlverişli təklifindən yararlanmağa tələs. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% dək endirimlə əldə et. Bir bankla kreditini tək mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik endirimdən faydalan. Kampaniya iyunun 30-una dək davam edəcək.
8: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
9: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çindili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
10: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Yayın istisna buz kimi təklif. Beko kondisionerlərində endirimli qiymətlər. 30-35 kvadrat metr kondisioner 559 manat 99 qəpik. 40-45 kvadrat metr kondisioner 699 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr kondisioner isə cəmi 999 manat 99 qəpik. Evinizdə hər an ideal sərinli olsun. Seliton telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
12: BYD Badamdar'dan açık kapı günleri. 6666 manat ilkin ödenişe Seal 05 veya Destroy 05 senin olsun. Ayakaltı şarj aparatı, NFC kart, servis ve ihtiyat hisselerinde geçerli 12 faiz indirim kartı, 6 yıl veya 150 bin kilometre zemanet. İlk 20 müşteri için devlet kayıt nişanı resmileştirilmesi de bizden hediye. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Telefon Ulduz 3366.
13: Yeni hayat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebelde. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
14: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Heydər Əliyev Sarayında 12 iyun saat 19-da Jizel baletinə baxa bilərsiz. Kamera və orqan musiqisi zalında 12 iyun saat 19-da Akustik Palitra musiqi məktəbinin şagirdlərinin konserti olacaq. Beynəlxalq Muğam Mərkəzində 12 iyun saat 19-da Yunus Əmrə Universitetinin Aşiqlər konsertinə tamaşa edə bilərsiz. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrda 12 iyun saat 19-da Elçinin əsəri əsasında hazırlanan Baladadaşın Toy Hamamı tamaşası təqdim olunacaq. Bəstəkar Firudin Allah verdi. Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrında 12 iyun saat 19-da Qurban Səyidin romanı əsasında hazırlanmış Ali İnno tamaşasına baxa bilərsiz. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında 12 iyun saat 12 və 14-də Hans Christian Andersen'ın Düyməcik nağılı səhnələşdiriləcək. 16-da isə həmin tamaşa rus dilində təqdim olunacaq.
0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Bekesin sponsorluğu ile Mehsul Mezenesini təqdim edirik.
1: Qonşu obada səbətinizi endirimlə doldurun. 4-17 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq yeni Zenlandiya kərə yağı 19 manat 99 qəpiyə. 250 qramlıq beta Earl Grey çay 6 manat 44 qəpiyə. 5 kiloqramlıq Ariel Yucu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı

0: 10 iyun tarifinədək 1 kilogram Siyazən təzə toyuq döş əti 7 manat 49 qəpik 1 kilogram Belaruskaya kərə yağı 13 manat 99 qəpik Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün
1: Doğru seçim
2: AvtoFM-də reklam
3: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
4: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0-598
6: 12 ay faizsiz kredit təklifi ilə premium keyfiyyət axtarırsınız? Elə isə 2026 model GS-i S7 sizin üçündür. 501 at gücü ilə yolların hakimi olarkən, plug-in hibrid texnologiyası ilə isə yanacağa tam qənaət edəcəksiniz. Premium səs sistemi, panoramik tavan və 540 dərəcə kamera bu avtomobil sizin rahatlığınız üçündür. S7 modelinə 52.900 manatdan başlayan qiymətlər və xüsusi təkliflərə sahib olmaq üçün indi əlaqə saxlayın. Telefon 050-400-0989, ünvan Babək Prospekti 61C.
7: Bunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan.
4: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
8: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş, əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessory sərgi kolleksiyasına 20% endirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin, bizim Crazy and Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
9: Təqaüdçülərə özəl sərfəli nağd kredit ABB-də. 5000 manat kredit üçün ayda cəmi 135 manat, 10000 manat üçün isə 270 manat ödəyin. ABB-dən ilk dəfə kredit götürənlərə və ya son 90 gündə krediti olmayanlara əlavə 2%, digər bankdan kredit gətirənlərə isə 3%-ədək endirim. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: İstədiyiniz məhsulu almaq üçün gözləməyə nə ehtiyac var? 5-15 iyun tarixlərində seçdiyiniz məhsulu endirimli qiymətlərlə əldə edin. Həmçinin endirimli qiyməti 24 ayədək faizsiz bölmə imkanından yararlanın. Sərfəli qiymətlər, rahat ödəniş imkanı və geniş seçim sizi gözləyir. Sliton, telefon 180, rəsmi sayt sliton.az
11: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
2: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11
12: Övladınızı küçədə tək buraxmırsınız. Bəs internetdə? Onlar hər gün görünməyən risklərlə üz-üzədir. Yad insanlarla onlayn ünsiyyət, zərərli məzmun, gizli kiber təhlükələr. Övladlarınızla bu mövzuda mütləq danışın. İstifadə etdikləri tətbiqləri yoxlayın və valideyn nəzarəti proqramlarını aktiv edin. Övladlarınızı rəqəmsal dünyada tək qoymayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Uşaqlı evlərdə kranın açıq qalması nəticəsində yaranan su basqınları ən böyük qorxulardan biridir. Sensorlu sistemlər müəyyən müddətdən sonra suyu avtomatik kəsdiyi üçün bu riski sıfıra indirir. Ağıllı kranlar suyu əvvəlcədən təyin etdiyiniz ideal temperaturda saxlayır. Beləliklə, hər dəfə suyu açanda nə çox isti, nə də çox soyuq balansını axtarmağa vaxt və su itirmirsiniz. Nəticədə, texnologiya sayəsində hər damla suyun dəyəri qorunmuş olur. Digital Residence ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem, bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O, görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ləngimədən işləsin, dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərində ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7-24 monitoring edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart Lux dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart Lux dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.
2: Here we go again.

0: Авто.фм-дә реклама.
1: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Togas Tekstil Evi 150 zəriflik artıq Azərbaycanda.

0: Ağşəhər Fəvvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010-228-89-39. Toqas Tekstil Evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
2: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Uğurlu investor olmaq üçün lazımdır. Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
2: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Biznesinizə güvənirlər mi? Unutmayın. Sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bu gün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050 605 5040 www.gcert.az.
5: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
6: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Günəş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
7: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
8: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
9: CE

0: kritik bir.
1: Bank of Baku'da nakdi kredine 106 faiz edek endirim var. Hazır ki kredini Bank of Baku'ya getir. 50.000 manata dek nakdi kredini 6 faiz edek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
2: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansıyla faaliyet gösterir.
3: Her gün danış, her gün internet istifade et. Ama hiç vakit artık ödeme. Narın serfeli tarifine geç. Doyunca işlet, serfeli öde. Aşıp daşan bonuslarla nar çok serfeli. Paketi aktifleştirme için S3 yaz, 777'ye gönder. Nar serfedir.
4: Violant hediye kampanyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant testirib aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyə olunur. Violant hediye kampanyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
5: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yola vaxt itirməyə və ya

0: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bankın MTN nişanıdır.
1: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent. Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
2: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Qonşu obada səbətinizi endirimlə doldurun. 4-17 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq yeni Zenlandiya kərə yağı 19 manat 99 qəpiyə, 250 qramlıq beta Earl Grey çay 6 manat 44 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Ariel Yucu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
5: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
6: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
7: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: BYD Badamdardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaq altı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A, telefon Ulduz 3366.
9: Eviniz için ideal serinlik. Doğru kondisyoneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadratmetre refill kondisyoner 559 mana 99 kapi. 60-65 kvadratmetre refill kondisyoner cemi 799 mana 99 kapi. Seliton. Telefon 180. Resmi site seliton.az.
10: Bu yay yeniliği dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ile gözlüyor. Möhteşem istirahat ve unutulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ile daha yakın. Gaz Union Tur Operatoru ve Pegasus Hava Yolları ile serpeli kıymetler, konforlu uçuşlar ve keyfiyetli hizmetle yay tatilinizi indiden planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yolları'nın resmi nümayendesidir. Etraflı məlumat için 012 598 0598 veya bütün mobil operatörlerden 598 0598.
11: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

özünüzə qarşı pozitiv münasibət gözləyirsinizsə, insanlarla robot davranmayın. Xidmət sahəsində, çalışdığınız kollektivdə, ailədə sizə göstərilən diqqətə görə insanlara təşəkkür edin. Təşəkkür etməyi vərdişə çevirin. Siz nümunə olun, digərlər də dəyişəcəklər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Ülkesinin sponsorluğu ile Mehsul Mezenesini təqdim edirik.
1: Qonşu obada səbətinizi endirimlə doldurun. 4-17 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq yeni Zenlandiya kərə yağı 19 manat 99 qəpiyə. 250 qramlıq beta Earl Grey çay 6 manat 44 qəpiyə. 5 kiloqramlıq Ariel Yucu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.

0: FM-də reklam.
1: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Montenegro'da hekayənizin davamını yazmaq vaxtıdır. Hər kəsin getdiyi yox. Yeni məkanları görün və sizə özəl anları yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.

0: Malti, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Şri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
1: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
2: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11

Wi-Fi rahatdır, amma bəzən bu rahatlıq böyük risk yaradır. Açıq şəbəkələrdə məlumatlarınız görünmədən ələ keçirilə bilər. Açıq Wi-Fi şəbəkələrdən istifadə edərək onlayn ödənişlər etməyin və fərdi məlumatlarınızı paylaşmayın. Nisbi rahatlıq məlumat və pul itkisinə səbəb ola bilər. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası xəbərdarlıq edir.

0: Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə məhsul məzənnəsini təqdim edirik.
1: Qonşu Obada səbətinizi endirimlə doldurun. 4-17 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq yeni Zenlandiya kərə yağı 19 manat 99 qəpiyə, 250 qramlıq beta Earl Grey çay 6 manat 44 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Ariel Yucu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.

0: Posta.fm'de reklam.
1: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan:
2: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
1: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
0: Shakespeare Baku'da xüsusi lunch menyuları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan: Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050-250-0599.
3: Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın, sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert, etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050-605-5040 www.gcert.az.
4: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları? Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bu gün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
6: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan: Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
7: Son şans. Bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir. Köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyka Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta shoppingə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç. Biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyka Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.

0: muhteşem manzarasıyla Zanzibar, tabiat möcüzeleri ve şelaleleriyle Sri Lanka sizi gözlüyor. Fly Dubai ile her gün serfeli uçuşlarla dünyanı keşfedin. Avia Partner şirketi Fly Dubai Hava Yolları'nın resmi nümayendesidir. Əlaqə 012-598-0598 veya bütün mobil operatörlerden 598-0598.
1: Yeni hayat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldir. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
2: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi. Beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
1: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
3: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Ve sponsorluğuyla Mehsul Mezenesini takdim ederek.
1: Gonşo Oba'da sebetinizi indirimle doldurun. 4-17 İyun tarihleri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özel 1 kilogramlık yeni Zenlandiya kərə yağı 19 manat 99 qəpiyə. 250 gramlık Beta Earl Grey çay 6 manat 44 qəpiyə. 5 kilogramlık Ariel Yucu toz çeşitleri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Gonşular, alışveriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.

0: Pulgaz.com.
1: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhimlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərindən payçısı ol. Üstəlik, 12 mindən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
0: Auto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Uşaqlı evlərdə kranın açıq qalması nəticəsində yaranan su basqınları ən böyük qorxulardan biridir. Sensorlu sistemlər müəyyən müddətdən sonra suyu avtomatik kəsdiyi üçün bu riski sıfıra indirir. Ağıllı kranlar suyu əvvəlcədən təyin etdiyiniz ideal temperaturda saxlayır. Beləliklə, hər dəfə suyu açanda nə çox isti, nə də çox soyuq balansını axtarmağa vaxt və su itirmirsiniz. Nəticədə, texnologiya sayəsində hər damla suyun dəyəri qorunmuş olur. Digital Residence ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem, bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O, görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ləngimədən işləsin, dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərin və ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7-24 monitoring edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart Lux dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart Lux dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz. 107.7 AfterFM.
2: Sizinlə eyni yolda.

0: Nokta.fm'de reklam.
1: Her hanımın hayatında hiç olmasa bir defa sergi aksesuarı olmalıdır. Niye? Çünkü bunlar yalnız bir tek sizde olacak mehdut sayıda istehsal olunmuş el işi zergerlik eşyalarıdır. Bəs Züleyha Aksesiri sergi kolleksiyasına 20% indirim var desey necə? İtalya, Yunanistan ve İstanbul sergilerinden seçilmiş Avropa el işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü değişir. İnanmırsınız? O zaman gelin bizim Crazy and Mall filialında görüşək. Züleyha Aksesiriz. En güzel günlere takın.
2: Fly Dubai Hava Yolları ile her istikamet bir imkan, her uçuş bir keşfti. Lüks alışveriş merkezleri ile Dubai, bembeyaz kumlar ve kristal kimi okyanı ile Maldiv, tropik adalarının muhteşem manzarası ile Zanzibar, tabiat mucizeleri ve şelaleleri ile Sri Lanka sizi gözlüyor. Fly Dubai ile her gün serpeli uçuşlarla dünyanı keşfedin. Avia Partner şirketi Fly Dubai Hava Yolları'nın resmi nümayendesidir. Əlaqə 012-598-0598 veya bütün mobil operatörlerden 598-0598.
3: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakı Xanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
4: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
5: Shakespeare Baku'da xüsusi lunch menyuları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050-250-0599.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
5: Yollardakı ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AutoFM-in Telegram kanalında. AutoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.

0: Авто.фм-де реклама. Шекспир Баку-да xüsusi lunch menyuları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Şekspir Baku. Ünvan: Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə: 050 250 0599.
1: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
2: Son şans. Bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir. Köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyha Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta şopingə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç. Biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyha Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
3: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0-598.
2: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan: Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə. Əlaqə 055-850-80-15.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə duyğu sözü var. Bu söz qədim türk dilindəki duymaq, hiss etmək, eşitmək, agah olmaq feilindən düzəlib. Duyğu insanın xarici təsirləri hiss etmə qabiliyyəti, həmçinin qəlbən hiss edilən deməkdir. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Mesut.fm'de reklam.
1: Gözlenilen an geldi. Tam resmi. Beynalxalq Export versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
2: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakı Xanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.

0: Malti, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
1: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş, əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessories sərgi kolleksiyasına 20% endirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin, bizim Crazy and Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories gözəl günlərə taxın.
2: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Moft.fm'de reklam.
1: Bu yay yeni Lidl Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ile gözlüyor. Muhteşem istirahat ve unutulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ile daha yakın. Gaz Union Tur Operatoru ve Pegasus Hava Yolları ile serperi kıymetler, konforlu uçuşlar ve keyfiyetli hizmetle yay tatilinizi indiden planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yolları'nın resmi nümayendesidir. Etraflı mevlat için 012 598 0598 veya bütün mobil operatörlerden 598 0598.
2: Övladınız telefon ve planşetle çok vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
3: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çindili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

gözləyərkən qapının sağ tərəfində dayanmaq və qapılar açıldığı zaman liftdən düşən sərnişinlərə yol vermək lazımdır. Bu sadə qaydanı yadda saxlamaqla, nümunəvi davranışla fərqlənək ki, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

insanlar birbirine el uzadır. Bakışlarıyla gülümseyir ve salam deyirler. Bu hem hürmet hem de qonaqpərvərliyin rəmzidir. Səmimi ve nəzakətli olaq. Bir-birimizə hürmətlə yanaşaq. Nümunəvi davranışla fərqlənək ki, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

Şəhərdəki ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AvtoFM-in Telegram kanalında. AvtoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.